нэгэнтэй ирчихсэн. Бинтон байгуулагдсны дараах төрөө нэг үүрэг бол бараг чон устгах явдал бололтой. Тэдгээр цэргийн кадрууд чонд баригдсан тийм олон унагыг хараад бүр уусхад элвэртэл уурлж байна. Тэднээс өнгөрсөн дэ цэрэг анги малчдын хавсран дээрмийг арилгаж өглөө. Одоо шилдэг цэрэг чирэг жанжуныг томилж малчдын хавсран чоныг арилгаж өгнө гэж ярьж байна шүү. Тэд чом цайн санааны үднэс хавсарч байхад монгол настад зовлон байгаа тоочх газар үгүй байна шүү. Тэдгээр тариачин гаралтын цэргүүдэд чоны сайнти талын тоочх гэдэг ёстой илжигний чихэнд алт хийж байгаа хэрэг. Энэрэнд чоны ус нь ургаж гүйцээд арс нь үн хөрөх болчихсон. Тэдгээр цэргийн кадруудын цалин нь бас өндөр биш. Сарда сая 60-70 төгрөг л олж байна. Нэг чоны арс 20 гарын төгрөг хөрөх мөртөө бас шагналын мөнгөтэй болохоор тэднээс тон идэвхтэй байна шүү дээ. Ингээлээ. Өглөөгөр хоёр хөнгөн машин чонжины гэрийн өмнө ирж зогсов. Бэлтрэг энэ мундаг гэдэг харан ерөөс өнөртөж өнгөрсөнгүй бензиний үнэрийг авмагч хэлмэгдэн сочиж сүрд хитэл нөхөндөө шурхчихв. Хэдэн нохойд хөнгөн машиныг тойрон архирын гуцхад чонжин яран гэрээсээ гарч нохойгоо хориод хөөж явуулав. Тэргний үүд нээгдэж мовшингүй болон дөрвөн цэрэгтэй хамт бууж ирээд шууд бэлтрэгний зүг очлоо. Чанжан, Янка болон Говжин зүүн нар юу болсны мэдэхгүй сандран дагалдан очоод боор хэлэгчээ, хүн дагуулад бэлтрэгийг үзүүлэхэр ирээ юу гэж эгмэгтэй асуув. Бовшингүй үлмэдэг нэмсэглэн за би таануса танилцуулж үгэй гэснэн алгаа дэлгэж 30-ад насны хоёр цэргийн офицер зүг заагаад энэ хоёр бол манай баргадад ирсэн катер, ши зөвлөгч болоод баатар зөвлөгч гэснэ. Дахин хоёр жолоочийг заагаад энэ бол Лю жолооч, энэ бол Ван жолооч. Тэд нар одоо тал нутагт аж төрж адал үрэх босхон. Бинтуаны шинэ гэр барьж босгосны дараа гэр бүлийн кино тосж авчирна. Энэ удаа Бинтуаны тохируулгаар тус хайлан маны хавсарч чон устгахаар ирсэн. Ингээлээ. Чанжаны зүрх амар нь гармаар төгшин тэдэнтэй гараатхан мэндчилээд малчдын заншилаар гэр зүгээ өрлөө. Тэхэд бовшингүй. Хэрэггүй, урдаар бэлтрэгийг чинь үзье. Чи бэлтрэгээ дуудаж гарга. Хоёр зөвлөгч тус хайлан үзэхэр ирсэн шүү. Ингээлээ. Тэхэд чанжан инээгээд та нара чононд ийм их дур сонирхолтой юу гэж асуувал Шанши аялах дэш үй зөвлөгч аялдагэр эндэх чон тон дээрэнгүйгэн шүү. Дарга нар тусгайлан маныг чон алуулахар томилсан. Өцөгдөр лидэд дарга өөрийн биеэрэ хүдэй явсан. Маны хоёул өөрийн биеэрэ тарнутхийн чоныг олж үзэвгүй болохоор боогвай тусгайлан маны дагуулж энд авчирсан. Ингээлээ. Тэхэд зүүн хойтын аялах дэ баатар зөвлөгч Баугай, таныг чоны талаар нилээд судлалттай болж, чон алж бэлтрэг уудлахад маш цагаарсан гэж байна шүү. Бас тусгайлан нэг бэлтрэг тэжээж, зан чанар, зан аашийн ойлгохоор байна гэн. Ёстой сүс зоригтээр байна шүү. Бид чон алхад анч та нарын хавсралгаас салж чадахгүй шүү дээ. Ингээлээ. Хоёр зөвлөгчийн эйлдэг найрамдуу байдлаас бэлтрэгийн алхаар ирсэнгүйг барглан баахан тайвширсан чи чанжин мөн торж тэгэлсээр энэ чон, энэ чоныйн тухай судлал тон гүн гүнзгээ шүү. Хэдэн сүний хэдэн өдөр яриад бас барахгүй. Хашил өрдөр бэлтрэгийг үзье. Баг үзвэл та нар чоныйн тойргийн гадна ухарж гараарэ. Бэлтрэг танил бус хүний хаздаг юм шүү. Дээруда аймгийн нэг катер эсэл хазагдах алдсан гэж хэллээ. Чанжан гэрээсээ гэдэн хэсэг мах бас нэг хэсэг хуучин модон хатус авч нөхөнийх нь хажууд сэмэр тавиад бэлтрэгэ хоолоо ид гэж дуудлаа. Бэлтрэг нөхнөөсөө бултусхийн гарч
махыг зуутал, чанжин гэдэй модон хавцсаар нөхийн бүгэлж тавиад тойргоос өсрөн гарав. Ерөөсөө ийм өртө хоол идэж өнгөрөөгүй бэлтрэг хаг баярлан махыг зууж авмагч бүхэл ахлаар нь залгилж байлаа. Маушингүй болон хэдэн цэрэг өөрийн эрхгүй хэдэн алхам хойшоо ухрав. Чанжин гарын дохио өгвөл гэдүүлээ өмнөс ширж чоны тойргийн гадна метр илүү хол очиж цов. Бэлтрэг гэнтэ ийм олон цэрэг хувцстай танил ус хүний хараад хазагхаж аашилсангүй. Харин сүүлээ хавчин бэян аг зайж маха зуугаад нөгөө хөвөн дээр очив. Тэгэхдээ эдгэр олон хүнд дуруу гүйцэж байгаа бололтой зогдроо босхон ам амар залгилна. Хэдэн ам залгиснаа гэнтэ шүдэ арзайлган хэдэн цэргийн зүг ноцсон үсрэв. Чонын энэх бошу шаламгай хөдлөлн хэдэн цэргийг тон сочон айхда чим газар дээр лак хитэл сууч хэлээ. Бэлтэрэг гэнжиндэ татагдан амаа ангалзаж өөдөөс нь архирч байлээ. Баатар зөвлөгч газар дээр завил суугаад хэцүү хэцүү цэргийн тойргийн тайгаас чи хол хэцүү байна шүү. Хэрвээ төмөр гинж байсангүй бол нэг хэсэг махыг тасдаж өгөх мэдэрий гэлээ. Тэгэхэд шүү зөвлөгч энэ бэлтэрэг чинь бая гүйцсэн тайганы хэр том болчоо байна шүү. Өнөөдөр боогой маны дагуулан авчирж чон үзүүлсэн чинь ёстой зүв байна. Би одоо сая жинхэнэ чон ямар гэдгийг мэдлээ гэснэ баатар зөвлөгчд. Чон гэдэг амьтан нохойноос илүү бушу шалмгын мөртөө үйл хөдлөл нь нюусад алд байна шүү гэж мэдэмхээрийн ярина. Тэгэхэд боошонгүй нүүр дүүрэн инэмсэглэн бүх малчид болон олон гисэгэтэд чим бэлтрэг тэжээхийн эсрэгүүчин шүү гэтэл өөр бусдын мэдвэсүү зуунта байлдвасүү зуунта ялна гэдгийг санж би эдний бэлтрэг тэжээхийг явширсан юм. Энэ зун баг бус катри дагуулан ирж энэ бэлтрэгийг үзүүлсэн шүү. Хятадчууд болон чонноос айдаг хүн нэн илүү үсэхэд үртэй. Тэд нар өвөр Монголын тал нутагт ирээд ийм ойр зайнаас чоныг үзнэ гэдэг амьтны хөрөөлөнд үзснээс хол гоё мөртөө сонирхолтой гэж ярьж байсан юм. Хожим бинтоны дарга нар энэ ирсээр би бас тэдний дагуулан ирж нэрний идэртэ нийчсэн Монгол чоныг үзүүлэндэ гэж ямар их гавья байгуулсан шиг ойнгирч гарлаа. Хоёр зөвлөгч энэ дарга нар сонсуулч одоо лавтан ирж үзэн шүү гэснэ чи зөвлөгч Чанжанд. Чи гэнж болоод багны үргэлж байцааж байх хэрэгтэй шүү дээ гэж захилээ. Тэгэхэд маушингүй гар цагаа харснаа Чанжанд. За гол учраа ярий. Өнөөдөр ийм өрт ирсэн нь чиний бэлтэргий чинь үсгэс гадна таны хоёулын нэгийг дагуулж чон алахын тулд ирсэн. Манай хоёр зөвлөгч бол морь цэргийн гаралтай. Цэргийн тойрогтоо нүдийн заавал хамрын авдаггүй мэрэгэн харваачин. Бинтоны дарга нар чоныг устгахын төлөө тусгайлан томилж ирүүлсэн юм а. Өчигдөр зам зуураа чи зөвлөгч тийм өндөр дагуур нисэж байсан бурчхийн хэр харагдаж байсан бүргэдийг нэг л харваад унгаач гисэн шүү. Нээр амаргүй. Гоё да. За яах вэ? Таны хоёулын хэн нь очноо? Гэлээ. Олон булгийн тал нутгийн чонын амьд эрлэг нь ирсний хараад чанжаны зүрхэн түгшлээ. Цэргийн хөнгөн машин мэрэгэн харваачин нэгэнтэ хүрээд ирлээ. Залгаад тариачин орж ирхэн лавтай. Чанжан дуртай дургүй. Адуучад чоныг манаас илүү ойлгон шүү дээ. Та нар тэднийг өрвөл дээр биз дээ. Гэлээ. Тэгэхэд боошонгүй. Ахмад адуучин нь залаад хөдлөхгүй байна. Залуу адуучин туршилгүй. Туршилгатай хэдэн адуучин бүр адуун сүргээ дагаад ууланд явчихч. Тэндээс хүн салж болохгүй. Хоёр зөвлөгч нэг удаа ирэх гэхч бас амаргүй шүү дээ. Тийм болохоор таны хоёулын нэг нь ирэх биш дагаж явах хэрэгтэй дээ. Дараа удаа таны явуулахгүй. Ингээлээ. Тэгэхэд жанжин

гэвэл Янка. Би чинийхээр чоныг ойлгохгүй, хашил чи очих гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй бүрч уцаар нь төрж, төрөх гэж байгаа тахиа шиг бүү маяглаад л бай. За, чонжин явчих. Хэрвээ бэлэг өвгөн шиг чоныг тавьж гаргаад манай гар хоосон ирүүлэх юм бол би юуны урд бэлтргий чинь харуулж ялан шүү. Илүү үг дуурах хэрэггүй. За хурдан гэж ганцхан зарлигдав. Чэнжэн чарын муутай хэдэн алхам шилжин бэлтргээ халхал зогсоод, за би очия одоо гараа гэлээ. Цэргийн хоёр хөнгөн машин шар тос татуулан баруун хойшоо давхилаа. Намрын ихний хурцнаар машины шилээр нүүр чарайгын шарж, жолоочийн хажууд суусан чэнжэнэ дам малгай машины татсан салхин тогтож ядан хийсэн. Хоёр хөнгөн машин нилээд шинээрэн бөгөөд шуугиан нь баг чадал нь их байж, уралдааны мориноос ч илүү жирийтэл дахиж байлаа. Хоёр жолооч жолоодох мэрэгжилдээ цагаарсан нь илэрхээ. Тэрэг жолоодох нь лавду мөртөө шалмгай байлаа. Чэнжэн машин цугаагүй нэгэнтэй 2 жил болчих гэжээ. Тэр чонон чунсангүй бол талнуутагт ирсэнгүй бол эсвэл талнуутаг болон талнуутгийн чонын 2 жил илүүний 6 хүмүүжлийг хүртээгүй байсан бол өнөөдрийн өнөх чон агн ховорхон дохиолд язгаарлал шивгүй хөгсөн баярлах нь лавтай байсан. Одогчлсон машин техник дээр суугаад өргөн удам номин ногоон талнуутгаар дакуулан явж чон алах гэгч ёстой хаад ноёдын хоморгон ав хийхээс ч хав цэнгэлтэй гэж мэдээ. Гэтэл энэх мөчөд Чэнжэн харин өөрийн биеийн урвагч шиг санагдан, дайсныг дагуулан нөхөр баривчилж байх төрөгдөл ороход хөнгөн машин эвдрэх болоосай гэж хүсэж байлаа. Түүний чонын тухай үзэлт оврыг бовшингүй алерт алган зураасаа шиг тодорхой мэдчихсэн болохоор Чэнжэн өнөөдөр явал сая эхийн нүцэхгүй туглын туракуугаар зэрлэг чон болон гэрдэх бэлтрэгнийх амийг бүрэн бүтэн гаргахаа цөвөгчилж явна. Бинтоны чон устдах хөдөлгөөн сүр далайчтай ихлээ. Балар эртний байлдах харгаа баримтлсаар байгаа талнуутгийн хамаг этсийн нэг сүрэг чон одогчлсон жившгтээ цэргийн бүслэлтэд үндсээрээ устгагдах аюул нүдэн өмнө болжээ. Тэгдэ ял нүгэл муу нэр бүхнийг биендээ гүрч гэр орносоо хөөгдөн улсын хилий давах юм уу түүхэн тавцнаас үнэд арилах болно. Чэнжэнэ өнөөдрийн энэ харсалт учрлыг билэг ав болон чон тотмын шүтдэг талнуутгийн ард түмэн хийгээд хэдэн найж нөхдөөс нь өөр хэн ойлго хажээ. Цэргийн хөнгөн машин залих татуулан талын замаар дахиход намрын салхи нүрийн нэлвэн чэнжэнэ бодол сайжин саруулжуулж тэдний дагуулан чоныг олж үсэх мөртөө бас чон дутаа даллахад ашигтай газар таваачхар болов. Тэгэхэд чэнжэн эргэж хандан бовшингүйд, чон байх газар чинь бүр хөтөл биш бол хулас өвөстэй газар, машин тэрэг явхад тон дөхөмгүй шүү дээ гэвэл бовшингүй муу харж, за чи битгий ухаан зараад л байгаарэ. Олон батганаатын өвсөн дотор хаанаас ирсэн чон байх юм? Би хагас жил илүү чон алаад энэний бас мэдгүй гэж юу гэж чэнжэний ухааныг цаана гартал мэдэж хэлв. Чэнжэн арга бус хэлгэсэн үгэн болж, уга миний санаа бол уулан дэх өвсөд газар орж болохгүй, харин батхнаа цон элисти бутан зүг очвол дээр гэсэн үг шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй чэнжэн дайртаад, дээр удаа эндэл гарсны дараа адуучид алихэдийн чоныг бүр хөөгөж явуулчихсан шүү. Өцөгдөр бид нэг өдөр эргэцээд чоныг барааж олж үзсэнгүй. Өнөөдөр би чиний эрдмийг чинь үзэндэ. Гэвч би гэдэг хүн хэлвэл үг гэсвэл газрыг чи бас мэдэн шүү дээ. Өцөгдөр нэг өдөр чон ирээд юу ч олж алсангүй. Манай хэдүүлээ бүр цэж дүүрэн бухимдалтай явж байна шүү гэснэ тамихиа нэг сороод утаагын чэнжэний духан уруу үлээв. Чэнжэн тийм амархан

0: аргасааж дийлэхгүйгээ мэдээд цагаан уулын баруун хой талд нэг хэсэг элсти бут байгаа. Тэнд элс элдэн өвс цоон хулгана таруу голон байдаг болохоор харин чон байх магадгүй шүү дээ гэлээ. Тэгэ чинжин тэдний дагуулан талбайн хамаг баруун хойтх тачир бэлчээрт аваач хар болов. Тэндих дивэр адун сүргийн батхнанаас зайлах ашигтай орон болвуч хилийн шугам ойр болохоор адуучд тэнд очсонгүй лавтай. Ийм болохоор тэнд дагуулан аваачвал чоныг олж үсэх мөртөө чон хил даван дутахад ч ашигтай байлээ. Баошонгүй хэсэг бодсноо том баяртайгаар. Аа, энэ харин таарч байна шүү. Танд лавтай чон байгаа. Би яагаад бодож олсонгүй юм. За, шууд танд очие гэлээ. Тэгэхэд чанжан. Чон алыг өвөл хамаг сайн нь явган явах хэрэгтэй шүү дээ. Машин тэрэгний дуу их болохоор чоныг сочоосоор өвсөн дунд шургаад орчих гэдэг юм. Энэ жил хурд тундас элвэг, өвс өндөр, чон даллахад ч дөхөн байдаг шүү гэхлээр шин зөвлөгч. Чи манд чоныг олоод л өгчихвөл өөр явдлын хамаарсны хэрэггүй гэлээ. Цэргийн хөнгөн тэрэг баруун хойшоо нисэх мэт таквэн. Хаврын үед халцгаартл идэгдсэн хаваржааны бэлчээр намар болоход бүслүүр давм өвс ургаж салхины аяар халиурн соргог өвснээ анхилам өнөр өвчүүд цээжийг онгойлгоно. Хэдэн храцай машины хойгур урдуур эргэцэн нисэж өргөгдөн ниссэн хорхой шавьжийг түүж идэнэ. Чэнжэн эдгээр ягч сахалыг бэлчээрийн харах бүр адуучдын цөхрлгүй чармайлав халширлгүй зүтгэл нүдэн өмнө зург шиг тодорч байлээ. Тэдэ харанхуй сүнь халуун нар хахир хүйтний хайхарлгүй адуун сүргээ хашиж ууланд бэлчээрлүүлэхээс биш хаваржааны бэлчээрт дөхүүлж ойртуулдаггүй болохоор хони яма тараг тартыг хаваржидаг байнэ. Зун амруулсан бэлчээрийн зам нэгэнтэй нарийн өвсөөр дүүрч хөнгөн машин нисэх мэт хурдан дагвсан ч шар тоос дэгдэхгүй байлаа. Нүүдлэн малжих гэгч үнэн дээр ээлжлэл ажиллах байж талнуутхийн нимгэн хөрс адуу малын хөлд талхигдсан ч дахин тэдний шээс басаар нь бордуур болгон шим тэжээл нөхөрлөдөг байна. Мянга төмөн жилийн турш талнуутхийн үндэстэн энэх хамаг балар эртний мөртөө хамаг шинжилх ухаан чаргаар Монгол талнуутхийн ами авахын тэнцвэрээ батлан амжирлын хүчний бадар улсаар иржээ. Чэнжэн удатл бодоод тэсгэлгүй ши зөвлөгчд. Та үзээ энэ хэсэг бэлчээрийг хэдий сайн хамгаалсан. Хавар бүх баргаадын хүмүүс энд ирж түл тосх үед ар Монголоос хэдэн түмэн зээр орж ирээд пуугар пуудсан ч явахгүй. Өдөр нь хөөгд явуулахад сүнэн дахин ирээд төллөж байгаа хон яматы холилдож идэн шүү. Сүүлээр нь чонын сүрг ирээд сая зэрийн сүргийн бүр бараа сүргүй болтол хөөж явуулсан шүү. Талнуутагт хэрвээ чон байгаагүй бол хурга шиг чөм өлвөрч өхөнө. Тариалах аж ахуй гамшигт учрвал хэтрэхдээ нэг жилийн хохирол байхад мал аж ахуй харин өсөд өөр юм байна. Нэг л удааны гамшиг нь 8-10 жил цаашлаад малчдын нэг насанд ч хохирол учруулж мэдэх юм байна шүү гэлээ. Тэгэхэд шүй зөвлөгч толгойд авахын дагуу муур шиг нүдээрээ өмнөх өвсийг байцааж явна. Дарэ хэсэг удаад зээр алхад чоныг төшгөлнө гэдэг чинь яасан хоцронгуй юм дэ. Малчад машин техник гүмөртө пууж явсгэнч адг юм уу? Дараа хавар манай машин болон пөлмөт ирчихвэл дахиад хэдэн түмэн зээр ирсэн ч айхгүй шүү. Би өвөр Монголын баруун хэсгээр зээр альжил явсан. Зээр алхад хамаг сайн нь сүнёөр машины дэнгээ ноцоож байгаа даалан шүү дээ. Зээр харанхуйгаас айх болохоор бүр машины дэнгийн гэрэл зүгэл боомнороод ирчихнэ. Энэ үед чи машина явуулж байгаад ширвж пуудвал нэг л ороод хэдэн зуугаар нь унгаан шүү. Энд бас зээр байх чинь тон сайн боллоо. Хэдий ариун ирвэл төдий сайн. Тэгвэл манай Дэвиз болон Тариалангийн Бинтуан идэх махад утгүй болон шүү дээ. Ингээлээ. Хай, тэр зүхара. Гэснэ баушингүй зүүн гар тийшээ зав. Чанжан дурандаж үзснэ. А нэг том үнэг байна. Хурдан нэх. Ингээлээ. Баушингүй ч хэсэг хараад. А нээрээ үнэг байна. Нэхсний хэрэггүй. Гэснэ пууга онилсан шүй зөвлөгчд. Бүү пууда. Чонын сонор хэцүү шүү. Сочоул бид талар ирсэн хэрэг болно. Ингээлээ. Тэгэхэд шүй зөвлөгч орондоо суугаад том баяртайгаар. Өнөөдөр азын тэнгэр манай ивэж дээ. Үнэг байх юм чинь чон лавтай байна шүү дээ. Ингээлээ. Хөнгөн машин элсэн бутнаас ойр болох тутам хээрийн амьтад олширон. Ятуу гургуул сөрөг сүргээр ниссэн хулгана журам газар цайгүй гүйлдэж байлаа. Чанжан алсад харагдах богны хөтлийг заагаад тэр хөтлийг даваад гарвал дараа элсэн бут ойртчихна. Ахмад малчдын ярихаар тэр хэсэг элстийн бут уулдаа үн шимэлэг үлчээр байсан бөгөөд бас нэг буулаг байсан гэн. Хэдэн 10 жилийн өмнө олон булгийн тал нутаг жил дараалан ган амшигт учирж гол горох нуур бүрд чөм ширгээд ганц энэ булгал устдын үлдсэн юм гэнлээ. Тэгээд олон булгийн тал нутгийн бүх адуу мал хонь юм энд ирж ус уусаар үүсвэлчэрийг талхидан гисхэлж шар элс болгож орхисан юм гэн шүү. Азар энэ булга ширгсэнгүү болохоор энэ хэсэг бэлчээр сая аажмаар сэргэж ихэлсэн юм гэн. Гэвч бас 10 жил байвал сая уула дүрхээ сэргэж чадна гэн шүү дээ. Тал нутаг гэж тон хөврөг байдаг юм байна. Малын даац хөтөрсөөр өлсрөгж чихнэ гэлээ. Машины хажуугаар жирэлзэх хулгунааг заагаад чанжин. Бэлчээр сүйтгэгчийн дотор хулгунаа бас багтаж байна шүү. Хулгунаа адуу малаас ч илүү бэлчээр өвддөг юм гэн. Гэхдээ чонын сүрэг бол хулгана устгахдаа тон чадамгай. Байс хийгээд чон олж алвал та нусад гэдсийг хагалж үзүүлээ. Дотор нь лавтай хулгана байна шүү. Ингээлээ. Тэгэхдээ шүй зөвлөгч. Чон хулгана барихыг би ерөөсөө сонсож өнгөрөөгүй дээ. Нохо хулгана барихыг хүртэл илүүцээ хэрэг гэж хэлдэг байтал чон харин хулганаг барина гэж юу? Ингээлээ. Тэгэхэд чанжин. Миний тэр бэлтрэг байтал хулгана идэхэд үртэй байж сүүлийн хүртэл үлдээдэггүй шүү. Олон булгийн тал нутагт ерөөс хулганааны гамшиг гарч өнгөрсөнгүй нь малчит хэзээд чоны бүрмөсөн устдагдаггүйд нь байна. Та хэрвээ чоны бүрмөсөн устгах юм бол хулганаа самуурч олон булгийн тал нутаг хулганааны гамшигт учрын шүү дээ. Ингээлээ. Тэгэхэд бавшингүй. За урагшаа сайн ажигл гэж үгийн тасал дуулав. Гөнгөн машин аажмаар хөдөл ойртоход шүй зөвлөгч газрын байцыг үзснэ. Хэрвээ элсэн бутанд үнээр чонтой юм бол бид шууд ороод болохгүй дээ. Үрдээр гадар хөвөөний харуулын алах хэрэгтэй гэж машин тэргийг баруун тийш дахиулав. Гөнгөн машин уулан хавчлаар дахиж байлаа. Зүүн тал нь уул, баруун тал нь элсэн довцэг байв. Шүй зөвлөгч цэргийн дурнаараа хоёр талын өвсөн шинжсээр гэнтэд ор дуунаар. Хой, зүүн өмнө талын уулан хөдөл дээр хоёр чон байна шүү. Гэснэ ар талын машин зүг гарын дохио өгөв. Чанжан, тэр зүг харвал 3-4 газрын зайтай үнээр хоёр чон баруун тийшээ аажм шогшиж байлаа. Шүй зөвлөгч Лю Жолоджид. Битгий тэр зүг шууд очоорой. Уул замаараа хурдсаа баримтлаад яв. Аль чадхаар чонтой мөр зэрэгцэж яв. Тэгээд хажуунаас нь туудъя. Ингээлээ. Лю Жолоч мэдлээ гэснэ чонын гүйсэн чиглэлээ даган хурдсаа багал нэмж дахив. Чанжан гэнт энэ ончилсэн карвачны онцгой туршлагатыг ухаж мэдв. Машиныг ингэж дахиулах нь чонын хоорондох зайг багсгах мөртөө чононд машин тэрэг түүний чиглэж ирсэн биш зам өнгөрөх машин гэсэн буруу танилтыг олохын тулд юм байна. Олон булгийн тал нутгийн хилийн хамгаалалтын өртөөнийхэн туйлын чанга сахилга баттай байж, бачин байдал тулгуурахгүй бол пуб хуудаж болохгүй хориотой болохоор олон булгийн тал нутгийн чон хөнгөн машиныг юрээс сэрэмжилдэггүй байна. Энэ үед зам дээр өв сургаж газрын хөрс нойтон болохоор машины дууч нилээд баг байлээ. Хоёр чон мөн яард сандарлгүй аажим шогшсоор өгөөд хаяа зогсон машины хараад дахин баруншаа шогшин. Чон нэгэнтэй уулын бэлээс уулын юруу тийшилжин машин зам өнгөрөх маягтай бол өргөлжлөн харуул зогсож хэрвээ тэдний чиглэж ирсээр доороо уул давн дутааж гарахаар бэлхэн байгааг чанжин сэрж мэдв. Хоёр чон мөн ажиггүйгүйсээр чон талнуудхийн анчадын явган пууны тусалтын хэмжээг сайн мэдэх болохоор тусалтын хэмжээний гадна байх хүнийг үл ойшон заримдаа бас чамайг үдэн муу замаар хөтөлж тэрэг морин хөргүүлдэг удаач бий. Хэрвээ эргэн тойронд нь бусад угсаа төрөл нь байвал тэд нэн илүү дайсны хөтлөн бусад зүгт дутаан өөр чоноо аюул төгшөөрөөс зайлуулдаг. Чон мөн хурдас нэмэхгүй байхыг хараад жанжан тасгалгүй бачимдаж эхлэв. Энэ машин нь хил цагдах машин биш. Тэргэн дотор олон булгийн тал нутгийн чонын юрээс учирж өнгөрөөгүй хоёр мэрэгэн пууч байх бөгөөд анчадын авын пуутын адилдахын аргагүй одогчлсон пуу байхыг чон яаж мэдэх ажээ?
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврэг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм а
1: Тони Цингун, шоу нэхрүүлэг.

сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Хүн голдуу өөрийгөө л зөвтөдөг. Уг нь бусдыг өмгөлж зөвтөж сурах хэрэгтэй гэдэг үгээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн эхнэр А Төмөн Өлзийн дуулсан Чамаас буцах замыг би мэдэхгүй гэдэг дуу хүргье.

0: Манай нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нөтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.
1: Миний араажу танай гэрийн хоймот зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай араажууд цоорьяаган ихсэж байна. Миний араажу шууд төгрөлөөр ихэж байна. Миний араажу

Зэ миний радио шоуд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мөндөй хүргэж урт насан та бүхэндээ уулзж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлэг бол маш олон сайхан дурсамжтай сайхан сонсогчдын ирүүлсэн нутаг нутгийн өвөр Монгол орноос одоо ингэж оролцсон сонсогчдын маань одоо сайхан дуу явагдана. За ингэад маргааш өглөө дэлхийн ууж юм гэдэг чилэн энэ сайхан одоо айлг дууны хин тийм ээ. Эхэнд одоо яг өнөөдрис маргааш шүглээд өнөөдрис нэн гойхон гэдэг чих тавхан шинэ өдрийг сэтгэл одоо хангалттай сайхан ухдчихж байна уу. Намар цаг гэдэг бол хүний сэтгэлд үл сайхан дурсамжийг өгдөг л да. За намар цаг гэдэг бол бас налгар сайхан хурим найр бэлгэрсэн сайхан цагирн. За миний хувьд ч гэсэн бас өсөктөр бол одоо бас нэг сайхан хормонд очоод сэтгэлээ сайхан гэдэг ариутгаад олон сайхан нөхөд садан төрөлдөг уулзаад нутгийнхаа сэлхийг нэг амсгалаад ирэх үнэхээр сайхан байлаа. За ингэж өнөөдөр та бүхэнд бас дурсамжтай сайхан дуунуудыг бас засварт нь одоо сайхан сонсхон. Өөрөөр хэлбэл одоо бас 9 сарын 25-ны өдөр болчих. Сургууль маань эхлэх бэлтгэл ажил маань бас айл болгонд л одоо ингэж бүрмөдөгдөд байж байна. Шилхэд манай гэдэг ч гэсэн тийм ээ. Хүүхдүүд маань сургууль эхлэхэд би одоо бас адил бэлтгэл хийж байна. За сургууль эхлэн гэсээр өнөхөр бас сайхан сайхан сурагчийн тухайтай, сургуулийн тухайтай дурсамж сайхан дуунууд хөөрж ирж байна. Миний бодол таны ч бодол гэсэн адилхан байхаа. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлгээр яваас алдарт хөгжмийн зохиолчиг соёлын сайхан сайхан одоо сургуулийн тухай дуу сурагчийн дуулал зэрэг одоо алдартай сайхан дуунууд энэ бас завсартан та бүхэндээ шагнах гэж байна. Тэгээд намар цагийн дурсамж, найд нөхдийн цухай сайхан дурсамжийг хөөрүүлж суух сайхан байна. Тэгээд та бүхэн өнөөдрийнх шууд нөтрүүлгийн холбоосыг сайхан дамжуулаад хүнөө сайхан олон болгоод бид өнөөдөр сонгодох сайхан одоо уран бүтээл сонсоход одоо бэлэн болж байна шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр ингээд нөтрүүлгийг бид сайхан сайхан дуунуудаар та бүхэндээ одоо гоё сайхан дурсамжийг одоо өгөхөд бэлэн болж байна. За ингээд нэг сайхан хурмын дуугаар эхлүүлье гэж бодож байна. Нэг шинхэн уран бүтээлрээ тэгээд үзэгтэр би юусаа хурим нараар одоо бас заадаж сэтгэл нэг сайхан цэнгэлүүн хамт сурах шингээ одоо хөөгийн хөөхтийн хормонд одоо очоод сайхан олон жил уулзаг 10 жилэр 10 хэдэн жилэр уулзаг хамт нөхдгөө бас нуулзаж хамтын зураг авч ингээд ирэх л сайхан байлаа. Тэгэд хүн их гоё сайхан дурсамж үгэн. Тэгэд ордонс нь бас нэг хормын тухай дуу бичс хийсэн байдаг. Тэгээ цаг жахан арай болсон болохоор бас сайхан хормын дээр нэг хормын олон хүмүүс бас нэг сайхан дуу өргөд ирэх гэсэн бодолтой л бэлтгэлтэй л очсон л да. Тэгээ цагийн хараагаар бол цацсангүй. Гэхдээ би өнөөдөр найжинхаа хөөхөн яг өнөөдөр л удаа шинэ бараг зүүн гүшүүнудгаас шинэ бараг баран гүшүүнд одоо нордж байна. Тэгээд өр хүүхдүүд мэн одоо бас айл гэр болох юм цаг болчихжээ гэсэн бас идэр насны сайхан бодол хөөрж байна шүү. Тэгээд найд нөхдгөө уулзлаа. Тэгээд шинэ хосуудаа бол одоо өнөөдөр оруулж байгаа миний гэрэл бат найжийн хүү гэрэлма хүүхнийхээ одоо хормын баярт зориулж өвөр Монголын эрт яруу найрагч Цайнагийн одоо шүлэгтэй тэгээд урт насныхын аюулсан шинэ бараг зүүн хөшөөнөдхийн содон дууч хөрл болоод барха хайрын дуусан хормын дугаа шинэ хосуудаа бэрьяа гэж залуу хосууд минь амьдралын аз жаргал сайн сайхан бүхний хүссэн зөвгөнж байна. Аз жаргалтай сайхан энэ нутгийнхаа эзэн болж сайхан амьдарч яваарэ гэдэг ирээл зүгнэлийг хөргээд хормын дуу энэ налгар сайхан намраар хормолж байгаа залуу хосуудаа хормын дугаа өргөн барьж нэвтрүүлгээ ийг эхлүүлье.

За чинь хурмын дуу одоо сайхан байна уу? Тэгээ тавхан. Сайхан нэвтрүүлэг дээр одоо сайхан эрхийг гаргаж дор нь одоо бичээс үлдэж байгаа ихэнх тавханда баярлаа. За шинэ хосуудаа, залуу хосуудаа, ирээдийн аз жаргалт тавханда сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгэнж шинэ хормын дуугараа хормыг тань мэлэж байна.

0: За баярлаа. За өнөөдрийн нөтгөлөг маань ийхүү 20-ын дугаар, шинэ 20-ын дугаар одоо эхэлж байна. За ингээд нөтгөлөг маань бас дуулуулгатай сайхан өнгөрөх болно. Өнөөдөр одоо та бүхэн тэгээ шинэ ай дугаар одоо эхэлсэн. Сонсогчд маань одоо холоороос хаанаас одоо дугаар оролцож байна гэдээ дүрс бичлэгтэйгээр манай нөтгөлөг миний хараач өнөөх хоёрт явуулж байгаа даа гэдээ би та бүхнийг эхнээс нь одоо ингээд тосноо ингээд сонсогчтойгээд бас зориулъя. Та бүхнийг энэ сайхан сэтгэлд миний хараач шууд нөтгөл та бүхний орон зай тийм ээ. Эхлээрээ бол та бүхэндээ бид бас нөтгөлгөр гоё сайхан дуу хариу бүлэг барихд бол бүлэн байгаа шүү дээ. За одоо залгуулаад одоо оролцож байгаа сонсогчийнхаа дуух тосъё. За энэ дээр бас нөх холын сонсогч оролцсон байна. За тасан аваа тавхан.
1: Сон дараа усны ятан таяана.
0: Сүнэт баранх шүү.
1: Таны ихсэг алгаар андамгаад араад төрөгч алантаа. Сайхан дагсан дагаа.
0: Яа. За баярлалаа.

Баярлаа танд. За дандаа манай нэвтрүүлэгт отоолгодай. Гоё их сайхан. Одоо таны энэ чингэлтийн хэлбэрүүд их сайхан болж байна. Дууны өнг өөх сайхан хөгжмөгэй ч гэсэн болно. Хамаагүй маш гоё. Өөр ингээ гэсэн сэтгэлээр дуулж явал сэтгэл байсан, товтолж явал дэлхий байсна гэдэг сайхан үг байхгүй юу? Та бүхний одоо ингэдэг өрхөн оролцогч та бүхний одоо сайхан сэтгэлийн дуугаар өнөөдөр арааж өгмэн сонссон, миний арааж өгөн одоо сонирхсан хүн

Өвөл одоо багштай зориулсан ямар нэг сайхан дурсамжтай өгүүлэг зохиол тийм ээ биш гэж бодож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт миний хараач шууд нэвтрүүлэгтээ явуулаарай. Тэгэд манай нэвтрүүлэг бол онцгой багшийн баяртай зориулсан онцгой нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа. Тэгэд энэ сайхан одоо мэдгэлгээ тухайтай та бүхэнд сайхан дамжуулаад өгье. 2000 одоо өөрөөрхөлбөл 2026 оныхаа багшийн баярын аз тохиол цаахан болгож дундуудын үндэснийг хамтын цогцын ухамсарын гол шугамыг бидвэл бат бэхээр бий болгож үндэсний бүлхэмдлийг нэгтрүүлж ясамралыг эрхэмлэн нийгмийн идэв хүчнийг нэгтрүүлэх үднээс бидвэл одоо Хөлмөр хотын хамж утлын төвийн радио телевизийн одоо найруулах хэлтэс гэж одоо яг манай нэвтрүүлгийн хэлтэс эхэлж байна. За миний радио шууд нэвтрүүлгээрээ. За тэгвэл одоо бас айдууны өргөө шууд нэвтрүүлэг өөрөө манай нэвтрүүлгийн одоо үйдүү бичлэг гэж байдаг. Тэрэгүрээ багшин байж зориулсан одоо ийм онцгой нэвтрүүлгийг бас тохирох гэд та бүхнээсээ бүтээл одоо элсэж эхэлж байна. Өнөөдрөөс тэгээд бол одоо өөнт бол бид нас аавал зөв сайхан өдөл ухамсарын ухаалгын чиглэлийг бол бид бат эзэмдэх хэрэгтэй. Бол араача шууд нэвтрүүлгээр дамжуулаад багшигаа одоо хүндэтгэн сургаан хүмүүжлийг чохолчлох ийм шилдэг уламжлалыг бид одоо сайхан бадруулна. Өргөн олон төмнийгээ бол хөтлөн жолоодч багштан ачийг хариулах. Хүний хүмүүжлэх ийм уг санааг эрхэмлэх уулга бүхий. За дуу. Бүр дууны шүлэг байж болж байна. За бүр яруу найраг шүлэг болж байна. Найруулын зохиол болж байна. Сэтгэлнүүд ийм олон хэлбэр байна. За багц цан зориулж ямар тагтал бичиж болно шүү дээ. Багшаа гэдэг ухаарсан багцруулын багштай ч гэсэн тийм ээ. За ингээд уран зохиол байж болно. Багштай зориулсан тийм ээ. За гэх зэргийн олон сэтгэлээр бид бол бүтээлэлсэж байна гэдгийг өнөөдөр нэвтрүүлгээ дунд тав хүндээ онцгойлон дамжуулж байна. За тэгвэл өөрийн бүтээлээ бол та өөрөө уншиж болно. Өөрөөр хэлбэл өндрийн дуусан оролцогч шигээр Янг ингээд би багштан зориул багшийн байрт зориулад би багшийн тухайтай нэг тийм ээ багш миний жаргал гэдэг дуулъя багш минь урт наслаараа гэдэг дуулъя гэдэг та бүхэн дуулж болно бүр болж байна. За тэгвэл одоо өөрийн бүтээл зохиолоо шүлгэн яг ингээд саяхан дуучин шигэр хөндлөнгөр цахан одоо зураглаад зураг авчихэд гээд манай нөтрүүлүүд явуулж бол. Тэгээ бид бол яг багшийн байртаа зориулсан хэдэн өдрийн нөтрүүлгээ бол та бүхний энэ цахан багштай зориулсан бүтээлэр одоо бид гангарах гэж байна. За тэгвэл одоо энэ бүтээлөд дуулж бас болно тийм ээ шүлгэлж өөрөө бүр болно. Өвөл их бичгээс шууд та бүхэн дэвшүүлж бидэнд явуулж болно. Манай Хөлмөр радио телевизийн одоо нөтрүүлэгч хөтлөгчдөр уншуулахыг та бүхэн найдаж болно. Жишээлбэл одоо би нэг сайхан зохиолоо уншичихад за урт наснараа уншуулъя. Зулаараа уншуулъя. Уран судаараа уншуулъя. Тийм ээ манай хөтлөгчд олон байж тээ тийм ба. Сансраараа уншуулъя. Баясгалангаараа уншуулъя. Бүр болон та бүхэн бүр одоо таны сайхан хүслийтэй бид бүр сайхан биелүүлж манай аражигын нэвтрүүлэгч хөтлөгчд уншиж өгөхөд бүтээл болгож дахиж видео бичлэгээрээ төгөн дараахад бид энэ жилийн багшийн баяр бол та бүхэн бүр мэдж байгаа тийм ээ 2026 оны багшийн баяр бол одоо манай улсын 44-дүгээр одоо багшийн баяр болно. Тэгэхээр энэ цахан багшийн баяраа бид утга төгөл төр нэвтрүүлэг дөөрөн багшийнхаа багштай талархсан багшаа хүндэтгсэн ийм одоо уулгын цахан бүтээлийг элцэж эхэллээ. Өнөөдрөөс бид зарлж байна. Тэгэхээр эрхэм багштай хэмжээчгүй хайртай байдаг хүнд та бүхэн мань сургаан хүндлийг чухалчлах шилдэх хөвтөртлийг бадруулж бичиг зааж хүн хүмүүжүүлэг дархан өрөктэй шаргуу хатуужилтай чармайн адилж байгаа. Энэ өргөн олон сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтэн багш ажилтнаа хүндэтгэлийг дэвшүүлж багшаан хайрлах багшаан хүндэтгэхтэй болгоон тохинолох юм гол сэдвтэ манай одоо Хөлмөр хотын хамж утлын төвийн аражи төлөвс найруулах найруулт нэвтрүүлэг хэлсэн юм байна. Одоо миний аражи шууд нэвтрүүлэг миний аражи бол таны аражи байгаа. Тэгээд одоо айдууны өргөө шууд нэвтрүүлэг гэсэн бүхий л одоо хэдэн өдрийн нэвтрүүлэг бид таны билгээр одоо баярхаж багштан одоо зориулсан онцгой юм цахим нэвтрүүлгийг хийх гэж байна гэдгийг өнөөдөр видео бичлэгээрээ ч гэсэн одоо бид нүр цайхан сатж ингээд хамтдаа өнөөдрөөс эхлээд 9 сарын одоо нэгэн болтол тийм ээ та бүхэн урт насандаа явуулж болно зулдаа явуулж болно ингээд хайрцаад миний хараач ууж 1 2 гэдэг одоо бас холбоо байдаг тийм ба тэрээр бас явуулж болно аа. За ингээд та бүхний сайхан одоо бэлэг багтаан зориулсан сайхан бэлгийг бид олон олон тасхийг одоо хүлээж өнөөдрөөс хадаг барьж хүлээж байна. За гээд баярлаа. За дараач одоо сайхан сонсогчинхоо дуулуулахад одоо бүлэн болж байна. За явлаа шүү. Бас халын сонсогч байна да.

0: сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Түүчэн зоог шинэ баян дээр боллоо. Тэгээ би хөшиг холбоогоо дамжуулаад дараагийн нөтрөлөгдөн Монголын төрөгн хайрсан тухайн өргөн төшөөлье.
1: Тэг.

Тэгээ ямар сайхан дулваа баяр хөргөө ямар гоё ардын дугаан нутгийн ардын дугаан миний араач шууд нөтрүүлгөл үнч одоо манай ардынхаа сайхан урилгийг уламжилдаг энэ сайхан одоо өөр хариуцлагатай нөтрүүлэг юм учраас та бүхэн энэ сайхан өв соёлоо хөндлөж байгаа хүмүүстэн илүү дайчлан оролцуулаад нутг нутгийнхэн сайхан ардын дуу та бүхэн сонсон жаргаарэ. Тэгээд ард түмнээсээ үйд чинь одоо урлаг нэг ялангуяа урлаг олдсон хүмүүсд бол ард түмнээсээ настан буурлуудсаа саа ийм голын цайхан ардын цайхан дуу үүлж одоо бодсон бос соёлын өв болсон ардын цайхан дуу уртын цайхан дуунуудаа бид нь өвлөн уламжилж явах чиртэй. За ингээд бас хол нутгаас бас тоглолтороо дамжуулж цайхан дуусан дуугаа болох уу болохгүй юу гэж хөрхий бас хичээнгүйлж харь нутгаас бас явуулсан цайхан ардын дуу байгаа шүү дээ. Би та бүхэндээ бас нэг монголжин нутгаас ирсэн цайхан дуу өнөөдөр явуулаа. Тэгээд ахын шингэлт байлаа. Тэгээд та бүхэн бас сонсоорой гэд хамтдаа дуулсан байна. За ингээд яг тайзан дээр дуусан энэ одоо дууган манай нэтрэлд явуулсан байна. Хэр хөрвөл тавиад өгнө гэж алс хол нутгаас юм ариун сайхан сэтгэлээр оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. За ингээд бас сайхан монгол дууган дуулсан ч үгүй монголжин нутгаас. Утгын гандуу

Зөө маш сайхан дуулж байна гэд. Энэ дуу нэлээ уртхан дуу байлаа. Тэгээд цан хараагаар би олон хүмүүсийн дуугыг багтаах. Ай бодож энэ төргийн дараа чиний төрөлгөөр бүрэн бүтэн сонсхоё. За ийм ахын шингэлт гэдэг нь бас нэг санаанууд аяга тавьж явах оронд наа. Гэхдээ хол дэндүү одоо бас холоос ингэж ингээд бүгдлэн ороод тийм ээ хажуугаар явж байгаа хүн ахын шингэлт гэдэг үл тийм ээ хажуугаар нь явж явах юм уу таны шингэлт гэж байгаа хүний хажууд үг ярих юм уу энийг л жоохон цэрэл болгох хэрэгтэй. Тэгвэл одоо шингэлтийн чанар чансаа сайн болно. За тэгвэл дуу шингэж явахдаа тэр дууныхын дөргилтийг их анхаар. Их сайхан шингэж яних хөдлөгөө маш гоё сайхан шингэлээ. Баяр хүргэж байна. Нутгийнхаа бас сайхан ардын дуу монголжин нутгаас цаа хөргөж явахыг чин сэтгэлээс өрийа. За ингээд та бүхэнд хариу бас талархлын сайхан уянгадуу. Өнөөдөр барий. Тэгэл багшийн баяр гэснээс бол одоо өнөөдөр та бүхэнд сонортуулах гэж байгаа сайхан дуу л өнөртэй багш хүний одоо уран бүтээлэр бид гангарж байна. Тэгээ та бүхэнд өнөөдөр ардын багш алдарт хөгжмийн зохиолч манай Хүлэмбэр нутгийн Хүлэмбэр дээд сургуулиас одоо адилхан амралтаа дархлагдсан одоо сайхан айдоны эзэн. За таван эрдэн, Мариман Түмэн Насл, Мөнгөн Эмэл энтергээд гоё дуунууд тавхан антахгүй мэдэн тийм ээ. Сайхан намарж иж байна уу гэдэлтэй. Энэ сайхан дуунуудын өнөөдөр эрт нөтрүүлгээ бүтгэсэн гэсэн багшинхаа дуунуудыг нэгээр харцуухан хооронд бол сургуулийн тухай дуу багш маань одоо нэлээд хийсэн байдаг. Тэгээд бид өнөөдөр багшинхаа сайхан дуугаар сургуулийн хүрээнд орж бид сургуульдаа байсан нэг сайхан цагаа энийхэн агшнаа бид бодол хийж сайхан баг сургуулийн үе, дунд сургуулийн үе те. За их сургуулийн үе, оюутан үе одоо сайхан дурс сух уу сургуулийн хүрээнд бид ая дуугаар илчлэе. Ингээд багшинхаа алдарт хөгжмийн зохиолч гээ соёл багшийн сайхан сургуучийн дуунаас тавханд одоо сонсоход бүлэн болсон шүү дээ. За миний их сургууль гэдэг Сэчин Баатрийн дуусан сайхан дуу таны сэтгэлд болгож байна. Хүлээн авна уу. Сургуулийн хөрөө гэдэг үлэн сайхан хичээл гонхын бүрээн дуу сонсогдсон сайхан байдаг шүү дээ. Тэр сайхан цаг үе ялсан уу та?

Сургуулийн эрдэмтэд шамтаад сотын шимж байжлаа. Сурхсан багштай талархаад соёлын далайд амбалаа. Миний их сургуул, миний багшийн хүмүүжилтэй. Дууны яруу найрагс Сэрэнбат.

0: За сайхан байна уу? Сонсогчдоо тэгээд авахны бас гоё сэтгэлгээтэй надаа ингэ баг дунд сургуулийн кинод хөрөнд авч чаднах гэж энэ өнөөдөр бас сургуулийн тухай сургуулийн хөрөний одоо энэ дуу таахын дээр сонирдуулж байна. Тэгээд өнөхөр одоо би бол манай радио бол одоо өн олон хөгжмийн зохиолч багш нарын дуучин багш нарын уян дуугар бол одоо өнөхөр дүүрэн байдаг. Учираас би өнөөдөр бас ном багшин багш нарын төөр төрсөн номыг харчгаад сургуулийн тухай дуунуудын ингээд төгөө таахынд сонсгож байна. За залгаад бас таахынд сонсох нь өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт бас сонсгочд бас олон оролцож байгаа. Тэгээд засварт нь сонсогчинхаа одоо дуу тавьж хариу талархлын мөнгө барьж байна аа. Багш нар та.
1: Маргаш хөтөлөө. Кэмпир одоо шигч байна. Дуулахтуу. Хос айл.
0: Аа.
1: Хулын бүрийн ардын орооч ороод өргөж байна.
0: Хос айл. За эхэлцээ. Эрийн хатаас оролцлоо.

0: Учир чамэгаан хайрлаад, хайрлаад, ханна шэгвийээ хүй.
1: Чаа, баярлаа, масайхан дуулаа, таны оролцоод баярлаа, дандаа оролцож байдаг настан оролцлаа, эрийн хотоос таны оролцоод маш их баярлж байна. За, ингээд бид бас утгагүй хастаах тандаа зориулж, бүгэй сонсогчдоо зориулж, бид бол одоо сансад төрөл болцсон тийм ээ. Тэгээ танд утгагүй бас сайхан туу арааж сонсогч болоод бид хөтлөгч манай арааж хоёр бол үнэхээр садан төрөл чиг сайхан ээлтэй сайхан оролцдог нэг төрлөг болгон таны бэлгээр бид жаргадаг тийм ээ. Баярлалаа. За ингээд одоо таахандаа манай сонсогчд маань бас сайхан шүлэг найрагдлыг бас явуулсан байдаг. Тэгээд өнөөдөр нэг төрлөгөрөө ортнос нь бол жаахан ганцард гэж юм тийм үү? Золтой хойлоо ингээд бас уншсаар яж бас Носорд юм шүү тийм ээ ганцаар унших гэхлээр бас за тэр намар минийх байсан гэдэг сайхан шүлгийг таахандаа зориулъя. Энэ шүлэг бол манай 80-аад оны дурсамж хэлж байгаа Шарнууд Донгорвийн Эрдэн бэлэг манай нэтрүүд явуулсан яруу найргийн бэлэг болно. За энэ шүлгийн таахандаа бас зориулан уншъя. За ингээд сайхан шүлгийн яруу найрыг сонсно. Тэр намар минийх байсан. 80-аад оны дурсамж Шарнууд Донгорвийн Эрдэн бэлэг. Бутоны хөрөнгөөс аг өнөрдсөн

намар, бүсгүй чиний ингэрээс хайр ивэлсэн намар. Бүтэг сарны туяанд дурлалын галдаа шатаж, бүтэн сүнжин шивнэлдсэн тэр намар минийх байсан. Буцхан марцсан шууд нуурандаа хорогдож ганганалдсан буурал намрын хадланчид ажилдаа яран гарамг байлсан. Болгошандын хөвөгээр адууд төргөлдөн ялгарсан бодол сэтгэл дуяатай тэрл намар миний намраа. Дэн насны залуусууд хормийн заллах тарааж, дэлийн зассан мордоо сарын өмнөс сойж, тэрлэг цанцаан ойж, охид бэрээд божигнолтсон тийм л их хөгжөөнтэй тэр намар миний намраа. Намаржааны цагаан гэрүүдээс аргалын утаа суунагласан наадмын торгон дэвжээнээр дурлалт хосууд яарлдсан намрын өнгөр өнөртөн алсын уулус зөмбөрцөн наяад оны сүлчийн тэрл намар минийхээ.

Заавирлаа. Норвегийн Эрдэнэ мэлгийн шүлэг өнөөдөр 2 байж байгаа. Тэгээд би залгуулаад одоо уншаад. Би нэг нь бол одоо морины нил үсгэж байна. Үс. Сайхан яруу найр байсан. За үний тавханд сонсхиа. Морины нил мэс. Шарнот Норвегийн Эрдэнэ мэлгийг. 20 гарсан хөгшингүү минь хорт хавдраар дэлгэн гаргаж хойд хоёр хөлөө даах хоног тутам хөндөрч тойлдаад эмнэт томнод тус гарахгүй өдрийн жинэгээр өвсгэдэггүй итэж тураад болохгүй болохоор ич сүлд нь аргаа ядаад борой мал авдаг маймаачинд богны хан шар зархаар тогтож хайрлах харамсах сэтгэл зэрэгдсэн ч харцнаас талд яамайд зайлуул гэж өдөж байгаад өхүүлч төвдөхгүй үнэхээр хэцүү зүрх шимширч өвчлөлт шархалсан хөх шунхлонга өрөхийн наагур чирч чангаач тэргэнд гаргах гэж баахан хөл болж тэнд эндээс нь татаж төлхөж тэрээхэн агшинд божигнолдож аваад тэнэг хүн шиг би мэлэрлээд ээ Хөгшингүү хөлөөж ирж хойшо хурж гэж нэ тэлчилсэн ч хоёр нүдэндээ доглон нулмастай хоолн тэргэнд төлхөгдөн гарсан юм аа. Охорхан ширгсэн хоёр нүднээс усан болор нулмс мэлтгэнүүлж унган дуугар намхан үрсэд орон мотой гонсойж зогссон юм аа. Хэлмэдгүй чадуу гэдэг хэрнээсээ хэтэрсэн ухаантай амтнтөө зүн сонгоро мэдэрч байна шүү гэж зүрх минь над шивнэх шиг болгоц. Цалгуурын натгсан хоёр гар минь чолоон цохилсан шиг мэдээ алдаж хөрс дэлхийн хөрвж байх мэт хөлмөнд говьж хамар минь ширглээ.

За жаахан хэ цөөн байлаа шүлгийг унших тий. Эрдэнэмлэх танд баярлаа гэж гой сайхан шүлгээ явуулж өнхөр малчин айлын хуулсан миний хамрыг шархлуулдаг орхлоо. Натай адилхан одоо сонсон та бүхэн ч гэсэн үз. Сонсоод тийм ээ. За тэгвэл одоо морины тухай нэг яхахгүй л нэг хөнгөн дуу сонсож сэтгэлээ бас сэргийхээ бодлоо да. Тэгээд өнхөр сайхан шүлэг байлаа. Амьдралтай сайхан шүлэг байлаа. Малчин хөнгөдөг аргагүй л таван одуу малдаа хайртай амьдралын төлөө бол бас саасан одоо зарна тийм ээ. Тэгтэл одоо буурлаб маань эднэр маань

халаа худалдаад явуулахуд төлс ялгаасын жангаад явчих тийм ээ. Ханандаа үйд өчрдөг шүү дээ. За ингэдэг нөх хөгжөнтэй дуугар гэл жахан сэтгэлээ засаад авах уу хамтдаа. Могонголын өнөг гэдэг дуу шагнаа. Яруунаа ирэгч даад сулмны шүлэг ортнасны ханайл залуу судан дуучин одон бямбал уулаа. За ингэдэг галам арын жилийн хэмэртэй тав хүнд айдууны олон бүлгий барьж байна. Тасан оноо.

0: Жаа. За баярлалаа тавханд. Хариу. Сонсогчдынхоо одоо хариу өнгөдөөх барьж байна. За айгуул одоо дахид манай сонсогчийн бас сайхан дууг ирлээ. Тасаад авъя. Хамтдаа хүлэн аваарай. Цэцэн хор зүйл
1: дэмжиж. Ямар хүлээ наачи. Дуулаг дуу орчлонгийн хэрлээ.
0: Орчлон хэрлээ. Өө за. Сайхан дууг гэж. Хөгжимтэй. За ингээд холоос оролцож байгаа сонсогч та бүхэн. Хаслаад дуусчих юм байлаа.

Манай анхтад сайхан дагадуулж байгаа юу? Дагадуул чадж гин үү? Би дагаж орох гэдээ хэлэхгүй байсан. Тэгэхээр хөгжмөгийн дуусан бол таржээ та. Хөгжмийн дээрээ явжгүй байх гэсэн. Аа, игээд цүүлд одоо ийм шингэлтийг бас яхаан анхаарна дээ ба. Дагадуулж гэд би дагадуул одоо 3 дахь хоолыг болно шүү. Хөгжмийн хоолыг, таныны хоолыг, миний хоолыг болоод явна. Баярлалаа. Оролцож байгаа таны сэтгэлийг хүндлээд хамтдаа ингэж бас. Одоо ингэж сонсох бас гоё шүү хай. Бидэнд баяр бүлэглэнэ.

Би тагаж орох гэж зов дийлгүй юм шүү. Надаа. За баярлаа. Бидэнд баяр хүлгэсэн тандаа маш их баярлаа. Үнэхээр сайхан дуулж байна. Тэгээд зоригтой дуулж байна гэж хэлэх үү, тийм ээ. Их зоригтой дуулж байна та. Тэгээд дараагаар дуулвал би танд санал өгөх төлөв дуучна хэлж байна. Хөгжмөгд болчих. Нагш хөгжим авахгүйгээр дуулчих. Тэгвэл та тэр хоолой яаж вэ нөө? Хамаг яг тэр хоолын дээр бол та алдажгүй шүү дээ. Тэр хөгжим болоод юм хоёр астай байж байгаасаа шээ. За баяр хүргье. За халаас оролцсон сонсогчдоо. За ингээд бид чинь одоо бас их инээттэй ханаатай айд уу нүргээ бол бас тэгэхэд манай миний хараад жаасан шууд нөтрөлөрөө тэгээд сонсогчд минь хоол яраас тэгээд цаахан оролцсон хаяа бидний бас гоё инээлгэхдээ бас дуулан шүү тий. Гоё өнөөдөр та бүдэнд инээд бас бэлгэлсэн байх тий. Тэгээд та бүхэн бол миний анд өрдийн найз тийм ээ. Манай нөтрөлгийн миний хараад жаасан шууд нөтрөлгийн анд өрдийн найз. Учираас дараачийн дуу та бүхэндээ зориулахад би бас алдартай багшинхаа цаахан дуу та бүхэндээ одоо сонсох гээд яг ингээд үгийн одоо өөрөө цууж идэл. Миний анд үрдийн найз гэдэг сайхан одоо дуу миний сэтгэл бууж байна. Цагаан дуу бол одоо 90-ад оны ихний уран бүтээл болно. За сарны дор гэдэг дууг бүр мэдэн тийм ээ та бүхэн. Манай хөлөн байрын одоо алдартай дуу. Сартай сүүнийн сэлүүхэндгч. За эн дууны хоёр эзэн бол миний анд үрдийн найз гэдэг дууны эзэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл шинэ барга зүүн хөшөө улаан мөчрийн одоо ахмад ойрлогчин хад баяр говь сарны дор миний анд үрдийн найз гэдэг дуугаа бол сайн цогдох алдарт хөдмийн зохиол сайн цогдохчтай одоо ингэж бүтээсэн. За энэ дууг бол бас 90-ад оны дунд чаар алдарт дуучин сонин цэцэг дуулаж энэ дуу маань артмын сэтгэлд одоо хөрж мөч одоо манай араачгийн хүмүүрэгд одоо ингэж данслагдж өв болсон юм сайхан дуу юм да. Тэгээ өнөөдөр би таахандаа энэ сайхан дуугаар нөтрөлгийн бас сүүлж болж байна тийм ээ. Энэ сайхан дуугаар за найд нөхөддөө манай араач сонсогчдоо хариу сайхан одоо уянгийн дуугараа барья гэж одоо ингэж бэлтгэж үз. Дуугийн ус ирчихээ дуугийн ус танда уншаад үгүй энэ дуу манай хөрөнгө бүлэн барийн араач дэл байдаг. За найд нөхдөө санахтаа энэ сайхан дуу найд нөхөддөө зориулж энэ дуугийн ус дуулж яваарэ гэд. Энэ сайхан дууг таахандаа одоо хөрөх гэж байна. За энэ дуунд ингэ дуулагддаг аа. Айлгүй гинэн зангаараа алиархан тоглож дассан билээ. Ишгний хоёр өр шиг эзэлсэж явуулсан нөхөрлөл билээ. Энэ бол миний анд үрдийн найзаа гэж. За сарны мөнгөн гэрэлд сархтан хэмнэд хүлэн билээ. Сайхан ханилсан найз юм гээд санан санагалзад дурсан билээ. Залуу багийн найзтайгаа зовлон жаргалаа хамтдах нь билээ. Журамт ханийн ариун сэтгэлээр золгоод нөхрөлөө дуулна билээ гэж. За ийм сайхан одоо дурсамттай юмж найзтай зориулсан миний анд үрдийн найз гэдэг дуу. Өнөхөр би одоо сайхан бас найд нөхөдтэйгээгээд уула вандаа чин найр хормаар уучрахтаа тэр багийн сайхан дуртаглаа бүгдээрээ ингэдэг нөхөөрлөдөж суух гэж ямар гоё юм бэ. Тэгээд хөөсөрсөн сүүчих сэтгэл хөвөлзөл тийм сайхан байсан. Тэгээд энэ сайхан дуунаас санаанд орж ийлээ. За өнөөдөр тэгээд би сонсогчтой хамт зориул найд нөхдүүдийнхээ нөхөрлөлд зориуллаад та бүхэнд энэ сайхан дуулан одоо хөргөж байна. Авийн дооны дундуур бас сайхан дурсамжтай зураг явуулнаа.

За ямар ч байна. Энэ бол миний анд үрд миний нохорл. Нохорлдээ бол одоо ингэж дууссан. Ийм сайхан дуу да. Тэгээд үес боддог энэ сайхан дуу дахин одоо бас сагн сэргээд залууцт мөн ингэ гоё сураад олон хоолойтой ингэ дуулах ямар гоё юм бэ гэсэн сэтгэл төрдөг. Тэгээд би бас энэ дуу өнөөдөр радио сонсогч та бүхэндээ манай

үрдийн анд болсон сонсогчдаа зориулж тавьж байгаа юм аа. Сонортууллаа. Тэгээд баярлаа. Дармын тоог өгч байгаа, дурсамж өгч байгаа тавханд баярлаа. За одоо бид залгаад Ярангийн нөтгөлөөс сүүлч сургуулийнхаа хүрээнд оръё да. Сургуулийн хүрээнд бас нэг сайхан дуугар тавхны оролж байна гэдэг. Өнөөдөр би соёл өгшин сайхан их сургуулийн дуугар ихэлсэн тийм ээ. За одоо залгаад тавханд дархан үлгий гэдэг сайхан дуу шагнаа. Дархан үлгийн сургуулда бас үдлсэлэр болсноо. Дуучин Сэчин Баатар дуулаа.

За, эрхэм хүндэт замсагчдаа. Өнөөдөр бид одоо бас сургуулийн одоо сургууль эхлэх гэж байна. Тэгээд бид бас сэтгэлдээ сайхан сургуулийн одоо хүрээнд оюун сайхан дуугаар одоо бид хүндэн орж эрхэм сайхан багш нараа сонголдож тийм ээ. За, яг бол сургуулийнхаа сайхан хүрээг сонголдож тий. Одоо бодлого бас багшийн баяр үргэж ирэх гэж байна. Ийм учраас та бүхэндээ бас багшийн баяр зориулсан бид одоо бүтээл хэлж байгаа та бүхэндээ дуулгаад нөтрүүлгээ инх жаргах гэж байна. Тэгээ та бүхэн манай нөтрүүлүүд одоо багтаан зориулсан дуу шүлгийн бүтээл тийм ээ. Загтал одоо бичиж тэгээд явуулж болно. Манай хөтлөгчөр уншиж болно. Та өөрөө уншин дуулаад одоо шингэлтийг гэж хөндлөнгөөр одоо шингэгээд манай нөтрүүлүүд явуулах гэтнэ. Чин сэтгэлээсээ өрөн хүлээж байна бид бас. За, ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгээ бас хөгжмийн зохиолч Соёл Өгшин миний их сургууль за сайхан одоо сайхандаа гэдэг сайхан дуугаар нөтрүүлгээ одоо жаргаж байна. За, одоо хамтараа нөтрүүлгээ инхүү сайхан уран бүтээлээр жаргаж байна. Дараагаа сургууль эхэллээ гэж томхолж байж байгаа. Багш сурагчид одоо хичээл эхлэх юм бэлтгэл болж байна. Эхлээрээ бид сургуулийнхаа бүрэлд очно гэж бас яардаг байсан ч бид чинь тийм ээ.

0: За ихэнх хүнд сонсогчтой өнөөдрийн айд ууны өргөө. Өнөөдөр төлгөөм бид одоо бас энхүү өндөр дүүж байна. Тэгээ та бүхэн аялах сайхан дугаа явуулсан орхим сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш энэ төрөл улам сайхан айдуутай бид та бүхэн тэгээ уулзах болно. Болзаа ясаар уулзцгаая. Програмыг найруулж хөтлсөн Уртнасан Хянах Журансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар бид баяртай дуулгацгаая. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: За нэмээд 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн дасан хордны 7 дугаар хугацааны зэмдэгцүүдийн биеийн тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглааны онцгой олимпикийн төрөл зүйлийн уралдаан буутгатанд төгссөн байна. Тус хугацааны цуглаан нь итгэл зоригтой хамт урагшилж амнасны гэрэлгэл бага сачруулах гол сэдвэр. Бүх орны зэмдэгчүүдийн олимпикийн тамирын цуглааны тамирчид бугт хотод цугларан мөрийн тэмцэж өрсөлдсөн байна. Уралдааны талбайд Хөдөлмөрийн зэмдэг тамирчид эрэлхээлэн тэмцэж, олон удааны шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин манай хотын төлөөлөгчдийн анги онцгой олимпикийн тамирын цуглааны төрөл зүйлд нийт 18 алтан медаль гардсан байна. Эдгээр шагналын медалууд хөлсөө урсгаж мөрийн тэмцсэн өрөөтөл болно. Нанчи тамирчдын бие махбодын хязгаарлаас давж хүчлэн чармайсны хамгийн сайн гэрч болно. Боловсролын талбайд өдөр бүрийн боловсруулалт нь уралдааны талбайд итгэл зэрэг болж хувирсан байна. Уралдаанд оролцох энгийн гишүүд хүчээр бэрхшээлээс айггүй бат чангас ус зоригоор өрсөлдөөнд мөрийцэн энгийн цагийн шаргуу боловсролын бодит хүч нь уралдааны талбарт гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус хугацааны уралдаан бол өртөн дасах ордны хөвчээр хамгийн их төвшнэр хамгийн өндөр зэмдэгцүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш уралдааны тавцан болохоор баггүй. Нанчи өөрийнхөө илрүүлэх нөхөрлөл батгах тавцсан болно. Хөдөлмөрийн зэмдэг тамирчид шаргуу хатуужилтад тэмцэхээр өөрийнхөө гайхамшигыг бичгэлж, хөдөлмөрийн хөвөөд өхөдийн цогоодрон гуйгаар эрэлхэглэн урагшлах цаг үеийн цог явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тосоданы онцгой олимпикийн уралдааны зөвлөлд олсон шилдэг хэр бүтэмж нь сургагчийн нарийн байж одоодлохоос салж чадгүй. Нэнчи тамирчдын шантрашгүй чармайлгаас салж чадгүй юм. Хөдөлмөр хотын кэн зэмдэг цүүдийн биеийн тамирын олон нийтийн үйлчилгээ өргөлжилдэн төгөлдөржүүдэн нэн олон зэмдэг найз нарын хүсэл зүйдөө зоригтойгоор хөөцөлдөж амнасныхаа гэрэл гялбаг сайжруулахыг зоригжуулж байна. Шинбараг баруун хошуудны хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагчи Хөөжин Уйхан Тянхуулын мэдээлснээр одоохонд Хөдөлмөр намрын улирдын малын гаргалтын хөгжинтийн хугацаанд орлоо. Ойрын өдрүүдэд ил газрын малчид ашигтай цагийг завдан малаа бурлуулах гадагш тавиурлан худалдах ажлын эмэг журамтай өрнүүдэн баримжаа ёсоор нядлж нардлагэд шүүдэн малчтыг хөдлөн жолоодож байгаад ориглын хугацаанаас зайлс хийлгэж малын ашиг шимийн хангалгыг удам нэг алхам тогтуржуулжээ. Ойрын өдрүүдэд Хөдөлмөрийн 20 град идэний зүйдийн хязгаарт компанийн нядлж боловсруулах үйлдвэрийн тойрогт яаралтай байдлыг илрэн чанар сайтай хураг төсөн ачааны тэрэг залгаа залгаагаар

0: үйлдвэрийн тархт хүрчээ. Тоолж бүртгэн харгуулах, талбай дорж хэжиг байцаах зэрэг гогцоог биелүүлэн бүх явцад журамчуудан борлуулах болон өндөр баримжаагаар их үслэсэн чигсэн сонгож байлаа. Чинбар баран хүчүүдийн малчин Уранбаатар хэлхэдэн энэ жил бэлчээрийн ургац сайн хоньны тарах хүчиж нийлээ зүгээр бид өнөөдөр 126 хонь тгэж шууд хонгород эдгэний цэвдийн хязгаар компанид хүргэж ирсэн. Борлуулахад завхаргүй, үнэн хасна бас нийлээ тогтвортой. Уулда өөрөө борлуулах зам өрж хүч зарц суулж байсан. Одоо зарим аж ахуйлал малчтын гэрээр хүрч байдлыг ойлгох, тэвэрлэх, хэдхи байцаахи бүрэн маш урагштай тохируулж өгч байна. Баруун хошуудны ходны мах гэх энэх алтан өсөгтэй пайсанд түшигдэн, манай малчтын орлого жилэс жил сайжран амьдралч удмас удам өөдлж байна гэж. Шинбара баруун хошуудны малж хүлсийн дагуулагч аж ахуйлал болсны хувьд Хөдөн байрын хонгород эдгэний зүйлийн хисгаад компани баримжаатсан ядалж боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугамны тохируулан бас баруун хошуудны ходны махны улсын газар зүйн тусгай тэмдгийг хэрэглэж борлуулсан хурга ишгийн нарилагжуулан салгаж шин сорхогоор нь шийдвэрлэх болон боодлон тавьвэрлэн үйлдвэрийн нэмэлт төртхий бүтэмжтэй дэвшүүлж байна. Дагуулагч аж ахуйлын яс чанарыг дэвшүүлэн өрөөшгийг нэмэгдүүлэхэд төрийн бодлогын талаар хөдлөн жолоодох болон дэмжлэг үзүүлэхээс салж чадахгүй байдаг. Малж ахуйлдлын хөдөлгөө хүчний улам нэг алхам хөгжөөж амьд малын гаргалтыг тогтуурж болохын тусад Хөдөнбөр хот өртөн дасах хордны бордож таргалулсан үхр хоньны борлуулахад шагнан нөхөрлөх төрийн бодлогын найдваржуудан жилд 100 толгой үхр буюу 30,000 толгойгоос дээш алсны хоньны гаргасан бөгөөд өртөн дасах хордны дотор нятлж гаргалтын орны хэжиг байцаасан гэрчтийг хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх талбай. Хоршоо жил тэжээн үржүүлэх хөрөөлн тарихт нэг алсны хүрт 300 төгрөгийн нөхөр олгон нэг алсны хонь бүрт 60 төгрөгийн нөхөр олгоно. Одоохон болтол Хошуухатай иргэн тариадан мадаа жавхын садам учир анхаалхам кинан харгуулахар дамжин бүх хотын нийт 30 тэжээн үржүүлэх талбай бордож таргалуулах үхэр хоньны борлуулах нөхөрийг гуйжтан мэдүүлэхээр төлөвлөж байна. Гуйжтан мэдүүлэхэд 7,000 алсны үхэр 11 түмэн алсны хонь холбогдсон 870 түмэн төхөргийн нөхөр гуйчилж хамгийн эцэд нөхцөлд нийцэх гуйжтан мэдүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай бордож таргалуулсан үхэр хоньны тоог Хотхошуу хоёр шатны шалхан авалтар дамжинд тогтоно. Манай хорын мэдээ. Одоохонд Хөдөнбөр хотын малжиг хорон намрын үндэрлийн хамгаалалтын чанартын өвс хадах шижир алтан цаг хугацаанд орлоо. Эл газрын кэн тунгалах сайхан цагуури завдан атгаж машинаар өвс хадах, өвс хамах, өвс боочлох ажлыг шинжилуухан чар эмэг журамтын өрнүүлэн тэжээл өвсний нөөц гүйцэд байхыг баталж мадаа жахуйн өнөр өсөлтийн суурийг бэхжүүлэхийн хамт нутаг үлчээрийн амиахын хамгаалалтын хорой шугамыг чанга сахин амиахын хамгаалалт болон мадаа жахуйн үйлдвэрлэлийн хос чиглэлдэр хамтараа ашиг хүртхий биелүүлсэн байна. Эвэн күндэсний өртөн дасах хошуудны баян тал дагуур үндэсний шанд өвс хатах өвс боожлох машин хурчхинч өвс хатаж хатаах ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Малчин Лингван хэлхэдэн энэ жил хурвар өлбөгөөс болж өвсний ургалт нилээ сайн байж гаралтанч нилээ зүгээрэй. Бид нар хошуунаасаа тогтоосон цагийн чанга журмолдон өвс хатаж өвс ортогоо гүйцэд бэлтгэж эхэлдэн өвөр хоньны өвөлжээний бортогоо гүйцэд батлахын хамт нутаг үлчээрээ сайн хамгаалж шинжилуханчаар өвс хатаж нутаг үлчээрээ сайтар хамгаална гэлээ. Шинбараг баруун хошуудны эдэс сум болгосны малчид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж намрын хатлангийн ажлаа эхлүүлсэн байна. Алтан өмөд болгосны тарган хуага чаадны малчин соёл тэнтгүрхэд бордо хатах машин, бордо хамах машин, бордо боочлох машин болон бүрдэн эднийх яг намрын хатлангийн ажилдаа яарж байлаа. Шинэ барга баранхуй шуудны ая шуугийн нутгийн үлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх дунд ангийн хууль хэрэгжүүлэгч Намин Хэлхэдэн. Бид ая шуугийн нутгийн үлчээрийн даргын төрмийн тор жилийн тогтцод түшигдэн. Сон болгас гачааны харай газрын хариуцлагаа чангадгаж, тойрон байцаахын цэргээр төрийн бодлогын тайлбарлалт хийж, хамгаалалтын чанартайгаар бордоо хадахын чухал аж ахуй бүгдэл болдон бичиг материалын зэрэг санааг өргөнөөр түгээмэлжүүлэн. Тогтоолол зөрчин бордоо хадах тэрэг хүсгээр нутаг үлчээрийн дайрах хөр гадна гал хэрэглэх зэрэг асуудлыг санаа чалгаасаа цаг тугайд нь ятхан хориглон зогсоож, залруулахгүй юм уу тогтоолол зөрчсөн үйл ажиллагаа оршивд Өвөр Монголын Өр Тандасах орны мал бэлчээрийн тэнцвэр болон бэлчээрлүүлэхийн цаазалж сэлгэн малжих дүрмийн үндэслэн хууль ёсоор шийдвэрлэж, одон талаар хамжилтсан хамаарч хамгаалдан манай хошуудын нутгийн үлчээрийн амиахын амар төвсний халхавчийг лавтан баттай бэхжүүлнэ гэжээ. Сонни мэдээ 10,000 нут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө, нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Дондогийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хосүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хосүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кун Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэдний сая цэргийн хорогийн үүдэнд хүртэл хэрмийн өнцөгт нэгэн өд өрвөлгөн өрвөж эсэх сийсэн бячхан шүв бү сүрсүлдгүй далавчаа пүр пүр хийж хөдөлгөж байв. Тэр хурч очоод бичхан шүвөг хөнгөхөн өргөн авчи цэргийн хорооны галзуухын хажууд аваачиж нэгэн байлдагчэд энэ бичхан шүв өвчлсөн ч махад даарж бэрчгсэн ч махад түүнийг дуулалж байгаад болё гэлээ. Өнөх байлдагч Күн шүжээ хичээгэрэд бячхан шүвө арай халбар төвчин орсонгүй бидтэй гэв. Күн Фансен бодож бодоод нэг бичхан дэвүр ирж авчран бичхан шүвөг дотор нь суулгаад хорооны гаднах нарны дор тавьжээ. Салж явах үед бас бичхан шүвөг сатар харгалзаарэ гэж байлдагчд та захичил байв. Төвд үндэстнэ найз Күн Фансен Ари ордны намын хорооны шүүжи байх хугацаанд ордны ухаанхуулаг хэлтсийн гадаад явдлын салаанд нэгэн шулуун шударга хариуцлага тавраар чанга бөгөөд биер бөхс сайн гармаг гэх 50-ын насны төвд үндэстнэ хүн бачээ. Гэвч түүнд нэгэн дутагдал байдаг. Дарэ архинд дуртай өдөр бүр хагасжин арх уудаг болохоор өрхөлж согт хөлцөө ажилда гартахаас тун олон хүнэ эгдүүцлэг хөргөдөг. Архны урчхаас болж эхнэрэн ч урх салсан болохоор нэн хамаарх хүнгүй болж гонь ганцаар амьдран өдөржин хөлцүүрж хайпан дайпан сажилж явтг. Нэгэн удаа мүүнэл хэтэртэл уучхаад мөс хөлдсөн засмал замаар явж байсаар ойчоод хөлөө хугалчихав. Тэр архинаас болж бас олон удаа түмнэ элэг дойг болж өнгөрчээ. Улсын баярын амралтаар нэг орой тэр бас л согтж ухаан санаа балардан ор дээрээ хөвтөж байтал гинт их салхин хөдөлж модны намаа шүүгэх чимээ дуулдлаа. Тэр цонхо хаах гэж хүчлэн боссон чинь газар тэнгэр урбан хүрбэж байх мэт зогсож дийлэх болов.

ярсангүй. Сайтар амраарэ гэж тохинолчээ. Миний үсгээр гарма бол нэгэн чадбартан юм аа. Тэр өөрийнх гих дабулих талтай. Манай энд бэр бүхэстэй сайн катер дутмаг болохоор бид түнд илүүхэн хайр халамжлал хүртэхтэй таарна. Тэр насагсан мөртөө гон ганцаар тул илүүхэн халуун дулаан хүртэж ганцаардлын дундаас нь цөлөөлж явбал сая уйтхар бохинтлаа архаар тайлха болондоо гэж ярива. Сүүлээр нь Кунфанс нь тусгайлан гармаг эрин зоогдож архиа багууж ажлаа илүүхэн хийж бэй махудаа хичээгэрэй гэж сануулжээ. Кунфанс нь уудамч ба халамжлал нь түүнийг маш догтлуулж. Кун Шужи миний буруу боллоо, осол боллоо. Сүүлээр архинаасаа гарья гэж ахин дахин хэлв. Гарма үнэхээр хэлсэндээ хүрч архиа зогсож нэхэл сэтгэлээр ажилдаа мөрийсэн болохоор олон түмнийх магтаал сашаалыг хүртэв. Тэгэхэд тэр хүн уулзсаар Кун Шужи намайг хувируулсан юм а. Тэр яг алтан нар мэтэр намайг гэрэлтүүлж байдаг гэж ярьдаг байлаа. Нэгэн өдөрт ордны намын хорооны хоолн гэр банш хийжээ. Кунфанс нь яаруу сандруу эдснээ дараа дахин нэг хувь худалдан аваад гармаа төхөрхөн очихоор базаалаа. Учир нь гармаа энэ хэдэн өдөр өвчлөөд орноосоо босч дийлхгүй болж эрдний хоолоо итгэдэж хүчирдэж байлаа. Нэг ажилтан Кун Шужи та жаахан амсхи би түнд хөрхөж очиё гэв. Кунфанс нь хашил би очичихё эртхэн очиж үзэхдээ таарах байсан юм а гэв. Гармагийн гэрт хүрээд Кунфанс нь уур савсалсан банша орон хажуудаа баачиж түүнийг өргөн босгоод идэвлэв. Гарма Кун Шужи баярлаа баярлаа гэж догтлон хэлв. Гарма номоо газар сайгүй энд тэнд оволж гэрн эрийн хурийгүй байлаа. Кунфанс нь эмх замбраагүй байсан ном бичгийг тэглэж тэгшилж өглөө. Гарма Кун Шужи таны элэг боллоо доо. Миний гэр бузар мөрт эмх тэглэмгүй гэж эвгүйрэн хэлв. Гэтэл Кунфанс нь гарма ёстой бичгийн хүн юм а. Тэмдэл сая бэр бэхэст илүү сайн байна. Арийн удирдах катер бүр тантай адилхан илүүхэн ном уншиж илүүхэн суралцахдаа таарна гэж магтав. 1994 оны 11 сарын 29-ны өдөр Кунфанс нь зол бусаар бэй өргөдөв. Гарма гэрте харсна дараа доро бэр атхан дуртхлын зохиол бичв. Тэр нэг лонх архиныхаа амсрын нэгэд уухын дагуу уйлж суун. Хоёр өдөр өнгөрч эхлээ. Хүмүүс ер нь түүний зохиолыг байтугай хүнийнч олж харахаа байчхав. Ордны ухаахулаг хэлтсийн удирдлага муу боллоо гэж эсэрж мэдээд хүн томилсон чинь гарма хүсэр хөвтөд хөдөлж дийлэхгүй болоод байлаа. Уулна архиндаа согтоод хичээмжгүй савж ойчсноос хайбрхаа хугалж хоёр өдөр хоёр шөн хөдлөлгүй хөвтсөн байжээ. Нүүрт нь нюлмсны ор халтар шиж хөсөрт нь хэмхэрж хахарсан архин лонхо архин хундаг тонгойж ширгэн дээр нь Кунфансны гэрэл зураг ба бичиж дуусаагүй эх норг тавиастай байв. Эмнэлгэд хүргэх замын гудас ордны ухаахулаг хэлтсийн удирдлага түүнийг шүгэмжлэхийг бодсон чи ам нээж амжаад өгөр гарма түүний гараас барин хэлтсийн дарга би Кун Шужиг санж байна. Кун Шужи явчихлаа. Надад амьдрахын итгэл хүсэл алга болсон шүү гэж ярив. Хэлтсийн дарга та зөрөгтэй байгаарэ. Эрүүл саруулаар амьдарч ажиллавал сая Кун Шужийн халамжлал ба сурхал тодомтлыг хариулж чадна гэж тайтгаруулан хэлв. Гарма би 30 хэдэн жилийн ажлын дунд Кун Шужи шиг ийм сан удирдлагыг хэр үзэхгүй.
тэр мөн ингээд явчихна гэж

хэн савлаа? Би түүнийг үнэн санж байна гэж бэхтрэн хуйлж хэлв. Ингээд 50-ийн насны энэ төвөд ирэ яг л хүүхэд шигэр эхлэн уйлна. Конфансантай салах ёслол дээр өөрийг конфансны хуучин найз гэх нэг настан олноо хоригдлыг сонсолгүй эрхвш өөрийн буяар конфансныг үтхэр болж түүний хүрхийн өмнө залбирэн зогсож гашуудан уйлна. Энэ хүн бол дарын айрын орны улс төрийн зөвлөгөөнө дэдэг тэргүүлэгч ордны төвөд өмнөлгийн хорооны хорон дарга улсаа хайрлагч шашны нэр хүндтэн ихгэгэн ганцан вандаг байлаа. Тэр маш энерэнгүй өршөнгүй бөгөөд шашны тухай гүн мэдлэгтэйгээр баргүй бас ари орондо нэртэй бурхан эмч байж төвдийн артумны хайр хүрээлэл бишрэл хүндэтгэлийг хүртсэр иржээ. Ари орны эм эмлэг эрүүл хамгааллын нөхцөл барагтай болохоор Конфансын тун анхааран халамжилдаг ачээ. Тэр нас нөхцөхөөс өмнө олон удаа гэгэнтэй бараадан санал шүгэмжийн хянур сонсхийн дагуу түүнтэй малчтын өвчин үзүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай зөвтөн ярилцдаг байв. Нэг удаа Конфансын жижиг эмийн хайрцага мөрлөн хөдөө буухад нэг өдөр мөнгөнсөн ч өчүүхэн ч амс хэлгүй тус шүндөө гэгэ мам данцан уандгийг эрж үзэхээр болов. Төвнийг дахалдаж яваажилтан даанч орой болчихлоо, бид дараа удаа болё гэж ятхав. Конфансын балкой би эм эмнэлгийн хамаатай тун олон асуудал түүнээс асуун сурах чухалтай гэв. Конфансын түрүүтэй хүмүүс гэгэнэ гэрэс гарч ирэхэд нэгэнт өглөөгийн нэг цаг илүү болчихлоо. Данзан вантг гэгэн би эдийн нас хүртэл конфансын шиг сайн шүүжиг түрүүдэ үзэж байна. Түүнээ өгий өмөрч зөөлөн сэтгэл нь малчтын минь буян гэмаа гэж догтлонхан хэлв. Конфансын данзан вантг гэгэнэг өргөлж эрхэж ирдэг бөгөөд түүнээс үндэстнээ шашин суртахууны ажлын тухай сануулга хүсдэг байжээ. Нэг удаа тусгайлан гэгэнэ сүмд эрин хөрсөнд яг сайхан гэгэнэ бяшалгал хийж байгаатай тохиолдов. Лам банд кун шүүжин ирсний үзэд яаран мэдэгдэхээр явах гэхэд Конфансын хэрэггүй гэгэнэ бяшалгал хийхийг битгий харшлаа, би гадна хүлээж байя гэв. Тэгэд тэр үдийн үеэс өндөрлөгийн нарны жархах шижир туяага сүм хийд ба түүний дээр тусгсан шар бүрий болтол хүлээжээ. Данзан вандаг гэгэн Конфансыны хөнгөмсөг обортой сэтгэл хөдлж тэр ордны намын хорооны ажилд шилдэг сануулгах дурдсанаар баргүй ил газрын сүм хийдэг дайчлан гамшигдсан олон түмэнд зоос ба бодис хантивлуулав. 1995 оны 5 сард төвийн тэлбис хороо Конфансын гэх тусгай сэдвийн фильмийн сүүдэрлэн үйлдэх дугуйлан Данзан Вандаг гэгэнийг сруулахар төлөвлөсөн болбоч түүний гадаад ертөнцийн дэми явуулцдаггүйг мэддэг бөгөөд урд нь олон хүн хадаас мөрөхөж өнгөрсөн болохоор тэд ч итгэлгүй байлаа. Гэвч санаанаас гадуур гэгэн Конфансны тухай сруулахар байна гэгчийг сонсмогч тэр даруй сруулагчдыг халуунаар өгтөв. Тэр сүудэрлэх машинд хандан Конфансныг дурдахтай зэрэг өөрийн эрэхгүй нюлмас асгаруулж дэргэдэх хүнөч ойруулж байлаа. Тэр ам нэмэгч би кун шүүжиг үнэн сэтгэлээс бишрэн хүндэтгэдэг. Тэр бол эх орон ард түмний хайрлагч бөгөөд Эвхамт намын сайн катер юм гэж ярьлаа. Хамхаалагч болон холбоочин Конфансны сурхан хүмүүжлийг халамжилсан үйл ажиллагаа үе олон бүгд дэргэдэх хүмүүсийнх суралцлага болон урагшлын давшилтад ч нэн өндөр шаардлага дурддаг билээ.
Конфансны хамгаалагч нь 1989 оны 3 сард цэрэгт орсон Цүйжэн Юн гэдэг Ахмад Цэрэг болно. Тэр ажилч хөдөлмөрч бөгөөд үнэн чи хянамхай болохоор өрхөлж түүнэ магтаал сайшаалыг хүртдэг байлаа. Конфансны орой булган ном уншдаг татгалтай болохоор Цүйжэн Юн өргөлж дэрэхэд нь бараа болон тушаалаа гүйцэтгэдэг байлаа. Гэвч Конфансын түнд тийм ханамжгүй шигэл үгьярааны завсар шүгэмжлэлийн аяс илэрдгийг тэр сэрж мэтлээ. Цүйжэн Юн юунаас болсны мэдэхгүй бөгөөд асуухасаа айж байва. Нэг удаа Конфансын гарт их ажлаа дуусгах чад албан ширээнийх эмин сүн номоо дэлгэн уншиж байлаа. Цүйжэн Юн түнд цай хүрэхэд Конфансын уншаа намаа хүмэн өгдөхрөлгүй түүнийг ширтэж байлаа. Цүйжэн Юн би ямар буруу явдал хийчихсэн бэлүү гэж дотроо бодон барьж тавихаа олохгүй сандартлаа. Конфансын инёчхэд Цүй хоёула баахан цаогдё гэж эйлдгээр хэлв. Цүйжэн Юн сая баахан тавурч толгойхоо дагчил байлаа. Конфансын бас чи цэрэгт орхоос өмнө сурлагын намтар өндөр биш биз гэж асуув. Цүйжэн Юн эвгэрэн толгойхоо гохив. Конфансын чи одоо залуу байсаар бүгд сайн сайхан алс ирээдүйтэй суралцлагыг ер нь өмтгэлж болохгүй шүү. Зөвхөн цэрэгт орохын төлөө цэрэг болж болохгүй. Залуу зандан үед эрхвш илүүхэн суралцж өөрийн биеийн хөв чанарын боловсралаа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ингэвэл сая улс оронд нэн гих хувь нэмрээ үзүүлж чадна гэв. Цүйжэн Юн таны ажил хэдий яруу байсан ч өрхөлж ном уншиж суралцхаа юр мартахгүйг хараад би бас энэ тухай олон тотонгож өнгөрсөн. Гэвч чохом хаанаас нь гар орж суралцхаа олохгүй байна гэв. Конфансын иймэрхүү бодол байх чинь маш зүв байна. Одоохоос эхлэн би чамайг хавсран ном унших татхлыг хүмүүжүүлье. Чи өөрөө цаг ашиглан илүүхэн соёлын мэдлэг суралцаарай гэв. Тэр өдрөөс эхлэн Конфансын Цүйжэн Юнгийн суралцлагыг хөлдсөнгүйгээр Зан жалгуудхын хамт өөрийнхөө суралцлагын туршилгаа үндэслэн түүнд хэдэн зурвас суралцах арга хэлбэр хуриангуйлж өгчээ. Даруй нэгд төрөл садан найз нөхдөд илүүхэн захтал бичих, хоёрт сонимдоны програмыг төрхөн цээжлэх, гуравт өдөр бүр тэмдэглэл бичихийг баримтлж өөрийнхөө бодол өдөр бүрийн үзсэн сонссэн ажлын дундах сөөхтөл зэрэг бичж тэмдэглэх зэрэг ингэвэл сая зохион бичих чадвараа дээшлүүлж чадна. Дөрөвд сулсалуу цагаа ашиглан илүүхэн ном уншиж ном бичгээс нэн олон шим тэжээл хүртэж өөрийнхөө соёлын хөв чанараа дээшлүүлж чадах болно гэв. Конфансны цан жолодлох дор Цүйжэн Юн хянамхай суралцаж эхэлсэн бүхэд ном унших татгалтай болж хэсэг хугацаа өнгөрсөөр номын дэлгүүрээс ном худалдан авах буюу бас заримдаа конфансноос ном зэллэн уншдаг болжээ. Үүнээр баггүй өдрийн тэмдэглэл хийх, сонин мөдөө төрхөн тэмдэглэх, найз нөхөд өрхөлж захтал бичих ба зарим тусгай мөрөгчлийн хичээлийч шямдан сурчээ. Хожим нь Цүйжэн Юн ажилдаа идэвхтэй нэхэн шалгарсан удирдах катер болсон бөгөөд төвдийн өдрийн сонин, төвдийн тэлбэс хороохоос түүнээ тэрхүүнээ үйл явдлыг олонтоо мэдлж өнгөрсөн билээ. Цүйжэн Юн, миний өнөөдрийн амжилт нь Кун Шүүжийн сургал ба хавсарлагаас салж чадгүй юм. Тэр надад хүлгийн жолоо атгуулсан бөгөөд аян замд хүрхсэн юм гэж өргөлж ярьдаг. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нэвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь балчмаа. Анхны хинагч Гавра, хинагч уран сод, ерөнхий хинагч
бүрэн баяр анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараа ээлжийн нөтрүүлгээр баяртай салхая. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд Үйлчлэх 954, 18 цагт Айдууны Өргөө, 18 цаг 30 минутад Бүх Орны Дамжуулах Нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар Мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагварын Мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын Дамжуулах Нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө Нутгийн Зугаатын Мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн Дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Араачуу, 22 цагт Хөдөө Нутгийн Зугаатын Мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх Өдрийн Нэвтрүүлэг Төгснө. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хүлэнбэр хотын хамт зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлалт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөө тасах хошууны хоёр саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хошууны Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошууны Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болход 95.5,
1: Шинэ Болход 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Цоманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын Өр Тундаас хордны 7 дугаар хугацааны зэмдэг зүудийн биеийн тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглааны онцгой олимпикийн төрөл зүйлийн уралдаан Бугтгатанд төгссөн байна. Тус хугацааны цуглаан нь итгэл зоригтой хамт урагшилж амнасны гэрэл гял бага сачруулыг их гол сэдвээр бүх орны цэмдэг цүүдийн олимпикийн тамирын цуглааны тамирчид Бугтгатанд цугларан мөрийн тэмцэж өрсөлдсөн байна. Уралдааны талбайд Хөдөнбөрийн цэмдэг тамирчид эрэлхээлэн тэмцэж олон удааны шүрэн өрсөлдөөн нар дамжин манай хотын төлөөлөгчдийн анги онцгой олимпикийн тамирын цуглааны төрөл зүйлд нийт 18 алтан медаль гардсан байна. Эдгээр шагналын медалууд хөлсөө урцгаж мөрийн тэмцсэн өрөөтөл болно. Нанчи тамирчдын бие махбодын хязгаарлаас давж хүчлэн чармайсны хамгийн сайн гэрч болно. Боловсролын талбай дэх өдөр бүрийн боловсруулалт нь уралдааны талбай дэх итгэл зэрэг болж хувирсан байна. Уралдаанд оролцох ангийн гишүүд хүчээр бэрхшээлээс айхгүй бат чангас сүсэг зоригоор өрсөлдөөнд мөрийцэн ангийн цагийн шаргуу боловсролын бодит хүч нь уралдааны талбарт гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус хугацааны уралдаан бол өр тундасах ордны хөвчээр хамгийн их төвшнэр хамгийн өндөр зэмдэг цүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш уралдааны тавцан болохоор баггүй. Нанчи өөрийнхөө илрүүлэх нөхөрлөлө батгах тавцсан болно. Хөдөнбөрийн зэмдэг тамирчид шаргуу хатуужилтэд тэмцэхээр өөрийнхөө гайхамшигыг бичгэлж Хөдөнбөрийн хөвгүүд охидын цогоодрын гуйгаар эрэлхэглэн урагшлах цаг үеийн цог явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тусуудааны онцгой олимпикийн уралдааны зөвлөлд олсон шилдэг хэрэгтэмч нь сургагчийн нарийн байж одоодлохоос салж чадгүй. Нэнчи тамирчдын шантрашгүй чармайлгаас салж чадгүй юм. Хөдөнбөр хотын кэн зэмдэг цүүдийн биеийн тамирын олон нийтийн үйлчилгээ өргөлжилэн төгөлдөрчүүдэн нэн олон зэмдэг найз нарын хүсэл зүудэ зоригтойгоор хөөцөлдөж амнасныхаа гэрэл гялбаг сачруулахыг зоригжуулж байна. Шинбараг баруун хошуудны хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Хөөжин Уйхан Тянхуулын мэдээлснээр одоохонд Хөдөнбөр намрын уулардын малын гаргалтын хөгжинтийн хугацаанд орлоо. Ойрын өдрүүдэд ил газрын малчид ашигтай цагийг завдан малаа бурлуулах гадагш тавиурлан худалдах ажлын эмэг журамтай өрнүүдэн баримжаа ёсоор нядлж нардлаг эдчүүдэн малчтыг хөдлөн жолоодож байгаад ориглын хугацаанаас зайлс хийлгэж малын ашиг шимийн хангалгыг удам нэг алхам тогтуржуулжээ. Ойрын өдрүүдэд Хөдөнбөрийн 20 град идэгний зүйдийн хязгаарт компанийн нядлж боловсруулах үйлдвэрийн тариагт яаралтай байдлыг илрэн чанар сайтай хурга төсөн ачааны тариг залгаа залгаагаар үйлдвэрийн тариагт хүрч тоолж бүртгэн харгуулах талбай дорж хэжиг байцаах зэрэг гогцоог биелүүлэн бүх явцад журамжуудан бортлуулах болон өндөр баримжаагаар их үслэсэн чигшин сонгож байлаа. Шинбараг баран хошуудны малчин Уран Баатар хэлхэдэн энэ жил бэлчээрийн ургац сайн хоньны тарах хүчиж нийлээ зүгээр бид өнөөдөр 126 хонь тгэж шууд 20 град идэний зүйлийн хязгаар компанид хүргэж ирсэн. Борлуулахад зовх хэрэггүй, үнэн ханш нь бас нийлээ тогтвортой. Уулда өөрөө борлуулах зам өрж хүчил зарц суулж байсан. Одоо зарим ажиа хүлэл малчтын гэрээр хүрч байдлыг ойлгох, тэвүрлэх, хэдгий байцаахыг бүр маш урагштай тохируулж өгч байна. Баруун хошуудны ходны мах гэх энэх алтан өсөгтэй пайсанд түшигдэн, манай малчтын орлого жилээс жил сайжран амьдралч удмас удам өөдлж байна гэжээ. Шинбараг баруун хошуудны малжих хөлсийн дагуулагч ажиа хүлэл болсны хувьд Хөдөнбөрийн 20 град идэгний зүйлийн хязгаарт компани баримжаатсан нядлж боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулсан. Бас баруун хошуудны ходны махны улсын газар зүйн тусгай тэмдгийг хэрэглэж борлуулсан хургах ишгийн нарлаг жуулан салгаж шин сорхог орн чийдвэрлэх болон боодлон тавьвэрлэн
үйлдвэрийн нэмэлт төртгий бүтэмжтэй дэвшүүлж байна. Дагуулагч ажиг хөлийн ял чанарын дэвшүүлэн ураашгийг нэмэгдүүлэхэд төрийн бодлогын талаар хөдлөн жолоодох болон дэмжлэг үзүүлэхээс салж чадахгүй байдаг. Малчин хөдөлгөөлийн хөдөлгөө хүчний удамнаг алхам хөгжөөж, амьд малын гаргалтыг тогтворж болохын тусад Хөдөнбөр хот өртөн дасаг хордны бордож таргалулсан өхөрхөний борлуулахад шагнан нөхөрлөг төрийн бодлогын найдваржуудан жилд 100 толгой өхөр буюу 3,000 толгойгоос дээш алсны хоны гаргасан бөгөөд өртөн дасаг хордны дотор нятлж гаргалтын орны хэжиг байцаасан гэрчтийг хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх тал бай. Хоршоо жил тэжээн үржүүлэх хөрөөлн тарихт нэг алсны хүрт 300 төхөргийн нөхөр олно. Нэг алсны хонь бүрд 60 төхөргийн нөхөр олгоно. Одоохон болтол Хошуу хотын иргэн тариадан мадаж явахын садам учир анхаалхам кино гаргуулахар дамжин бүх хотын нийт 30 тэжээн үржүүлэх талбай бордож таргалуулах өхөр хоньны борлуулах нөхөрийг гуйжтан мэдүүлэхээр төлөвлөж байна. Гуйжтан мэдүүлэхэд 7,000 алсны өхөр 11 тумн алсны хонь холбогдсон 870 тумн төхөргийн нөхөр гуйчилж хамгийн эцэд нөхцөлд нийцэх гуйжтан мэдүүлсэн тэжээн үржүүлэх тал бай. Бордож таргалуулсан өхөр хоньны тоог хотгошуу хоёр шатны шалган авалтар дамжин тогтооно. Манай хорийн мэдээ Одоохонд Хөдөнбөр хотын малжиг хорон намрын үндэрлийн хамгаалалтын чанартын өвс хадах шижир алтан цаг хугацаанд орлоо. Эгэл газрын кэн тунгалаг сайхан цагуурийн завдан атгаж, машинаар өвс хадах, өвс хамах, өвс боочлох ажлыг шинжил ухаанчаар эмэг журамтын өрнүүлэн. Тэжээл өвсний нөөц гүйцэд байхыг баталж, мадаж ахуйн өнөр өсөлтийн суурийг бэхжүүлэхийн хамт, нутгийн үлчээрийн амиахуйн хамгаалалтын хорой шугамыг чангасахин, амиахуйн хамгаалалт болон мадаж ахуйн үйлдвэрлэлийн хос чиглэлдэр хамтар ашиг хүртэхийг биелүүлсэн байна. Өвөн күндэсний өртөн дасаг хошуудны баян тал дагуур үндэсний шанд өвс хатах өвс боочлох машин хурчхинч өвс хатаж хатаах ажил эмэг журамтай явагдаж байна. Малчин лингван хэрхэтэн энэ жил хурвар өлбөгөө сулж өвсний ургалт нилээ сайн байж гаралтанч нилээ зүгээрэй. Бид нар хошуунаасаа тогтоосон цагийн чангаж журмалдан өвс хатаж өвс ортойгоо гүйцэд бэлтгэж эхэлдэн өвөр хоньны өвөлжээний бортойгоо гүйцэд батлахын хамт нутгийн үлчээрээ сайн хамгаалж шинжил ухаанчаар өвс хатаж нутгийн үлчээрээ сайтар хамгаална гэлээ. Шинэ бараг баруун хошуудны эдэс сум болгосны малчид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж намрын хатангийн ажлаа эхлүүлсэн байна. Алтан өмөд болгосны тарган хуага чаадны малчин соёл тэнд хүрэхэд бордо хатах машин, бордо хамах машин, бордо боочлох машин болон бүрдэн эднийх яг намрын хатлангын ажилдаа яарж байла. Шинэ бараг баруун хошуудны оюун шугын нутгийн үлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх дунд ангийн хууль хэрэгжүүлэгч Намин Хэлхэдэн бид оюун шугын нутгийн үлчээрийн даргын төрмийн торжилтын тогтцод түшигдэн Сон болгос гачааны хариа газрын хариуцлагаа чангатгаж, тойрон байцаахын цэргээр төрийн бодлогын тайлбарлалт хийж, хамгаалалтын чанартайгаар бордоо хадахын чухал аж холбогдол болон бичиг материалын зориг санааг өргөнөөр түгээмэлжүүлэн. Тогтоолол зөрчин бордоо хадах тэрэх үсгээр нутгийн үлчээрийн дайрах хөр гадна гал хэрэглэх зэрэг асуудлыг санаа чилгаасаа цаг тугайд нь ятган хориглон зогсоож, Задруулахгүй юм уу тогтоолол зөрчсөн үйл ажиллагаар шивд өвөр Монголын өртөн дасаг хордны мал бэлчээрийн тэнцвэр болон бэлчээрлүүлэхийн цаазалж сэлгэн малжих дүрмийн үндэслэн хууль ёсоор шийдвэрлэж

0: Одон татар хамжилтсан хамаарч хамгаалдан манай хошуудын нутг үлчээрийн амаахын амар төвсийн халхавчийг лавтан баттай бэхжүүлнэ гэжээ. Сонни мэдэ 10,000 дуут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгчээ уран гэрл.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Тэгэхэд Говжин зүүн Дэрүүд аби нэг туулай нөхөндөө орохыг хараад гараа нухлан гачигдсан суусан шүү. Одоо харин аргатай боллоо. Талнуутхийн малчид тариачдаас илүү хурц сэргэлэн гэдэг нь буруугүй юм байна. Өнгөрсөнд би дундуудын хүн юугээрэн бусдаас жүрөөтэй байхыг ойлгохгүй байсан юм. Өөр зууран эр бар өрөөл бусдад үлээсэн гүзээ. Ийм уужин газар нутгтай ийм олон хүн амтай байгаад Атхны чинэ Японд 80 жил эзлэгдэнэ гэдэг ёстой ичүр байна шүү. Хэрвээ зөвлөлт Америкийн цусламж байсангүй бол дахиад бас гэчнээ жил эзлэгдэхийн хэм мэдхэв. Япон манусад ялагдаад дэми хэдэн жил болоогүйгээр аж ахуйн харин хүчрхэг улсын эгнээнд хүрчихсэн гэж аражун дээр ярьж байна. Япон гэдэг үндэстэн чи хэцүү үндэстэн байна шүү гэлээ. Гурвула сонссор нээчхэв. Жанжиуэн чинжин зүү хандаад алттай ойртвол ялайн гэдэг үнээр зүв байна шүү. Говжин зүн байтал чамд татагдаад чиний үзэлтийг өвшөөрөх болчихлаа гэлээ. Дөрвүүлэ жирээгэ тойрд суугаад мөг гоготой хоньны мах болон нарийн будаас оглож яриагаа үргэлжлүүлнэ. Янка чиний хөл хурдан зураг чимээ соргог байдгаараа бинтоны тухай юу болж байхын яриад өгөхгүй юу гэвэл Жанжи байна. Манай талвын захирал нэгэнтэй хорон төв болж Монгол хятад тус тус хагас тог эзэлсэн нэгдүгээр альжиний кадрууд нэгэнтэй ирчихсэн. Бинтон байгуулагдсны дараах төрөө нэг үүрэг бол бараг чон устгах явдал бололтой. Тэдгээр цэргийн кадрууд чонд баригдсан тийм олон унгыг хараад бүр уусхад элвэртэл уурлж байна. Тэднээс өнгөрсөн цэрэг анги малчдын хавсран дээрмийг арилгаж өглөө. Одоо шилдэг цэрэг чирэг жанжуныг томилж малчдын хавсран чоныг арилгаж өгнө гэж ярьж байна шүү. Тэд чөм цайн санааны үднөөс хавсарч байхад Монгол настад зовлон байгаа тоочх газаргүй байна шүү. Тэдгээр тариачин гаралтын цэргүүдэд чонын сайнтай талын тоочх гэдэг ёстой элжигний чихэнд алт хийж байгаа хэрэг. Энэрэнд чонын үс нь ургаж гүйцээд арс нь үн хөрөх болчихсон. Тэдгээр цэргийн кадруудын цалин нь бас өндөр биш. Сарда сая 60-70 төгрөг л олж байна. Нэг чонын арс 20 гарын төгрөг хөрөх мөртөө бас шагналын мөнгөтэй болохоор тэднээс тон идэвхтэй байна шүү дээ гэлээ. Өглөөгөр хоёр хөнгөн машин чанжаны гэрийн өмнө ирд зогсов. Бэлтрэг энэ мундаг гэдэг харан ерөөс өнөртөж өнгөрсөнгүй бензиний үнэрийг авмагч хэлмэгдэн сочиж сүрд хитэл нөхөндө шурхчихв. Хэдэн нохойд хөнгөн машиныг тойрон архирон гуцхад чанжан яран гэрээсээ гарч нохойгоо хориод хөөж явуулав. Тэрэгний үүд нэгдэж мовшингүй болон дөрвөн цэрэгтэй хамт бууж ирээд шууд бэлтрэгний зүг очлоо. Чанжан, Янка болон Говжин зүүн нар юу болсны мэдэхгүй сандран дагалдан очоод боор хэлэгчээ хүн дагуулад бэлтрэгийг үзүүлэхээр ирээ юу гэж эгмэгтэй асуув. Бошингүй үлмэдэг нэмсэглэн за би таануусад танилцуулж өгье гэснэн алгаа дэлгэж 30-аад насны хоёр цэргийн офицер зүг заагаад энэ хоёр бол манай баргадад ирсэн катер ши зөвлөгч болоод баатар зөвлөгч гэснэ дахин хоёр жолоочийг заагаад энэ бол лю жолооч энэ бол ван жолооч тэд нар одоо тал нутагт аж төрж аадал өрх босхон бин тухайн шинэ гэр барьж босгосны дараа гэр бүлийнх нь тосж авчирна. Энэ удаа бин тухайн тохируулгаар тус хайлан маны хавсарч чан устгах гар ирсэн. Ингээлээ. Чанжаны зүрх амар нь гармаар төгшин тэдэнтэй гараатхан мэндчилээд малчдын заншилаар гэр зүгээ өрлөө. Тэхэд бавшингүй. Хэрэггүй. Урдаарэ бэлтэргий чинь үзье. Чи бэлтэрэг дуудаж гарга. Хоёр зөвлөгч тус хайлан үзэхээр ирсэн шүү. Ингээлээ. Тэхэд чанжан инээгээд та нара чононд ийм их дур сонирхолтой юу? Ингээд асуувал шанши аялах дэш үй зөвлөгч эйлдэгээр. Эндэх чон тон дээрэнгүй гэн шүү. Дарга нар тус хайлан маныг чон алуулахар томилсан. Өцөгдөр лидэд дарга өөрийн биеэрээ хөдөө явсан. Манай хоёул өөрийн биеэрээ тарнуутхийн чоныг олж үзээгүй болохоор боогвай тус хайлан маны дагуулж энд авчирсан. Ингээлээ. Тэхэд зүүн хойтын аялах дэ баатар зөвлөгч. Боогвай таныг чоныг талаар нилээ судлалттай болж чон алж бэлтэрэг уудлахад маш цагаарсан гэж байна шүү. Бас тус хайлан нэг бэлтэрэг тэжээж зан чанар зан аашийн ойлгохоор байна гэн. Ёстой зүс зоригтээр байна шүү. Бид чон алхад анч та нарын хавсралгаас салж чадахгүй шүү дээ. Ингээлээ. Хоёр зөвлөгчийн эйлдэг найрамдуу байдлаас бэлтэргийн алхаар ирсэнгүйг барглан баахан тайвширсан чи чанжин мөн торж тэгэлсээр энэ чон энэ чоны тухай судлал тон гүн гүнзгээ шүү. Хэдэн сүн хэдэн өдөр яриад бас барахгүй. Хашил өрдөр бэлтэргийг үзье. Баг үзвэл та нар чоны тойргийн гадна ухарж гараарай. Бэлтэрэг танил бус хүний хазддаг юм шүү. Дээр удаа аймгийн нэг катер эсэл хазагдах алдсан гэж хэллээ. Чанжан гэрээсээ хэдэн хэсэг мах бас нэг хэсэг хуучин модон хатас авч нөхөнийх нь хажууд сэмэр тавиад бэлтэрэг хоолоо ийд гэж дуудлаа. Бэлтэрэг нөхнөөсөө бултусхийн гарч махыг зуутал чанжан хэдэн модон хатасаар нөхөнийг бүгэлж тавиад тойргоос өсрөн гарав. Ерөөсөө иймэрт хоол идэж өнгөрөөгүй бэлтэрэг хаг баярлан махыг зууж авмагч бүхэл ахлаар нь залгилж байлаа. Бавшингүй болон хэдэн цэрэг өөрийн эрхгүй хэдэн алхам хойшоо ухрав. Чанжан гарын дохио өгвөл хэдүүлээ өмнөс ширж чоны тойргийн гадна метр илүү хол очиж цув. Бэлтэрэг гэнтэ ийм олон цэрэг хувцстай танил ус хүний хараад хазагхаж аашилсангүй. Харин сүүлээ хавчин биян аг зайж маха зуугаад нөгөө хөвөн дээр очив. Тэгэхдэ эдгэр олон хүнд дуруу гүйцэж байгаа бололтой зогдроо босхон ам амар залгилна. Хэдэн ам залгисна гэнтэ шүдэ арзайлган хэдэн цэргийн зүг ноцсон өсрөв. Чоны нэнэх бошуу шаламгай хөдлөн хэдэн цэргийг тон сочон айхда чим газар дээр лак хитэл сууч хэлэ. Бэлтэрэг гинжиндэ татагдан амаа ангалзаж өөдөөс нь архирч байлаа. Баатар зөвлөгч газар дээр завил суугаад хэцүү хэцүү цэргийн тойргийн тайгаас чи хол хэцүү байна шүү. Хэрвээ төмөр гинж байсангүй бол нэг хэсэг махыг тасдаж гэж мэдэрий. Ингээлээ. Тэхэд шүү зөвлөгч. Энэ бэлтэрэг чинь баяг үйтсэн тайганы хэр том болчоо байна шүү. Өнөөдөр боогвай маны дагуулан авчирж чон үзүүлсэн чинь ёстой зүв байна. Би одоо сая жинхэнэ чон ямар гэдгийг мэдлээ гэснэ баатар зөвлөгчд. Чон гэдэг амьтан нохойноос илүү бушуу шалмгын мөртөө үйл хөдлөн нюусад алд байна шүү гэж мэдэмхээрийн ярина. Тэхэд бавшингүй нүүр дүүрэн инэмсэглэн бүх малчд болон олон гисэгэтд чим бэлтэрэг тэжээхийн эсрэгүүчин шүү. Гэтэл өөр бусдын мэдвэс ү 105 байлдваас ү 105 ялна гэдгийг санж би эдний бэлтэрэг тэжээхийг явширсан юм. Энэ зун баг бус катрэ дагуулан ирж энэ бэлтэргийг үзүүлсэн шүү. Хятад

гарт ирсэн нь чиний бэлтэргийн чинь өсгөөс гадна таны хоёулын нэгийг дагуулж чон алахын тулд ирсэн. Манай хоёр зөвлөгч бол морь цэргийн гаралтай. Цэргийн тойрогтой нүдийн заавал хамрын авдаггүй мэрэгэн харваачин. Бин тоны дарганаар чоныг устгахын төлөө тусгайлан томил ирүүлсэн юм а. Өцөгдөр зам зуураа чи зөвлөгч тийм өндөр дагуур нисэж байсан бурчхийн хэр харагдаж байсан бөрөгдийг нэг л харваад унгаач гисэн шүү. Нээр амаргүй. Гоё да. За яах вэ? Таны хоёулын хэн очноо? Ингээлээ. Олон булгийн тал нутгийн чонын амьд эрлэг нь ирсний хараад чанжаны зүрхэн төгшлээ. Цэргийн хөнгөн машин, мэрэгэн харваачин нэгэнтэй хүрээд ирлээ. Залгаад тариачин орж ирхэн лавтай. Чанжан дуртай дургүй. Адуучад чоныг манаас илүү ойлгон шүү дээ. Та нар тэднийг өрвөл дээр биз дээ. Ингээлээ. Тэгэхэд боошонгүй. Ахмад адуучин нь залаад хөдлөхгүй байна. Залуу адуучин туршилгүй. Туршилгын хэдэн адуучин бүр адуун сүргээ дагаад ууланд явчихч. Тэндээс хүн салж болохгүй. Хоёр зөвлөгч нэг удаа ирэх гэхч бас амаргүй шүү дээ. Тийм болохоор таны хоёулын нэг нь ирэх биш дагаж явах хэрэгтэй дээ. Дараа удаа таны явуулахгүй. Ингээлээ. Тэгэхэд жанжин. Та яагаад доржиг ирсэнгүй юм? Тэр чинь бүх баргаадын нэртийн анчин шүү дээ. Ингээвэл боошонгүй. Аа, дорж алихдын ли орлогчд залагдаад явчихсан. Ли орлогч бас пунда мэрэгсэн хүн шүү. Авах юм гэвэл арааны шүлс нь оожмаар л дуртай хүн. Тэр зөвлөлтийн жижиг гаас задгын машинтай явж байгаа. Дээр нь зогсоод харуухад энэ хөнгөн машинаас чинь нэн таатай байдаг юм шүү гэснэ. Дахин цагаа хараад, за цагийг битгий бүрлгээд бай, хурдл гэлээ. Чанжин мултарж дийлэхгүйгээ мэдээд Янкогийн зуу хандан, тэгвэл чи явчихаа гэвэл Янко, би чинийхээр чоныг ойлгохгүй, хашил чи очихаа гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй бүрч уцаар нь төрж, төрөх гэж байгаа тахиа шиг бүү маяглаад л бай. За чанжин явчихаа. Хэрвээ бэлэг өвгөн шиг чоныг тавьж гаргаад манай гар хоосон ирүүлэх юм бол би юуны үрд бэлтэргийч нь харуулж алан шүү. Илүү үг дуурах хэрэггүй. За хурдан гэж ганцхан зарлигдав. Чанжин чарын муутай хэдэн алхам шилжин бэлтэргээ халахал зогсоод, за би очия одоо гараа гэлээ. Цэргийн хоёр хөнгөн машин шар тос татуулан баруун хойшоо дахвилээ. Намрын ихний хурцнаар машиний шилээр нүүр чарайгын шарж, жолоочийн хажуу цуусан чанжины дам малгай машины татсан салхинд тогтож ядан хийсэн. Хоёр хөнгөн машин нилээд шинээрэн бөгөөд шуугиан нь баг чадлан их байж, уралдааны мориноос ч илүү жирийтэл дахиж байлаа. Хоёр жолооч жолоодох мэрэгжилдээ цагаарсан нь илэрхээ. Тэрэг жолоодох нь лавд мөртөө шалмгай байлаа. Чанжин машин цугаагүй нэгэнтэй хоёр жил болчихжээ. Тэр чонон чунсангүй бол талнуутагт ирсэнгүй бол эсвэл талнуутаг болон талнуутгийн чонын хоёр жил илүүний сургаан хүмүүжилдэг хүртээгүй байсан бол өнөөдрийн энх чон агны ховорхон дохиолд хязгаарлал шигүй хөгсөн баярлах нь лавтай байсан. Одогчлсон машин техник дээр суугаад өргөн удам номин ногоон тал нутгаар дакуулан явж чон алах гэгч, ёстой хаад ноёдын хоморгон ав хийхээс ч хав цэнгэлтэй гэж мэдээ. Гэтэл энх мөчөд чанжин харин өөрийн биеийн урвагч шиг санагдан, дайсныг дагуулан нөхрөө баривчилж байх төрөлд ороход хөнгөн машин эвдрэх болоосай гэж хүсэж байлаа. Түүний чонын тухай үзэлт оврыг бовшингүй алерт алган зураасаа шиг тодорхой мэдчихсэн болохоор чанжин өнөөдөр явал сая эхийн нөцөөгүй туглын туракуугаар зэрлэг чон болон гэрдэх бэлтрэгнийхээ амийг бүрэн бүтэн гаргахаа цөвөгчилж явна.

0: Энэ тооны чон устгах хөдөлгөөн сүр далайчтай эхэллээ. Балын эртний байлдах арга баримтлалсаар байгаа тал нутгийн хамаг этсийн нэг сөрөг чон. Одогчилсан дэвсгтээ цэргийн бүслэлтэд өндсөөрөө устгагдах аюул нүдэн өмнө болжээ. Тэгэхдээ ял нүгэл муу нэр бүхнийг баян дэгүүрч гэр орносоо хөөгдөн улсын хилий давах юм уу? Төвхөн тавцнаас үнэд арилах болно. Чанжаны өнөөдрийн энэ харсалт учрлыг билэг ап болон чон тотмын шүтдэг тал нутгийн ард түмэн хийгээд хэдэн найж нөхдөөс нь өөр хэн ойлгох гажээ. Цэргийн хөнгөн машин залхи татуулан талын замаар дахиход намрын салхи нүрийн нийлвэн чанжаны бодол сайжин саруулжуулж тэдний дагуулан чоныг олж үсгэмөртөн бас чон дутаа даллахад ашигтай газар таваачхар болов. Тэгэхэд чанжин эргэж хандан боошингүйд чон байх газар чинь бөрө хөтл биш бол хулас өвстэй газар. Машин тэр явхад тон дүхмгүй шүү дээ. Гэвэл боошингүй муу харж. За чи битгий ухаан зараад л байгаарэ. Олон батганаатын өвсөн дотор хаанаас ирсэн чон байх юм? Би хагас жил илүү чон алаад энэ бас мэдгүй гэж юу? Гэж чанжины ухааныг цаана гартал мэдж хэлв. Чанжин арга бус хэлгэсэн үгэн болж. Уга миний санаа бол уулан дэх өвсөд газар орж болохгүй. Харин батханаа цон элисти бутан зүг очвол дээр гэсэн үг шүү дээ. Гэлээ. Тэгэхэд боошингүй чанжин дайртаад. Дээр удаа эндэл гарсны дараа адуучид алихэдийн чоныг бүр хөөгөж явуулчихсан шүү. Өцөгдөр бид нэг өдөр эргэцээд чоныг барааж олж үзсэнгүй. Өнөөдөр би чиний эрдмийг чинь үзэндээ. Гэвч би гэдэг хүн хэлвэл үг гэсгүл газрыг чи бас мэдэн шүү дээ. Өцөгдөр нэг өдөр чон ирээд юу ч олж алсангүй. Манай хэдүүлээ бүр цээж дүүрэн бухимдалтай явж байна шүү. Гэснэ тамхиа нэг сороод утаагын чанжины духан уруу үлээв. Чанжин тийм амархан аргасааж дийлэхгүйгээ мэдээд цагаан уулын баруун хой талд нэг хэсэг элисти бут байгаа. Тэнд элис элдэн өвс цоон хулгана тарвуг олон байдаг болохоор харин чон байх магадгүй шүү дээ гэлээ. Тэгээ чанжин тэдний дагуулан талвын хамаг баруун хойтх тачир бэлчээрт аваачхар болов. Тэндхэд ивэр адуун сүргийн батханаас зайлах ашигтай орон болвоч хилийн шугам ойр болохоор адуучид тэнд очсонгүй лавтай. Ийм болохоор тэнд дагуулан аваачвал чоныг олж үсэх мөртөө чон хил даван дутахад ч ашигтай байлээ. Баошингүй хэсэг бодсноо том баяртайгаар. Аа, энэ харин таарч байна шүү. Тэнд лавтай чон байгаа. Би яагаад бодож олсонгүй юм. За, шууд тэнд очие гэлээ. Тэгэхэд чанжин. Чон алыг өвөл хамаг сайн нь явган явах хэрэгтэй шүү дээ. Машин тэргний дуу их болохоор чоныг сочоосоор өвсөн дунд шургаад орчихдаг юм. Энэ жил хурд тундас элвэг, өвс өндөр, чон даллахад ч дөхөн байдаг шүү. Гэхлээр шин зөвлөгч. Чи манда чоныг олоод л өгчихвөл өөр явдлын хамаарсны хэрэггүй гэлээ. Цэргийн хөнгөн тэрэг баруун хойшоо нисэх мэт таквэн. Хаврын үед халцгаартл идэгдсэн хаваржааны бэлчээр намар болоход бүслүүр давм өвс ургаж салхины аяар халиурн соргог өвсний анхилам өнөр өвчүүд цээжийг онгойлгоно. Хэдэн хараацай машины хойгор урдуур эргэцэн нисэж өргөгдөн ниссэн хорхой шавьжийг түүж идэн. Чанжин эдгээр ягч сахалыг бэлчээрийн харах бүр адуучдын цөхрлгүй чармайлав халширлгүй зүтгэл нүдэн өмнө нь зураг шиг тодорч байлээ. Тэд харанхуй сүнь халуун нар хахир хөдний хайхарлгүй адуун сүргэ хашиж ууланд бэлчээрлүүлэхээс биш хаваржааны бэлчээрт дөхүүлж ойртуулдаггүй болохоор хони яма тараг тартыг хаваржидаг байна. Зун амруулсан бэлчээрийн зам нэгэнтэй нарийн өвсөөр дүүрч хөнгөн машин нисэх мэт хурдан дагвсан ч шар тоос дэгдэхгүй байлаа. Нүүдлэн малжих гэгч үнэн дээр ээлжлэл ажиллагаа байж, тал нутгийн нимгэн хөрс адуумалын хөлд талхигдсан ч дахин тэдний шээс басаар нь бордуур болгон шим тэжээл нөхөрлөдөг байна. Мянга төмөн жилийн турш тал нутгийн өндөстөн энэх хамаг балар эртний мөртөө хамаг шинжилх ухаан чаргаар Монгол тал нутгийн ами авахын тэнцвэрээ батлан амжирлын хүчний бадар улсаар иржээ. Жанжин удатл бодоод тэсгэлгүй шүү зөвлөгчд. Та үзээ энэ хэсэг бэлчээрийг хэдий сайн хамгаалсан ба. Гавар бүх баргаадын хүмүүс энд ирж төл тосх үед ар Монголоос хэдэн түмэн зээр орж ирээд пуугар пуудсан ч явахгүй. Өдөр нь хөөгд явуулахад сүнэн дахин ирээд төллөж байгаа хонь яматы холилдож идэн шүү. Сүүлээр нь чонын сүрг ирээд сая зэрийн сүргийн бүр бараа сүргүй болтол хөөж явуулсан шүү. Тал нутагт хэрвээ чон байгаагүй бол хурга шиг ч юм өлвөрч өхөнө. Тарьялах аж ахуй гамшигт учрвал хэтрэхдээ нэг жилийн хохирол байхад мал аж ахуй харин өсөд өөр юм байна. Нэг л удааны гамшиг нь 8-10 жил цаашлаад малчдын нэг насанд ч хохирол учруулж мэдэх юм байна шүү гэлээ. Тэнхэд шүй зөвлөгч толгой дохихын дагуу муур шиг нүдээрээ өмнөх өвсийг байцааж явна. Дэрэ хэсэг удаад зээр алхад чоныг төшгөлнө гэдэг чинь яасан хоцронгуй юм дэ. Малчад машин техник гүмөртө пууж явсхэнч адг юм уу? Дараа хавар манай машин болон пөлмөт ирчихвэл дахиад хэдэн түмэн зээр ирсэн ч айхгүй шүү. Би өвөр Монголын баруун хэсгээр зээр альжил явсан. Зээр алхад хамаг сайн нь сүнёөр машины дэнгээ ноцоож байгаа даалан шүү дээ. Зээр харамхгүйгаа сайх болохоор бүр машины дэнгийн гэрэл зүгэл боомнороод л ирчихнэ. Энэ үед чи машина явуулж байгаад ширвж буудвал нэг л ороод хэдэн зуугаар нь унгаан шүү. Энд бас зээр байх чинь тон сайн боллоо. Хэдий аривын ирвэл төдий сайн. Тэгвэл манай девиз болон тариалангийн бинтуан идэх махад удахгүй болон шүү дээ гэлээ. Хай, тэр зүхара гэснэ баушингүй зүүн гар тийшээ зав. Чанжан дурандаж үзснэ. А нэг том үнэг байна, хурдан нэх гэлээ. Баушингүй ч хэсэг хараад а нээрээ үнэг байна, нэхсний хэрэггүй гэснэ пууга онилсан шүй зөвлөгчд. Бүү пууда, чонын сонор хэцүү шүү. Сочоул бид талар ирсэн хэрэг болно гэлээ. Тэгэхэд шүй зөвлөгч орондоо суугаад том баяртайгаар өнөөдөр азын тэнгэр манай ивэж дээ. Үнэг байх юм чинь чон лавтай байна шүү дээ гэлээ. Хөнгөн машин элсэн бутнаас ойр болох тутам хээрийн амьтад олширон ятуу гургуул сөрөг сүргээр ниссэн хулгана журам газар цайгүй гүйлдэж байлаа. Чанжан алсад харагдах богны хөдлийг заагаад тэр хөдлийг даваад гарвал дараа элсэн бут ойртчихна. Ахмад малчдын ярихаар тэр хэсэг элсти бут уулдаа үн шимэлэг бэлчээр байсан бөгөөд бас нэг булаг байсан гэн. Хэдэн 10 жилийн өмнө олон булгийн тал нутаг жил дараалан ган амшигт учирж гол горох нуур бүрд чөм ширгээд ганц энэ булаг л устд үлдсэн юм гэнлээ. Тэгээд олон булгийн тал нутгийн бүх адуу мал хонь яма энд ирж ус уусаар үүс бэлчээрийг талхидан гисгэлж шар элс болгож орхисан юм гэн шүү. Азар энэ булаг ширгсэнгүү болохоор энэ хэсэг бэлчээр сая аажмаар сэргэж ихэлсэн юм гэн. Гэвч бас 10 жил байвал сая уула дүрхээ сэргэж чадна гэн шүү дээ. Тал нутаг гэж тон хөврэг байдаг юм байна. Малын даац хөтөрсөөр элсрэгж чихнэ гэлээ. Машины хажуугаар жирэлзэх хулгнааг заагаад чанжин бэлчээр сүйтгөгчийн дотор хулгнаа бас багтаж байна шүү. Хулгнаа адуу малаас ч илүү бэлчээр өвддөг юм гэн. Гэхдээ чонын сүрэг бол хулгнаа устгахдаа тон чадамгай. Байс хийгээд чон олж алвал та нусад гэдсийг хагалж үзүүлээ. Дотор нь лавтай хулгнаа байна шүү гэлээ. Тэгэхэд шүй зөвлөгч чана хулгана барихыг би ерөөсөө сонсож өнгөрөөгүй дээ. Нохо хулгана барихыг хүртэл илүүцээ хэрэг гэж хэлдэг байтал чана харин хулганаг барина гэж юу? Ингээлээ. Тэгэхэд Жанжин, миний тэр бэлтрэг байтал хулгана идэхэд өртөө байж сүүлийн хүртэл үлдээдэггүй шүү. Олон болгийн тал нутагт ерөөс хулганааны гамшиг гарч өнгөрсөнгүй нь малчит хэзээд чоны бүрмөсөн устдагдаггүйд нь байна. Та хэрвээ чоны бүрмөсөн устгах юм бол хулганаа самуурч олон болгийн тал нутаг хулганааны гамшигт учрын шүү дээ. Ингээлээ. Тэгэхэд Баушингүй, за урагшаа сайн ажигл гэж үгийн тасал дуулав. Гөнгөн машин аажмаар хөтлө ойртоход шизөвлөгч газрын байцыг үзснэ. Хэрвээ элсэн бутанд үнээр чонтой юм бол бид шууд ороод болохгүй дээ. Үр дээр гадар хөвөөний харуулын алах хэрэгтэй гэж машин тэргийг баруун тийш дахиулав. Гөнгөн машин уулан хавчлаар дахиж байлаа. Зүүн тал нь уул, баруун тал нь элсэн довцэг байв. Шизөвлөгч цэргийн дурнаараа хоёр талын өвсийг шинжсээр гэнтэд ордуунаар, хой, зүүн өмнө талын уулан хөдөл дээр хоёр чон байна шүү гэснэ ар талын машин зүг гарын дохио өгөв. Чэнжэн тэр зүг харвал 3-4 газрын зайтай үнээр хоёр чон баруун тийшээ аажм шогшиж байлаа. Шизөвлөгч Люж Алоджид, битгий тэр зүг шууд очоорой. Уул замаараа хурдасаа баримтлаад яв. Аль чадхаар чонтой мөр зэрэгцэж яв. Тэгээд хажуунаас нь туудъя. Ингээлээ. Люж Алоч мэдлээ гэснэ чонын гүйсэн чиглэлээ даган хурдасаа багал нэмж дахив. Жанжин гэнт энэ ончидсэн харваачны онцгой туршлагатыг ухаж мэдв. Машиныг ингэж дахиулах нь чонын хоорондох зайг багасгах мөртөө чононд машин тэрэг түүний чиглэж ирсэн биш, зам өнгөрөх машин гэсэн буруу танилтыг олохын тулд юм байна. Олон болгийн тал нутгийн хилийн хамгаалалтын өртөөнийхэн туйлын чанга сахилга баттай байж бачин байдал тулгуурхгүй бол пуб хуудаж болохгүй хориотой болохоор олон болгийн тал нутгийн чон хөнгөн машины ерөөс сэрэмжилдэггүй байна. Энэ үед зам дээр өв сургаж газрын хөрс нойтон болохоор машины дууч нилээд баг байлээ. Хоёр чон мөн яар сандарлгүй аажим шогшсоор өгөөд хаяа зогсон машины хараад дахин баруншаа шогшин. Чон нэгэнтэй уулын бэлээс уулын юруу тийшилжин машин зам өнгөрөх маягтай бол өргөлжлөн харуул зогсож, хэрвээ тэдний чиглэж ирсээр доороо уул давн дутаж гарахаар бэлхэн байгааг чанжин сэрж мэдв. Хоёр чон мөн ажиггүй гүйсээр чон тал нутгийн анчдын явган пууны тусалтын хэмжээг сайн мэдэх болохоор тусалтын хэмжээний гадна байх хүнийг үл ойшон, заримдаа бас чамайг үдэн муу замаар хөтөлж тэрэг морин хөрвүүлдэг удаач бий. Хэрвээ эргэн тойронд нь бусад угсаа төрөл нь байвал тэд нэн илүү дайсны хөтлөн бусад зүгт дутаан өөр чоноо аюул төгшөөрөөс зайлуулдаг. Чон мөн хурдас нэмэхгүй байхыг хараад жанжан тэсгэлгүй бачимдаж эхлэв. Энэ машин нь хил цагдах машин биш. Тэргэн дотор олон булгийн тал нутгийн чонын ерөөс учирж өнгөрөөгүй хоёр мэрэгэн пууч байх бөгөөд анчадын авын пуутын адилдахын аргагүй одогчлсан пуу байхыг чон яаж мэдэх ажээ?
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дундгийн цэцнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хосуучи Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хосуучи Баатар цуудын үлдэл.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогч.

хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа Хошууч Баатарцуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунг Фансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсно уу? Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэдний сая цэргийн хорогийн үүдэнд хүртэл хэрмийн үнцэгт нэгэн өд өрвөлгөн өрвөж эсэх сийсэн бячхан шүв сүрсүлдгүй далавчаа пүр пүр хийж хөдөлгөж байв. Тэр хурч очоод бичхан шүвөг хөнгөхөн өргөн авчи цэргийн хорооны галзуухын хажууд аваачиж нэгэн байлдагчэд энэ бичхан шүв өвчлсөн ч махад даарж бэрч гсэн ч махад түүнийг дуулалж байгаад болё гэлээ. Өнөх байлдагч Күн шүжээ хичээгэрээд бячхан шүв арай халдвар төвчин орсонгүй биз дээ гэв. Күн Фансен бодож бодоод нэг бячхан дэвүр ирж авчран бячхан шүвөг дотор нь суулгаад хорооны гаднах нарны дор тавьжээ. Салж явах үед бас бячхан шүвөг сатар харгалзаарэ гэж байлдагчид та захичил байв. Төвд үндэстнэ найз Күн Фансен Ари ордны намын хорооны шүүжи байх хугацаанд ордны ухаанхуулаг хэлтсийн гадаад явдлын салаанд нэгэн шулуун шударга хариуцлага тавраар чанга бөгөөд бэр бөхөс сайн гармаг гэх 50-ын насны төвд үндэстнэ хүн байжээ. Гэвч түүнд нэгэн дутагдал байдаг. Дарэ архинд дуртай өдөр бүр хагасжин арх уудаг болохоор өрхөлж согт хөлцөө ажилда гартахаас тун олон хүнээ эгдүүцлэг хөргөдөг. Архны урчхаас болж эхнэрэн ч урх салсан болохоор нэн хамаарх хүнгүй болж гонь ганцаар амьдран өдөржин хөлцүүрж хайпан дайпан сажилж явтг. Нэгэн удаа мүүнэл хэтэртэл уучхаад мөс хөлдсөн засмал замаар явж байсаар ойчоод хөлөө хухулчихав. Тэр архинаас болж бас олон удаа түмнээ элэг дойг болж өнгөрчээ. Улсын баярын амралтаар нэг орой тэр бас л согтж ухаан санаа балардан ор дээрээ хөвтөж байтал гинт их салхин хөдөлж модны намаа шүүгэх ч юм дуулдлаа. Тэр цонхо хаах гэж хүчлэн боссон чинь газар тэнгэр урбан хүрпэж байх мэт зогсож дийлэх болов. Тэгэхэд тэр газар хөдөлсөн байна гэж яран газар ордны удирдлах нартаа захатараалан утасдаж үймүлэд олныг шүнт хүж унтуулсангүй. Дараа өдөр нь ажилдаа гарахад зарим хүн Күн Фансен шүүжийн тэнд очиж түүнийг өдөржин ийм согт хөлцөө хаанаас утардах катрин янз байхав ёстой тушаалда тэнцгүй катер гэж тусгаж ингээд л байвал явдалт саат болно гизгэж байв. Күн Фансен сонсоод энэ учрыг би мэднэ. Үцэгдэр орой надад бас утас авсан юм аа. Би түүнээс согтсныг мэдээд юр цааш ярсангүй сайтар амраарэ гэж тохинолжээ. Миний үсгээр гарма бол нэгэн чадвартан юм аа. Тэр өөрийнх гих дабулик талтай. Манай энд бэр бөхөстэй сайн катер дутмаг болохоор бид түнд илүүхэн хайр халамжлал хүртэхтэй таарна. Тэр насагсан мөртөө гонь ганцаар тул илүүхэн халуун дулаан хүртэж ганцаардлын дундаас нь цөлөөлж явбал сая уйтхар бөхөнтлөө архаар тайлхаа болондоо гэж ярив. Сүүлээр нь Күн Фансен тусгайлан гармаг эрин зоогдож архиа багууж ажлаа илүүхэн хийж бэй махудаа хичээгэрэ гэж сануулжээ. Күн Фансен уудамч ба халамжлал нь түүнийг маш догтлуулж Күн шүжээ миний буруу боллоо, осол боллоо,
сүүлэр архинасаа гарья гэж ахин дахин хэлв. Гарма үнэхээр хэлсэндээ хүрч архиа зогсож нэхэл сэтгэлээр ажилда мөрийсэн болохоор олон түмнийх магтаал сашаалыг хүртэв. Тэгэхэд тэр хүн уулзсаар "Күн шүүжи намайг хувируулсан юм аа. Тэр яг алтан нар мэтэр намайг гэрэлтүүлж л байдаг" гэж ярьдаг байлаа. Нэгэн өдөрт ордны намын хорооны хоолнгэр банш хийжээ. Күн фансын яаруу сандруу эдснээ дараа дахин нэг хувь худалдан аваад гармаад хүрхэн очихоор базаалаа. Учир нь гарма энэ хэдэн өдөр өвчлөөд орноосо босч дийлхгүй болж эрдний хоол итгэдэж хүчирдэж байлаа. Нэг ажилтан "Күн шүжээ, та жаахан амсхи. Би түнд хөрхөж очиё" гэв. Күн фансын "Хашил би очичихё. Эртхэн очиж үзэхдээ таарах байсан юм аа" гэв. Гармагийн гэрт хүрээд Күн фансын уур савсалсан банша орон хажуудаа баачиж түүнийг өргөн босгоод идэвлэв. Гарма "Күн шүжээ, баярлаа, баярлаа" гэж догтлон хэлв. Гарма номо газар сайгүй энд тэнд болж гэр нь эри хурийгүй байла. Күн фансын эмх замбраагүй байсан ном бичгийг тэглэж тэгшилж өглөө. Гарма "Күн шүжээ, таны элэг боллоо доо. Миний гэр бузар мөрт эмх тэглэмгүй" гэж өвгүйрэн хэлв. Гэтэл Күн фансын "Гарма ёстой бичгийн хүн юм аа. Тэмдэ сая биэр бэхэст илүү сайн байна. Арийн удирдах катер бүр тантай адилхан илүүхэн ном уншиж илүүхэн суралцахдаа таарна" гэж магтав. 1994 оны 11 сарын 29-ны өдөр Күн фансын зол бусаар бэй өргөдөв. Гарма гэртэ харснаа дараа доороо биэр атхан дуртхлын зохиол бичв. Тэр нэг лонх архиныхаа амсрын нэгэд уухын дагуу уйлж суун. Хоёр өдөр өнгөрч эхлээ. Хүмүүс ер нь түүний зохиолыг байтугай хүнийнч олж харахаа байчхав. Ордны ухаахуулах хэлтсийн удирдлага муу боллоо гэж эсэрж мэдээд хүн томилсон чинь гарма хүсэр хөвтөд хөдөлж дийлэхгүй болоод байлаа. Уулна архиндаа согтоод хичээмжгүй савж ойчсноос хайбрхаа хугалж хоёр өдөр хоёр шөнө хөдлөлгүй хөвтсөн байжээ. Нүүрт нь нюлмасны ор халтаршиж хөсөрт нь хэмхэрч хахарсан архин лонхо архин хундаг тонгойж ширгэн дээр нь Күн фансын гэрэл зураг ба бичиж дуусаагүй эх норг тавиастай байв. Эмнэлгэд хүргэх замын гудас ордны ухаангуулаг хэлтсийн удирдлага түүнийг шүгэмжлэхийг бодсон чи ам нээж амжаад өгөр гардма түүний гараас барин хэлтсийн дарха "Би Күн шүжийг санж байна. Күн шүжи явчихлаа. Надад амьдрахын итгэл хүсэл алга болсон шүү" гэж ярив. Хэлтсийн дарха "Та зөрөгтэй байгаарэ. Эрүүл саруулаар амьдарч ажилбал сая Күн шүжийн халамжилал ба сурхал тодомтлыг хариулж чадна" гэж тайтгаруулан хэлв. Гарма "Би 30 хэдэн жилийн ажлын дунд Күн шүжи шиг ийм сан удирдлагыг хэр үзэхгүй. Тэр мэн ингээд явчихна гэж хэн сандлаа? Би түүнийг үнэн санж байна" гэж бэхтрэн хуйлж хэлв. Ингээд 50-ын насны энэ төвөд эр яг л хүүхэд шигээр эхлэн уйлна. Күн фансынтай салах ёслол дээр өөрийг Күн фансын хуучин найз гэх нэг настан олны хоригдлыг сонсолгүй эрхэвш өөрийн буяар Күн фансыг үтгэхэр болж түүний хүрхийн өмнө залбирэн зогсож гашуудан уйлна. Энэ хүн бол дарын айри ордны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэрхүүлэгч ордны төвөд өмнөлгийн хорооны хорон дарга улсаа хайрлагч шашны нэр хүндтэн ихгэгэн данцэн вандаг байлаа.
Тэр маш энерэнгүй, өршөөнгүй бөгөөд шашны тухай гүн мэдлэгтэйгээр баггүй бас

Ари орондоо нэртэй бурхан эмч байж, төвдийн ард түмнээ хайр хүрээлэл, бишрэл хүндэтгэлийг хүртсээр иржээ. Ари орны эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын нөхцөл барагтай болохоор Күн Фэнсэн тун анхааран халамжилдаг ачээ. Тэр нас нөхцөхөөс өмнө олон удаа гэгэнтэй бараадан санал шүгэмжийн хянур сонсхийн дагуу түүнтэй малчтын өвчин үзүүлэхэд төвөгтэй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай зөвтөн ярилцдаг байв. Нэг удаа Күн Фэнсэн жижиг эмийн хайрцгаа мөрлөн хөтөө буухад нэг өдөр мөнгөнсөн ч өчүүхэн ч амс хэлгүй тус шүндөө гэгэ мам данцэн уандгийг эрж үзэхээр болов. Төвнийг дахалдаж баажилтан данч орой болчихлоо, бид дараа удаа болъё гэж ятхав. Күн Фэнсэн балкой би эм эмнэлгийн хамаатай тун олон асуудал түүнээс асуун сурах чухалтай гэв. Күн Фэнсэн түрүүтэй хүмүүс гэгэнэ гэрэс гарч ирэхэд нэгэнт өглөөгийн нэг цаг илүү болчихлоо. Данцэн уандг гэгэн би эти нас хүртэл Күн Фэнсэн шиг сайн шүүжиг түрүүд авцж байна. Түүнэ өгий өмөрч зөөлөн сэтгэл нь малчтын минь буян гэмаг гэж догтлонхан хэлв. Күн Фэнсэн данцэн уандг гэгэнийг өргөлж эрхэж ирдэг бөгөөд түүнээс үндэстнээ шашин суртахууны ажлын тухай сануулга хүсдэг байжээ. Нэг удаа тус хайлан гэгэнээ сүмд эрин хөрсөнд яг сайхан гэгэнээ бяшалгал хийж байгаатай тохиолдов. Лам банд Күн Шүүжин ирсний үзэд яаран мэдэгдэхээр явах гэхэд Күн Фэнсэн хэрэггүй гэгэнээ бяшалгал хийхийг битгий харшлаа, би гадна хүлээж байя гэв. Тэгээд тэр үдийн үеэс өндөрлөгийн нарнаа жархах шижир туяага сүм хийд ба түүний дээр тусгсан шар бүрий болтол хүлээжээ. Данцэн уандаг гэгэн Күн Фэнсэн хөнгөмсөг овортой сэтгэл хөдөлж тэр орны намын хорооны ажилд шилдэг сануулгах дурдсанаар баркуй ил газрын сүм хийдэг дайчлан гамшигдсан олон түмэнд зоос ба бодис хань төвлөлөг. 1995 оны 5 сард төвийн тэлбис хороо Күн Фэнсэн гэх тусгай сэдвийн фильмийн сүүдэрлэн үйлдэх дугуйлан данцэн уандаг гэгэнийг сруулахар төлөвлөсөн болбоч түүнээ гадаад ертөнцийн дэми явуулцдаггүйг мэддэг бөгөөд урд нь олон хүн хадаас мөрөгж өнгөрсөн болохоор тэд ч итгэлгүй байлаа. Гэвч санаанаас гадуур гэгэн Күн Фэнсэн тухай сургуулахар байна гэгчийг сонсмогч тэр даруй сургуулагчдыг халуунаар өгтөв. Тэр сүудэрлэх машинд хандан Күн Фэнсэнийг дурдахтай зэрэг өөрийн эрэхгүй нюлмас асгаруулж дэргэдэх хүнөч ойруулж байлаа. Тэр ам нэмэгч би Күн Шүүжиг үнэн сэтгэлээс бишрэн хүндэтгэдэг. Тэр бол эх орон ард түмний хайрлагч бөгөөд Эвхамт намын сайн катер юм гэж ярьлаа. Хамхаалагч болон холбоочин Күн Фэнсэнээ сурхан хүмүүжлийг халамжилсан үйл ажиллагаа үе олон бөгөөд дэргэдэх хүмүүсийнх суралцлага болон урагшлан давшилтад ч нэн өндөр шаардлага дурддаг билээ. Күн Фэнсэнээ хамхаалагч нь 1989 оны 3 сард цэрэгт орсон Цүйжэн Юн гэдэг Ахмад цэрэг болно. Тэр ажилч хөдөлмөрч бөгөөд үнэн чи хянамхай болохоор өргөлж түүнээ магтаал сайшаалыг хүртдэг байлаа. Күн Фэнсэн орой болгон ном уншдаг татхалтай болохоор Цүйжэн Юн өргөлж дэрэхэд нь бараа болон тушаалаа гүйцэтгэдэг байлаа. Гэвч Күн Фэнсэн түүнд тийм ханамжгүй шигэл үг ярааны завсар шүгэмжлэлийн аяс илэрдгийг тэр сэрж мэтлээ. Цүйжэн Юн юунаас болсны мэдэхгүй бөгөөд асуухасаа айж байв. Нэг удаа Күн Фэнсэн гарт их ажлаа дуусгаж хаад албан ширээнийх эмин сүн номоо дэлгэн уншиж байлаа.
Цөйжэн юн түүнд цай хүрэхэд Кун Фансен уншаа намаа хүмин өгдөхрөлгүй түүнийг ширтэж байлаа. Цөйжэн юн би ямар буруу явдал хийчихсэн бэлүү гэж дотроо бодон барьж тавьхаа олохгүй сандарлаа. Кун Фансен иний очиход Цөй хоёулаа баахан цаогдё гэж эйлдгээр хэлв. Цөйжэн юн сая баахан тавурч толгойхоо дагчил байлаа. Кун Фансен бас чи цэрэгт орхоос өмнө сурлагын намтар өндөр биш биз гэж асуув. Цөйжэн юн эвгэрэн толгойхоо гохив. Кун Фансен чи одоо залуу байсаар бүгд сайн сайхан алс ирээдүйтэй суралцлагыг ер нь өмтгэлж болохгүй шүү. Зөвхөн цэрэгт орохын төлөө цэрэг болж болохгүй. Залуу зандан үед эрхвш илүүхэн суралцж өөрийн биеийн хөв чанарын боловсролоо дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ингэвэл сая улс оронд нэг их хувь нэмрэ үзүүлж чадна гэв. Цөйжэн юм. Таны ажил хэдийн яруу байсан ч өрхөлж ном уншиж суралцхаа юр мартахгүйг хараад би бас энэ тухай олон тотонгож өнгөрсөн. Гэвч чохом хаанаас нь гар орж суралцхаа олохгүй байна гэв. Кун Фансен иймэрхүү бодол байх чинь маш зөв байна. Одоохоос эхлэн би чамайг хавсран ном унших татхлыг хүмүүжүүлье. Чи өөрөө цаг ашиглан илүүхэн соёлын мэдлэг суралцаарай гэв. Тэр өдрөөс эхлэн Кун Фансен Цөйжэн юнгийн суралцлагыг хөлдсөнгүйгээр Зан жалгодхын хамт өөрийнхөө суралцлагын туршилгаа үндэслэн түүнд хэдэн зургуус суралцах арга хэлбэр хуриангуйлж өгчээ. Даруй нэгд төрөл садан найз нөхдө илүүхэн захтал бичих, хоёрт сонимдоны программыг төрхөн цээчлэх, гуравт өдөр бүр тэмдэглэл бичихийг баримтлж өөрийнхөө бодол өдөр бүрийн үзсэн сонссэн ажлын дундах сүүхтэл зэрэг бичж тэмдэглэх зэрэг ингэвэл сая зохион бичих чадвараа дээшлүүлж чадна. Дөрөвд сулсалуу цагаа ашиглан илүүхэн ном уншиж ном бичгээс нэн олон шим тэжээл хүртэж өөрийнхөө соёлын хөв чанараа дээшлүүлж чадах болно гэв. Кун Фансенэ цан жолодлого доор Цөйжэн юн хянамхай суралцаж эхэлсэн бүхэд ном унших татгалтай болж хэсэг хугацаа өнгөрсөөр номын дэлгүүрээс ном худалдан авах буюу бас заримдаа Кун Фансенэс ном зэллэн уншдаг болжээ. Үүнээр баггүй өдрийн тэмдэглэл хийх, сонин мөдөө төрхөн тэмдэглэх, найз нөхөдтэй өрхөлж захтал бичих ба зарим тусгай мөрөгчлийн хичээлийг ч шямдан сурчээ. Хожим нь Цөйжэн юн ажилдаа идэвхтэй нэгэн шалгарсан удирдах катер болсон бөгөөд төвдийн өдрийн сонин, төвдийн тэлбэс хороохоос түүний тэрхүүний үйл явдлыг олонтоо мэдлж өнгөрсөн билээ. Цөйжэн юн миний өнөөдрийн амжилт нь Кун Шүүжийн сургал ба хавсарлагаас салж чадгүй юм. Тэр надад хөлгийн жолоо атгуулсан бөгөөд аян замд хүрхсэн юм гэж өргөлж ярьдаг. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараахаас болж энхөөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж нөвтрүүлсэн нь Балчмаа, анхны хинагч Гавра, хинагч Уран Сод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараа ээлжийн нөвтрүүлгээр баяртай салгая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар халигн салбиж хөөрөн баясаж явъя.
2: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
1: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс урчлын тунгаая.
3: Тайван гамгатан инээд хүлтэй амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
2: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг.

0: гэдэг эхэлж байна.
1: За сайн байцгаана уу? Эрх хэм үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдчилгийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа товтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За манай гариг болгоны гаригийн нэгэнд шууд нэвтрүүлгээр явагддаг мөн давтах нэвтрүүлэг бол гариг нэгний өдрийн хойны 18 цаг, гаригийн хоёрны өдрийн хойны 18 цаг, мөн гаригийн 6-ны өдрийн өмнөх 10 хагас болон 18 цаг тус тус давтаж нэвтрүүлдэг. Бид жүжигчийн нэвтрүүлэх маань товтсон цагаар эхэлж байна. За бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Хөдөнбаяр дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Долон багшиг сургуулжсан сургуулжлах ярилцлагаас үргэлжлэн сонсохор боллоо. Бид нэх ярилцдаг сургуулжлага 3 хэсэг болгож явуулж байгаа. Өнгөрсөн дуу та бүхэндээ дээд бүлгээс нь сонсгож дуусгасан. За энэ чинь дугаараар бид дунд хэсгээс та бүхэндээ сонсгоно. За яг та бүхэн арааж угаас мөн үздэг арааж угаас холдлохгүй хүлэн авч үзж байгаарай, сонсож байгаарай. За ингэж бид сургуулжлага үзье. За юуны өмнө Тулан багшаа дахин та одоо манай нэвтрүүлгийн үрээнд саатаж ярилцлага өгөх болсон үзэг сонсогчдийн өмнөөс баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
2: За та бүхэн сайн байцгаана уу?
1: Манай Тулан багшийн хувьд бол энэ ихэлж сэтгэж хийсэн хүний хувьд том хөлөрийн бодсон бос соёлын үеийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг Бориад төр нар гэх өнөх сэдвийн тойронд бид өмнөхөн ярилцлага авсан бол хэрэгс нэвтрүүлэг болгож одоо энэ хэлжээр үлдсэн асуултаа одоо нэвтрүүлгийн хоймор та Долон багшиг өрөөд ярилцлага авах болсон. Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн эхний асуулт бол манай Бориадын хормыг тайзны жүчиг болгон явуулсан байдаг. Тэгвэл Бориад хорм нь усад одоо ястан үндэсний Хоримуд бол өөрийн гэсэн онцлогтой зүйл нь хаанаа байдггүй нэг маны үзэг сонсогчтой хэлээд өгвөл.
2: За тэгвэл би нэг зүтгэнг эсдараа гарыгэд нэг онцлогын төвөд ярьж үзье. Энэ манай зүсэг хэрэгтэй бол одоо тэр орчлын хэсэгт бол нэг залуучууд өвөө дахиад одоо цагаан сараар мартын цагаалж яваад. Одоо хүн бол одоо энэ ахин дурлал тэр Өгнэнгээ жолоогын авах гэж оролдох тийм нэг зан үйл байдаг. За энэ жолоо авах ясан бол яг үндэ Монгол ясанд бүрэн байдаг л даа. Жолоо авах гэсэн одоо Ахмаддын жолоо авах нь бол одоо хүнд итгэл. Тэрвээ одоо хөвгөө тэрвээ Ахтын жолоо авах нь бол тэр бол нэг хайрын илэрхийлэл. Жолоогоо өгнө одоо боломжтой бол одоо амьдралын жолоогоо нэгтгэх боломж байна уу гэсэн шигтер санаагаа
1: илэрхийлж байна. Тэр санаагаа бол энэ үйл хөдөлгөөнөөр илэрхийлж байна.
2: Тэгэд манай тэр зүсгэд яг энийг бол бүжгийн хөдөлгөөнөөр илэрхийлсэн л да. Тэгэд манай Далжин багшийн дуусан бас Өгөөч намдаа гэдэг нь туу байдаг. Тэр дуунд бол бас одоо үүн нь бол эгэж дуулдаг юм. Хазаарынгаа жолоогоо Өгөөч намдаа, хазаартал мартаа чөгөрлөөлнийн би халуухан гараа Өгөөч намдаа, ханилхан дэмбрээ захиаг л даа. Эхтэн бол ахны басган нь бол ээж дуулдаг байна. Хазаартын жолоогоо авхал бол хатарчийн хурднаар магад ээж шиг. Халуухан гарын минь бархал бол хайртайхын жолгой гал магад ээж шиг. Сайн ийгэд бол яг нэ уу басган хоёр бол одоо ээж урд ордаасаа дуулаад ээж одоо санаагаа илэрхийлээд Тэрвээ жолоогоо өгчмөл одоо хайрын хүлээн авсан.
1: Хүлээн авсны
2: илэрхийлэл. Одоо хажимбар амьдралын жолоогоо нэг боломжтой гэсэн юм санаагаа илэрхийлдэг байна. Өөр бид зан үйл юм уу гэж бас бодоод энэ зүсэн дотор оруулсан юм аа. Тэгвэл дахин хадаг тавиха ургагдахын зан үйлд бол одоо бариадууд бол одоо хадаг тавих хүний сунгахтаа бол заавал хөвгүүний аавтай нэг овгын За ягад өхөлдөө хурц учир ясны нэвтрхээ төвшин төгөлдөр. За ийм хүний урч хотын төрөө болгооч. Энэ хотын төрөө нь бол яг нэг авгын хүн болохоор яг нэг авгын ахлагчийн дүрээр бол одоо.
1: Гэж тодруулж хэлэхэд хөвөний автын
2: нэг авгын.
1: Нэг авгын гэсэн тийм ээ.
2: За ихтэй бол энэ нь бол ерөнхийдөө бол авгын ахлагчийн тэмдүрийг бол бүхий энэ хүмүүс ярьцдаг бол харуулдаг. Тэр хүн бол хотын төрөөгөр яг их хурим дээр бас хотын төрөөгөр суудаг. За ийм болохоор болно. Аа нэг овгийн хүн байх нь бол одоо хамгийн чухал.
1: За.
2: За хоёр дахь нь бол одоо аа хатар тавихдаа зөвхөн аав ээжд нь тавиад болдоггүй. Аав ээжийн хоёр талын гол гол төрөл саднд нахсын тал, авгын тал гэдэг гол гол төрөл саднд нь бол бүр дараалан одоо хатаг тавьдаг.
1: Хатаг тавих хүн гэдэг үзүүлж
2: байна. Ийгтэй энэ нь бол одоо хүүхнээ төрөл садан тавина гэсэн чинь бол одоо цаашаа бол одоо их хэрхэлэх юм бол одоо хүүхэн талын одоо ураг төрлийн хооронд хий.
1: Харилцаа.
2: Тий. Энэ харилцаагыг бол тодорхойлж харуулж байна шүү дээ.
1: Зөв зөв зөв.
2: За ягаад энэ нь бас яг хэлэх юм бол бас л хүүхний олон удаа гоёх гэсэн манай Монгол эзгүүр ясанд байдаг шүү дээ. Монголын нут төвчөнд бас тэмдэглэсэн байдаг. Тэр олон таа гоёлго асуу эрхэмдэг ёо. Цөөхөн гоёлго асуу дарамжлагддаг ёо гэдэг юм. Энэ учир ясыг бас
1: харуулж байгаадаг.
2: Гоёх өстэй болно. Авах ухсаагын надаа сайхан нэрлэх, нэрдэх хэрэгтэй. Өгнөнгө нэрийн нас жилийн одоо бүр зөв нэрдэх хэрэгтэй. Хэрвээ аль нэгэн нанд оруулдаг чинь манай ах юм биш шүү дээ. Та буруу айлд ирчихлээ
1: гэж
2: явуулдаг.
1: Манай баруун бүрийнхүүд бас авахыг тодруулж хэлдэг. Тэгээд дээш одоо гурван үе бас ярддаг байна. Зарим таван үе ярддаг байна. Тэр тодруулж болвол хүндэ хилдэг тийм
2: ээ тий тий
1: энэ яг нь ур хурмынга ясанд бол нэгэ бол бүр тодруулж хэлнэ
2: яг юм байна тий за тэгвэл энэ олон таа гоёгдохны зан үйл бид зүсгэн дээрээ илрүүлэхдээ цэцэг маагийн дуусан энэ ардгын гоё хоноор унхал болгодог юм дуу байна энэ дуун дээр бол олон хэлтүүд бол хадаг бараад гараад хүчрэлж чинь тэр нь бол яг үнэндээ олон таа хадаг тавиулсан санаагаа бүр гаргаж байгаа юм Ардгын гойхноор унхал болгодог энэ дуу бол бас их гоё дуу. За ягаад нэ ардгын гойхноор унхал бол адуунтан хаяа тавиарай амтантай гойхноор нөхөрлөл бол аяын дагаад аргаах юм. За энэ нь бас яг тэр юундэ зан үйл тань бас их
1: холбоотой.
2: Тэгээд энэ хоёр залуугийн сэтгэлд олцоод хадгаа тавилцлаа. Ягаад хожим хоёртайгаа сайхан амьдрах юм бол бас бивийнхэн аяын даах хэрэгтэй гэсэн
1: энэ утга санаа гэдэг юм
2: шиг. Саан хий тэр ухаан нь бас зааж өгч байгаа юм шиг.
1: Зөв зөв зөв.
2: За тэгээд хоёрдугаар үзэгдэл болох үед үүтэ бас санаа мартуулах зан үйлийг тоглосон энэ дотор бол одоо басхан зайх басхнаа их наадам тэгвэл хөтлийн ургууж хөргөөч ург мордох энэ дурван алхам дараатай л да. Тэгэхээр басхан зайх гэдэг нь бол одоо басхан бол одоо сайн хэлсэн шүү дээ төрөл саднаас нь гойлгодог гэт.
1: За
2: энэ яг хүүхэн хатамд мордох болох үстэ болоод энэ яг энэ гойлгосон айлууд нь бол хүүхнээ өртөө урьж сайлуулдаг.
1: За
2: энэ бол дараа нь төрөл саднаараа айлчлах энэ ясыг бол хэлж байна. За ихтэй бол заавал нахцын талаас хэлж цайлж явдаг.
1: Тэгэхээр бол нахцыгаа хүндэтгэж явах юм бас
2: харин харин
1: дэлгүүлж байна.
2: Тэр энэ альва ёслол үед бол нахцыг бол хамаг өрхөнд тавьдаг байхгүй юу? За ягаад бол одоо н басхан зайх яс нь бол яг үндэ бол басхан хадамд бортохдаа бол одоо н төрөл саднаараа айлчилж төрөл садандаа салтын ясалгүй чтгэж байгаа энэ явцыг бол харуулж байна. Тэгээд төрөл садан нь бас одоо хүүхэндээ бол хүнд бүлэг бариад ягт одоо наадууж хөндлөж зочилдог. Тэгвэл энэ хоёр дахь нь бол одоо басхнаа их наадам гэдэг нь бол одоо энэ төрөл саднаараа хэдэн өдөр бараг 5-7 хоногт айлчлах магадгүй явж яваад ирээд одоо хормаасаа өмнө орой нь бол одоо аав ээж нь бол одоо айл хотныхоо төрөл саднаа гэсэн шиг одоо олон хүмүүсүүдийн залж басхандаа бол их наадам хийдэг. За энэ бол дараа аав ээж нь бол одоо басхандаа бас хадамд мартахаас өмнө хийн үдлтийн ёслол явуулж байгаа. Тэгээ басхнаа их наадам гэж хэлж байна.
1: За
2: энэ наадам нь бол одоо ерөнхийдөө дөрвөн шатаар явагдана л да. Нэг нь бол одоо уучин дуудана.
1: За
2: энэ бол одоо захиа сургал хайрладаг. Одоо яг уламжлалтаа бол одоо нагцсан сайн дуулдаг байвал нагцсан залж байгаа болдог. Эсвэл одоо тусгай дуучин урж байгаад одоо хүүхэндээ ууц тавьж байгаад одоо сургаал захиа хайрладаг. Ийм уулгатай.
1: Ууцын тавихдаа бас тусгайлан бас ёс сан шил гэж байна уу? Жишээлбэл одоо
2: байна шүү дээ. Уцаан бол одоо на сайхан халимнаа тэгээд юм нь бол одоо нюрохын хандуулна шүү дээ. Одоо
1: нюрохын хандуулж
2: тавиад тэгээд одоо уцаан дуулж гэснээр дараа хүн нь бол одоо хүндээ бол уцаа залж одоо уцаа хүнддэг ёстой. Уцаа хүндэгтэй бас одоо цацал өргөдөг. Тэгээд өөрөө хавсаад тэгээд олноороо Однаараа одоо тавгаас хүндэж болно гэдэг. Тавгаа мэдүүлдэг шүү дээ. За энэ уучин доо дараа нь бол нэргийх гэж байдаг. Нэргийх гэдэг нь бол нэргийхийн доо гэдэг нь яг үнэндээ бол уучин доо төр сургаал захиа хайрлаад ирэх үед бол хөвгөн их уярдаг, уялдаг. Зэрэг энэ бүхэл нь талвайд байгаа хүмүүсд бас их уярдаг л да. За тийм энэ уурын байдлыг бол одоо нэргийлгийн дуугаар дамжиж байгаад одоо тайвшруулах, аргадах.
1: За
2: тийм санаатай. Тэр нэргийлгийн дуу нь бол ердөө дум зэргийн хугаайстай яг ийм шүү, хүн ийм шүү. Наага нэргийгээр игээд
1: саатуулж байгаа юм тий.
2: Энэ араараа игээд нургынхаа араар игээд гар гараа холбоод, сүлжиж холбоод игээд наагаж дуулдаг. Тэр нь бол өгөөл тэр яг үлгэдүүлж байгаа шиг тийм нэг сайхан аргадах, тайвшруулах тийм үйлдэлтэй.
1: Зөв.
2: За тэрнийхэн дараа нь бол одоо бэхлийг нөх гэдэг нь бүгэж нуух эхэлж байна.
1: За
2: бүгэж нуух тийм тоглоом болдог. За их үйсэд бол одоо энэ хөвөд ахтууд бол хоёр тал болно.
1: За
2: баруун тал нь бол хөвөн тал, зүүн тал нь бол басхан тал.
1: Басхан тал.
2: За эгээд бол одоо тэр бүлж нууж наадна. Тэгээд тэрийгээ таана. Таагаад ийлхгүй бол торгуулийн дуудуулна. За ихсэр хоёр талаасаа бол одоо яг байрлалцаа маягаар бол одоо бэбээ шоглох, хошигнох, хор ярийн малтах гэсэн шиг одоо байрлалцаа дуунууд
1: явагдана. Байрлалцаа дуунууд үл явагдах юм байна.
2: Дунд нь бас одоо торгуулийн дуутай.
1: За
2: ийгэд явагдана.
1: Одоо байрлалцаа торгуулийн яагуул цай торгоно. Жишээлбэл
2: одоо дуулж чи ийгэд
1: байрлалцаа явагдаж байна.
2: Бүлжиг нь одоо хэнд байна гэдгийг та дэлгэхгүй юм бол ийгэд 10 дахь хүн сууж штэ ихэд бол чи дээрэс нь 3 дахь хүн дөө 5 дахь хүн нөө. За ийгэж хэлнэ.
1: Байрлалцаа явагдаж байгаа бол тэр нэг хэлэх юм байна бас.
2: Тий одоо юу чи та нь яв бүлжиг хамгаан гол нь чи бүлжиг нөөж байгаа штэ.
1: За баран танаасаа 3 дугаар хүн гэх юм уу.
2: 3 дугаарт байсан адил чи 5 дугаарыг хэлсэн юм бол та нар буруу таасан болохоо.
1: За тэгвэл
2: торгуул.
1: За тэгвэл торгуулын дуу юм.
2: За ийгэд бол их хөвжөнтэй болдог штэ. За саяын аргадуулаад одоо бүлжиг нуухаар дамжиж агаад их хөвжөнтэй болоод наадаад нохин бас сэтгэлийн их засраад ирнэ.
1: Уй хурваараа бүгд наадсан тэгэхээр улам сайхан сэтгэл сэргээд одоо сайхан болоод ирэх юм байна.
2: Тэгээд цаашаа одоо 4 дугаар шатны дээр нь яохор хат.
1: Яахаар
2: хатарсаар одоо бүр хамгийн өндөр оргилдо хурчин штэ.
1: Манайс одоо хөдөн бороор ирж байгаа олон зон том бас сайн мэдэнтэй. Манай ширхэний бүрээ одоор ирэх юм бол яахаар хатраад хамтдаа бүжгэлж байдаг. Та бас олон одоо унаны бичлэг зургаас бас үзжил байсан байх. Бурядуутын сухтаа байхдаа яахаар хатад орчихсон гэдэг.
2: За ийм болохоор басхны наадам
1: Басхны наадмын одоо оргил болж байгаа нь яг хараад байгаа
2: бол за энэ нь бол одоо ерөнхийдөө л ийм сургал захиа хайрлах ясал үеийн шинж болоод наадн тоглож дуулан бичлэх 8 наадмын шинж ойлдуулсан онцлогтой байдаг.
1: Энэ томда одоо өгних их аргадах энэ зам үйл бол их орж ирэх юм байна.
2: Сургаач
1: хайрлах
2: хол шиг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр энэ бүжгэн нёоч наадчсэн ч гэсэн одоо энэ торгуулийн дуу тэр дуулахтаа бас л сургаалын дуунуудыг дуулж л байгаа.
1: Уулгын хойд бүр сургаалын дуу.
2: Бүжгэн дуу гэдэг нь бол бас л одоо нөлөө тогтмол тийм нэг ямар ямар дуугаар дуулна гэсэн. Утгатай л байгаа л та.
1: Тийм байна.
2: Тий. За тэгвэл одоо 3 дугаарт нь басхнаа мордуулах 3 дугаарт нь одоо дараа өглөг нь бол одоо хөөхөн бол гэрээсээ мордох болно шүү дээ.
1: За энэ бол энэ орой одоо ийгээд наадад
2: өглөө
1: дүрж байгаа тэгэхдээ маргааш өглөө нь олчдаг. За.
2: Тий. Маргааш өглөө нь болсоор бол одоо хадмын талаас нь бол одоо хөтлийн ургууд гэж ирдэг.
1: За одоо энэ бол хүү талаас ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ.
2: Хүү талаас ирж байна. Одоо босод ясданд бол одоо баг хөргөн шууд ороод ирдэг байхгүй юу тийм ба?
1: Тийм.
2: За ихдээ

0: манай их юм бол харин хүргэн нь ирдэггүй.
1: За.
0: За хүргэн ирдэггүй. Тэгээд бол ямар хүмүүс ирж байна? Сайн тэр ходын төрөө.
1: Аа, ходын төрөө.
0: Тэ, ходын төрөө тий.
1: Өнөө хүмүүсэн тэр авг нэгтэй.
0: Тий, авг нэгтэй ходын төрөө. Одоо нэг 5-6 хүний дагуулад бол бүр эрэгтэй олсууд бол ороод ирж байна.
1: За, гол эрэгтэй олсууд ирэх юм байна.
0: За. За, игээд бол одоо эд эрэгтэй бол нэг бэлгэдлийн чанартай нэг тугал тулм гээд хэшигин тулм л тий.
1: За.
0: За, энэнд дотроо бол одоо эдэн умдан хийсэн орж ирж байна.
1: За.
0: За, игээд бол энэ орж ирээд цай ус уусны дараад бол одоо энэ тугал тулмтай эдэнэ гаргаад урах хот бол бид өмд хоолоо нийлүүлв бидгээд одоо дээр нь бол одоо тавтай эдэн дээр бүр тэр эдэнэ бол нэмж.
1: За, энэ бол одоо миний ойлголтоор бол баргал сон дотор сүү нийлнэ гэж ярьдаг одоо сав гэж.
0: Яг юм шүү дээ тий. Хот урах бол бид хоолмдаа нийлүүлгээд яг бүр ягаад дээр нь бол юга тавьж өгнө. Тэгээд энэ тулмтай эдэнэ бол тэр эдэн умдааны хамаадаг авгай бүргэн дүгнэн л да. Эхдэн нь бол гэдэрг нь бол авгай бүргэн бас игээд бүгдийн дүүргэд. Дүүргэд одоо бас л игээд ходорог бол бид тулмдааны илүүд бол тэгээд дүгнэ.
1: За энэ бол өртний ирэхэд хэдий хэдий цагт ирэх юм цаг тогтдог ушаар байдгүй.
0: Одоо хөтлөө ургууд бол ерөнхийдөө л одоо өдний өмнө орч ирнэ. Бас л 10 цагаар ороод ирнэ. Тэгэхээр бүхэн мордходоо бол заавал морин цагт морддог.
1: Одоо морин цагт морддог. Цагийн тал руу л
0: хэлдэг. Аа, хүүхэн гоёхтаа бол
1: морин цаг гэдэг бол одоо өдний өмнө 11
0: цагаас 1 цагийн хооронд.
1: 1 цагийн хооронд гэж хэлж байгаа шүү.
0: Айгаад өдний нар нар мордно л да. Ихтэй бас одоо яг 12 цагийг бол голлохгүй. 12 цагаас арай өмнө юм уу 12 цагаас арай сүүлэх юм уу
1: яг нэг гол 12 цагийн бас яг голгүй гэсэн үг. За энэ секад өмнө юм уу гэл хайна.
0: За яагаад бол мартдаг байна. Яаж нь бол одоо суу амсуулна аван цагаан дээр хэшид дална. За яагаад бүхнээ мартуулдаг та. Тэгэд 3 дугаар үйлдэл болоход бол одоо бүр буулгаж төрнөр хийх ясан. За энэ ясанд одоо хүүхдийн талын их хор юм шүү дээ. Энэ ясан дээр бол одоо
1: энэ үед бол одоо хүүхэн талын бол мултараа одоо хүү талд
0: хөргөөчин ургууд бууж ирнэ.
1: Тэгэхдээ энд хөргөж очиж байгаа хүмүүсд бол одоо ямар ямар уулууд мар голдоо шдэг үү?
0: Нас бүргэн.
1: Нас бүргэн.
0: За тэгвэл ходын төрөө хутгын төрөө.
1: За.
0: Аа өөж. За энэ 6 хүн бол заавал бүрэн байх хэрэгтэй.
1: За энэ 6 хүн бол олж байгаа хүн дотор бол заавал байх хэрэгтэй. Бүрэн байх хэрэгтэй.
0: Жишээлбэл аав нь нас нөгдсөн боловч аавынх нь оронд нь аавын ахトゥ юм уус бол одоо энэ хүүхэн ч гэсэн болно да. Одоо аавтай нь одоо яг айр удмын ийм хүн бол аавын оронд суух ёстой. Жишээлбэл нацсан үгүй болсон ч гэсэн нацсын оронд нь бас нацсын хин удмын хамгийн ойр
1: дүүргэж суух юм байна.
0: Энэ бол заавал одоо ёстой дүрийн хүн шүү.
1: Бүрэн бүтээр.
0: За заавал байх хэрэгтэй. Тэгвэл бас одоо овса ястанд бол одоо чилэн Монгол ястанд бол хэлдэг штеп. Аав нь очно хөргөж очдөг вэ. Одоо амгай хаана.
1: Тэгж ярьдаг зүйл байдаг тийм.
0: Тэрээсээр одоо ингэж хэлдэг штеп. Ихэд бурятад бол тэр заавал дутгаж болшгүй. Аав нь бол дүрийн хүн болдог. За юм заавал хөргөж очих хэрэгтэй. Аав нь байхгүй ч гэсэн аавын удмын заавал ойр хүн нь бол оронд нь суух ёс байна.
1: Оронд нь суух ёстой.
0: Орон тоо заавалгүй эцэд одоо
1: дүүрэн дүүлдэр байх хэрэгтэй
0: гэдэг юм байна.
1: За манай энэ нэвтрүүлгийн ихэнд бол өнгөрсний нэвтрүүлгээр бас уулгын талд тодруулж хэлсэн байгаа. Жишээлбэл одоо энэ буряд төр нар гэдэг сэдвэр тайзны жүжиг явагдсан шүү дээ. Тэгэхээр буриадуудад яг энэ буриадын хором гэдгээрээ буриад гэдэг нь тодруулж танд буриад нэрийг оруулж байгаа. Төр нар гэдэг дотор үйд бол энэ юу харуулж байна? Төр гэхлээр бол эрэгтэй талаа харуулж байдаг. Нар гэхлээр эмэгтэй талыг харуулж байдаг. Гэхдээ энэ дундаа бол заавал бүрэн бүтэн байх хэрэгтэй. Төр байх хэрэгтэй, нар байх хэрэгтэй, бүрэн бүтэн байх хэрэгтэй гэдгийг одоо төгс төгөлдөр байх хэрэгтэй гэдгийг билгэдэж байгаа юм байна. Зүг зүг.
0: Тэмүртэй бол их төгөлдөр төв ясархаг. Тэгсэн атла бас их тэнэм зүлөөтэй. Бас тэгээд их өөрөө завхаалыг хэмнэг байдал харагдана.
1: Яг нь танайгээд ярихыг сонсоход би бас бариад хөрмөд бас оролцож байдаг. Тэгэхдээ би тэгээд өнөө үзэг сонсогчтой гэж тодруулж хэлэхэд яг нэг журамжуун, яг нэг дүрм

0: юм биш юм яг тэр юм драгараад явдаг байдаг тийм.
1: Дахиад энэ осон сэрэг басхад энэ шүн айл эгэж тэр бүл болохтаа бол одоо яг халслаагүй тэр цагаан хосыг бол авчраад сэрэг гэдэг нь бол одоо марны уяа шун штэ зил зил яг сэрэг басхад зил татаад за анхандаа бол энэ хосон сэрэг хосон зил бол одоо ярангу одоо хөгнөө хөргөж ирсэн хөргөөчөндөө бол одоо марин зил бэлдэж байгаа л
0: бэлдэж байгаа утга санаа зөв
1: тэгвэл энэс гадна бол одоо хормын явц томд бол одоо бараа хуриаж дэр хөл алдах за на хүүхнээ эд бараа бол хамаг түрүүн орж ирэн шттэ
0: за инженер юм ирж байна за
1: бид нарт одоо бид бол тэрийг арай инжиг хэлэхгүй бэрийн бараа л гэж
0: хэлэх юм байна
1: за энэ дотор одоо ямар бараанууд ирдэг вэ гэхэд бол одоо ор дэрэ бол заавал ахин талаас бэлддэг шттэ
0: за ор дэрэ бол ахины талаас бэлдэх юм байна
1: за ихдээ бол одоо ор дэрэгээд гэрт шүн гэрт орох үед бол дэрийн заавал одоо булиалддаг За энэ бараа хуриаж байгаа эрэгтэйчүүд чинь бас одоо их хүч чадалтай олсууд бол очдөг юм шиг. Дэрээ бариад ороход нөгөө талаас хүү талаас бас хүч чадалтай одоо хүүцөл юм уу? Эрэгтэйчүүд бол огтж аваад цариут төр дэрийн
0: бариадна.
1: За эгэд яг бариадын энэ хурим ясанд бол одоо гурвын бариадах ясан байна. Сайн хэлж байгаа
0: нь. Дэр бол нэг байна.
1: Дэр байна уу та. Тэгэд хүүгэн гэрээсээ мордох үед бол на хүүгнээ хажууд бол одоо хүүгнээ бараа болж байгаа охтууд суудаг штеп. За эгээд гарах үст нь бол одоо бэрэдүүд хөтлж гардаг. Эгээд нь бэрэдүүд аваад хөтлж гарна гэхээр нь охтууд нь явуулгаад басхана булиалддаг.
0: Булиалддаг. За.
1: Тэн басан булиалдах юм. Саяын дэр булиалдах. За бас нэг нь бол одоо нар булиалдах юм байдаг.
0: Нар булиалдана.
1: Нар булиалдах гэдэг нь бол яг үндэ бол хурим дуусах үед бол одоо энэ хөргөж ирсэн ургууд морддаг шттээ. Морттой мордоод явх үед бол одоо хүүгийн талаас зэргээр бас адилхан мордноо.
0: За.
1: За, эгэд бол яг үндэ нар булиалдна гэсэн морь уралдах хэл хэлж яана л дээ.
0: Аа.
1: Хоёр талаа.
0: Яг шууд утгаар нь ойлгох юм бол нар булиалдна гэхлээр л одоо энэ чинь одоо нарнаар л ургах, нарнаар л одоо хэн урдаар давхах юм уу, хаашаах юм да тэгж тэгсэн чинь тийм биш юм байна бас тийм
1: ээ. Манайхын бол үдшийн нарнаар.
0: Үдшийн нарнаар
1: тийм ээ. Үдшийн нарнаар хин бос, бэрэн бос юм чин та одоо хоригнаар дүүрэн дүүрэх юм да үдшийн нар юм бол.
0: Үдшийн нар юм чин тэгээд.
1: За, игээд л энэ юм.
0: Өөр уулдаад ирэх
1: юм байна. Тийм, хөргөөч ургууд игээд л мордаад явах. Хүүнээ талаас бас л игээд адилхан мордаад яваад л. Тэгээд заавал охин талын урдуур нь нар зүг эргэж игээд гараад ирвэл нарын булаасанд бол тооцогдно.
0: Охины дар бол гараад мордчлаа. Давхиж байна. Тэгэхэд нь араас нь бол хүүгийн талын
1: зон
0: бол зэргээр мордвол тэгэхэд энэ хүүний талынх нь бол хүүнийх нь тал нь бол
1: охины талын өмнөр игээд нар зүг эргэж.
0: Нар зүг эргэн гэдэг нь бол яг энэ зүүн гар талаар нь давхиж ирээд урдуур нь одоо ам татаж гарах юм байна шүү дээ.
1: Яг үн шүү
0: дээ.
1: Нар зуу игээд тайраад игээд гараад ирвэл нарын булиалд.
0: Нарын булиалдчлаа гэж ойлгох юм байна.
1: За, игээд ердөө бол булиалдах зан үйл бол одоо өнхөнтэй холбогдож байна уу? Бас л шинэ үртэй холбогдож байна. Бид шинэ үрийг нараар балдаар үлгэж яаж шилсэн биш үү? Харин ихдээ бол одоо бас булиалднаа гэсэн чинь бас л шинэ үрийг булиагаад авчирч байна гэсэн санаа үү?
0: Тийм ээ.
1: За, нөгөө нь басганы бэрийн авчирсан энэ дэрийг булиалдж
0: байна. Дэрийг булиалдж байна.
1: За, дэр гэдэг чинь ор дэрэ нэгтгэнэ хамаг сууд нүүр хөөгд өнөр үтгэн болно шүү.
0: Зөв зөв зөв.
1: За, ихдээ бол энэ бас юу бэлгэж байнаас энэ хүүхэн одоо их энэ айл гэр бүлийг бол одоо өнөр үтгэн болох ийм санаагыг бол гаргаж ирдэ. Дараа нь бол одоо ургуудын хан нарын булиагаа даваад ирчээ гэсэн чинь бас одоо хүүхнийхэн энэ буулгасан бэрийнхэн хэшгийн хавьж явахгүй гэдэг нь бол одоо нарын булиагаар хэшгийн аваад ирж байна гэсэн санаа төшлөө. За, ийм болохоор бол нар булиан гэсэн чинь хамгийн суулд бол одоо нарын булиаж авчирчээ. Энэ ихснэрэ бол энэ айл харин бүр буулгасан айл харин одоо нар мөнхийн мандах.
0: Эхдээд энэ буриад түр нар гэж гарчихдээ байж байгаа. Тэгээд буриад хөрөм За тэгэл хөрм явагдаад төр зассан. За, төр гэдэг бол ямар утга санаагийг харуулж байна гэдгийг бас болон багшаас үнэ сонсогчтой цайхан тайлбарж хэлсэн байгаа. За, өнөө бол нар гэдгийг одоо тодорхой байрны тайлбарт тайлбарж хэлдэг.

нар болооч юм шиг тий. За ингээд одоо бурят төрд нар гэж одоо ийм гурван гарцгүй л одоо нэг гурван одоо нэг үхтэй энэ ийм утга санаатай юм байна шүү.

цаг ирхэн сонсогч үзэгчдээ. Бид энэ ээлжийн бид жүжигчийн нэвтрүүлгээр Бурятын бодсын бос соёлын үгийн нэг болох Бурят хөрмийг тайсны жүжиг болгон тоглосон тухай сурвалжлага ярилцлагаас сонсгосон. Сая бүл тус сурвалжлага ярилцлага бол ширс нэвтрүүлэг. Энэ ширс нэвтрүүлгийн дунд хэсгээс сонсгодоо. Дараа гэргийн нэвтрүүлгээр бид тус уулгийн Бурят төр нар гэх тайсны жүжигийн тухай сурвалжлагын сүүлчийн ярилцлах сурвалжлагаас сонсгон тухайн цагт нь эрхэм сонсогч үзэгчд маань цаг амжилгүй хүлээн авч сонсоорой. Энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараанаас өнд хүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлж сурвалжилсан нь баясгалан шууд утасны хөтлөгч Урд Насан баялаа. За бидийг дараачийн дугаардаа анхаардах хандуулдыг манай хорооны бусд програмуудыг хүлээн авч сонсож үзээрэй.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөсөн дуулиан танихч Алма Жаяах уу? Ерөнхий ханагч Боожинхаа бүгэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Ортан засаг хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбооны намын дугаалангийн шүүжидэд тэргүүлэгч шүүжи нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шоуи нартай уулзсан.
1: Өртөн жасаг хорны ардын жасгийн ордоны дэргүүлэгч Боган жасгийн ордоны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
3: Төрөө 7 сард манай орны Дундад Европын жашааны галт хэргийн хилээр өнгөрүүлсэн хэвчээ бүх улсад төрүүлсэн.
1: Инвижен Сакулски нар 26 жилийн нөхөрлөлийг эрчилсэн Сайкосын ойд жолжиг модж айлсан.
3: Хамтын гэр орно бүтээн байгуулах хүн төрлөختний хүсэл нэг гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмж.
1: Өртөн жасаг хорны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын цуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаараа эхэлсэн жирих мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортан засаг хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйдун 8-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн намын дугаалангийн шүүжидэд тэргүүлэгч шүүжи нарын газрын 1-р шүүжи Хуан Шоуи нартай уулзжээ. Ван Уйжун Хуан Шоуи нарыг баярлан ухтаж, бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлсэн бөгөөд ортан засаг хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал цаврын зоригснаг үнцгээ суралцан туушлуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын түүх хорооноос Өвөр Монголд олгосон хоёр халахуч хоёр суйрын нэг бэхлэлтийн байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагаар Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж, өөрчлөлт төгжил тогтун болон намын байгууллалтын ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн атгаж байна. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн жолоодлог дэмжлэгээр манай орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн ажил үйлс болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажил шин агттай болж, гэрийн хүмүүжил, гэрийн сургал, гэрийн суртлын байгууллалт гүнзгэрэм эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй хамгаалж, өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгууллалтад оролцох тавцан улам өргөжлөө. Бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо Өвөр Монголын ажлыг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн гавьяа зүтгэл үзүүлэх, гэрийн хүмүүжил, гэрийн суртлын байгуултыг ахиулах, эмэгтэйчүүд хүүхдийн хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн холбоогийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмжлэг үзүүлж, нийтийн асрамжийн төслийг хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн холбооны бүс нутаг арслан хамжилцах, гадаатай солилцоо хамтралцааны тавцанга өргөтгөхийг дэмжих эрдэмтэн чангаруулж, бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн аж ахуйн нийгмийн хөгжил тунд төрийн хагас толгуурын үйлдэлдээ нэн сайтар бадруулгыг дайчлан. Дундад улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд эмэгтэйчүүдийн оюун ухаан хүчин чадлаа нягтруулахыг хүсэж байна гэжээ. Хуан Шоуи Өртөн засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж халамжлан дамжиж байгаа талархаллаа. Тэрээр ойрын жилд Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажил Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттах гол сэдмийн дагуу үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах эмэгтэйчүүдийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох гэрийн хүмүүжил гэрийн суртлын байгууллалт эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашигыг хамгаалах үндсэн шатны хайр халамжийг үйлчлэх үндэстний бүлхэмдэл давшилт зэрэг талаар аль олон амжилт олжээ. Бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүдийн одоочлолтын бүтээн байгуулалтад оролцох халуун сэтгэлдэг урд өмнө байгаагүй оргилж байна. Дараачаар бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эмэгтэйчүүд хүүхэд болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үнцгээ туршлуулан найдваржуулж, Өвөр Монголын сайн арга туршлыг үргэлжлэн дэлгэрүүлж, Өвөр Монголын уртан засаг орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн гэр бүл болон эмэгтэйчүүдийн холбоогийн ажлыг дэмжих эрчмэн чангаруулан Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Уртан засаг орны удирдлаг Юли Шин бараа болж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 24-ний өдөр өртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Богоан засгийн ордоны банкны хурлын эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн арын хугацааны чухал ярианы зөрих санааг уламжлан туушлуулж хөлсөн ажилчдад чалан өртөж байгаа асуудлыг чигчилсэн ба өндөр баримжаатай тариангажрын бүтээн байгуулалтын айхчийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон амаатай бичгийн материалыг судалж ханинж өгүүлжээ. Хурлаас намын төв хороо төрөвдлийн хорооны дор хагас жилийн ажихуйн ажлын сайдрхийг тухай байрлуулалт шаардлагаар улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт болон голдолготын хүрээндх амар төвчний чадварын байгуулалт гэсэн хоёр чухал бүтээн байгуулалт шин ажихуйн болон шин нийгмийн зохион байгуулалт гэсэн хоёр шин ажил болон усан ашиглалт шин хэлбэрийн чагалгаан дор бодлогын хүчин шин үеийн чимээ холбоо хотын газар доор хаалаа бараг үйлдэг зэрэг 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Анчлагтад давуулыг ажил төрлөөр голдуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоруулалтаа нэмэгдүүлж хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэглэгээний ахыг ихэр нөхөгжүүлэн үйлчилгээний үйлсийн чадвар болон яс чанарыг сайжруулах ажилгаар одогчлсон аж үйлсийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн гүнзгийрүүлэн нээлтийг өргөтгөж чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн гадаад арилжааны хөвчөөг өргөтгөж гадаад нээлтийн төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ажихуйн нийгмийн хөгжилтөд бүх талаараа бохирдолгүй тайшиг хэлбэрээр ховруулж, ад хөдөөгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулан, олон аргаар ардын амьдралын батлан сайжруулж, аюул түгшүүрийг арилгах, гамшигын сэргийлэн гамшигыг багасгах, аюулгүй бэлтгэлийн батлах зэрэг ажлыг сайжруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэг эрчмэж хангаруулж, чалан мөнгөний жоруудо хойшлуулах буюу өртөг зэрэг хуулийг зөрсөн ажлагд чанга цохилдөгч хөлсөн ажилчдын чалан мөнгөний тоо ёсоор нь цаг тухайд нь олгох хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай тариангажрын төслийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтын шалган байчаалт, эжигнэн хамааралтай хамгаалалтыг чангадахж, ханилт хамааралтын тодуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас уул уурхайг төрөл хуваан шийдвэрлэн уурхайн эх баялгийн өндөр бүтөмжтэй нэн ашиглахыг ахиулах тухай санал болон Өвөр Монголын өртөн жасах орны 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчилгээний олон түмэнд өхөм үзүүлэх утасны дүрмийн төсөл зэрэг арын нутгийн чанартай хуул тогтоол болон засгийн ордоны дүрм тогтоолыг тогтоох засвар оруулах хүчингү болгох зүйлсийг содолж аюултай хэмээн бодсон бүх хэлхээний амар төвчний төгшөрийн сэргийлэн эзэмдхийг чангатгах арга хэмжээнүүдийг ханинж
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ төрөө 7 сард манай орон Манжуур, Эрэн, Улсын Дэсийн хоёр том төмөр замын чухал бомбын тавлгыг гүйцэд бадруулж, бомбоор өнгөрүүлэх үйлчилгээний нийтэм шилдэгжүүлэн, холбоолон жижигрлэж, холбоолон хөдөлцөх, тоног тохиромжийг дэстэвшүүлэх ба оюунчлах өөрчлөлтийг ахуулснаар Домдод Европын жашааны гал тэргийн хилээр өнгөрүүлсэн хөвчөө бүх улсад төрүүлж, умарт нээлт хийхэд үзүүлэх үйлдэл нь улам товоон болжээ. Домдод Орсын хилдэх хэвчээгээр хамгийн их төмөр замын бомбт болсон Манжуур бомбт нь Домдод Европын жашааны гал тэргний зүүн замын зангилгаа болж байна. Тус бомбт нь орон барийн давуулгаараа хилээр оруулж гаргах барааны төрөл зүйлийг баялагжуулж, Домдод Европын жашааны гал тэргийг түргэн нэвтрүүлэх завхарыг дэлгэрүүлэн, нэг л удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг л удаад байцаан шалгах, дараадан нэвтрүүлэхийг баялуулж, Ази хоолын бараа гүйлгээ өөрийн өртгийг бууруулан, хил алцсан тээврийн үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Төрөө 7 сард Манжуур бомбоор өнгөрсөн Домдод Европын жашааны гал тэрэг 3487 ээлж болж 34 том гарай баримжаат шинхэлгийг ачаалсан нядны адилхцааныхаа сан тус тус 134 ба 126 гараагаар нэмэгджээ. Жилийн эхээс бүх орны Домдод Европын жашааны гал тэргийн ажиллагааны яс чанар болон үр ашиг тогтуунаар дэвшилж байна. Домдод Европын жашааны гал тэргийн Домдод замын цорын ганц хилийн бомб болсон Эрен бомбт Домдод Европын жашааны гал тэргийн 76 зорус замыг нэвтрүүлж 10 гарай улсын 70 гарай өртөөчөгт нэвтрүүлжээ. 7-р сарын сүүлч болтол Эрен бомбтор 2867 ээлжийн Домдод Европын ээлжийн гал тэрэг нэвтэрч бараа тавирн 283 түмэн тооны давсан байна. Төрөө 7 сард бүх орны хилээр орж гарсан Домдод Европын жашааны гал тэрэг 6354 ээлжид хүрч, нядны адилхцааныхаа сан 123 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын 148.9-ийг эзэлжээ. Уртан засах орны бомбтын албан гарын Домдод Европын жашааны гал тэргийн саадгүй нэвтрхий батлах, яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг дэвшлүүлэхээр голдуулж, аль олон нарилга оновчтой боттой гэрхмэлсэн аргаар Домдод Европын жашааны гал тэргийн саадгүй зам нэвтрлэгийг баталжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд өртөн жасаг хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас аж үйлдвэрийн аж ахуй хөлөөж олоотож ажил дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгож үйлдвэрлэлийн бүтцийг түргэн шилдэгжүүлнэ гэж дурдчихэ. Нүүрсвэл манай орны давуулыг толгоор аж үйлс болно. Одоохонд бүх орноор нүүрсний аж үйлсийг өвхөн түүхэн материал худалдаж байснаас бүдүүлэг хөгжилтэй ховруулан бүхэл аж үйлсийн хэлхээний өртгийг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна. Өдөр тутмын амьдралд ихээс машин тэрэгнээ сэлбэг тоног багаас аршаан усны лонхны амсар хүртэл нүүрстэй холбоотой байдгийг. Одоохонд нүүрсийг нарилаг боловсруулж үйлдвэрлсэн эдгэр шин материал нь өнгөрсний нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бүдүүлэг үйлдвэрлэл салж яз чанарын сайжирснаар үн өртгөн өндөр болжээ. Өвөр Монголын Бофон нүүрсээр суурилсан шин материалын компани нь тэрүүний машин төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэлийн үр ашгийг бүтөмжтэй дэвшлүүлж саяхан үйлдвэрлсэн бөөгнөрл алкине мөхөлгөө төрөл хуваан бодолж бүх улсад борлуулж байна. Энэхүү үйлдвэрлэлийн шогман өдөр болгон 90,000 тонны бөөгнөрл алкан үйлдвэрлэн дундчаар секунд болгон 200 жин үйлдвэрлж бий. Тос компани бүгд хурлаас дурдсан голлох материал дээд дэлхийн тоногдол жирийг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрлэхний содлон үйлдвэрлэхийг хангадахж, жаг дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэх шаардлагаар бүх аж үйлсийн хэлхээг эжимдэж болох мэрэгжлийн хүчирхтлийн шийдвэрлэх ажлыг чухалчилсанаар одоо 23 жилийн мэрэгжлийн дэлхийн төрөүний төвшөнд хүрч бөөгнөрл алкиныг 10.8-оор нарийн хувааж нэмэлт өртөхийн 3 дахинаар нэмэгдүүлжээ. Алкины үйлдвэрлэлд жишээлбэл 1 тонн нүүрсэн 450 төгрөг 4 тонн нүүрсээс 1 тонн алкан үйлдвэрлэхээр бодвол алкины үн нь 90,000 төгрөг, түүхэн материалын бэлтгэлд нь 2,000 төгрөг болохоор тонн бүрийн нэмэлт өртгөн 70,000 төгрөг нэмэгдэж өнгөрснөө тоонор

0: бүтүүлэг материал борлуулж байснаас одоо грамаар нэрлэг үйлдэлгүүнийг борлуулах тохиолдол нэн олон болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизээр оны мэдэ бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инжижин 8-р сарын 24-ний өдөр Америкийн найз Рональд Сакуски болон Сакускийн Хэнаможийн Луйен хотын гадаад хэлний сургуульд багшилж байсан үеийн дэд захирал одоогийн Луйен хотын 2-р гадаад хэлний дээд сургуулийн сургууль модлын бүлгийн намын хорооны шүүжи ерөнхий захирал Байфантай хамт Ордос хотын үүшин хошууны муу улсын элсэргээ газарт гурч 26 жилийн нөхөрлөлийг эрчилсэн Сайкусийн ойдог зулцэг мод залжээ. Байфанд захирал Сакусигийн Анкута муу улсын элсэргээ газарт ирж зоос хандуулсан явдлыг эргэцүүлжээ. Тэрээр тухайн үед Сакуски муу улсын элсэргээ газарт мод тарихтаа эдгэрэлтийн норм маш доор буюу эдгэх боломжгүй гэж ярьж байсан. 20 хэдэн жилийн дараа Сакуски энэ нутгийг эргэн үзээд элсийг засч ойжулсан Инжижинжич нутгийн олон түмний шаргуу хөдөлмөрт сэтгэл дагдлжээ. Норманкийг номиногоон болгох хүсэл нэгэнтэй баялагдсан ч бид үүгээр зогсох биш. Үй уламжлах зориг санаагаар мод тарж ойжуулан гэр орноо хамтаар хамгаалуул зохин хойд жил бид энэ утгыг эргэж үзнэ гэдэгт итгээрэй гэжээ.
0: Одоо хамтын гэр орноо бүтээн байгуулах хүн төрөлхтний хүсэл нэг л гэсэн гарчхтай Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны шоумж нэвтрүүлээ. 26 жилийн дараа Америкийн найз Сакускийн муу улсын эсрэг газарт аж төрж байгаа Инжижинтэй дахин уулзжээ. Сакускийн нэг удааны халуун сэтгэлийн дэмжлэгэн Донол улсын нэгэн бүсгүй эрчлэргээ хөвчилж 7 түмэм нураа элсийг ногоон бүрд болгожээ. Сакуски манай улсад ирээд зам турштай дундчуудын эсрэг жилийн залсан үр бүтөмжид гайхаж төржээ. Манай орон бол манай улсын эсрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын гол талбай болно. Гурван өмөртэй халхавчаан инженерингийн боом төшөвтлөг ажил эхэлсэн 3 жилийн турш манай орон нэг доншор гарын мөвгийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргээ биелүүлж бүх улс төрүүлжээ. Үүнд Инжижинтэй адилханаар төг түмэн элс засагч авнөмөрөн үзүүлсээр иржээ. Тэд хэдэн 10 жилийн шаргуу чармайлгаар гурван өмөртэй жориг санаа болон Монгол морины жориг санааг тайлбарласан дэдийгүй бүх бөмбөрчгийн зүлэрхэг жилийн сэргийлэн засахад Донод улсын төслийг харуулжээ. Хүн төрлөختөн бэл нэгэн бүхэл чагчмоо дэлхийн бөмбөрчгөл гэр орон билээ. Ийм ч учраас Сакускийн 26 жилийн өмнөх 50,000 долларын өгөөмөр тосломжийн ачийг 26 жилийн дараа Инвижн ийхүү хариулсан байлаа. Улсуудын хоорондох харилцаанд ард түмнээ дотн харилцаанд байдгийг дэлхийд ахнай хүн ард хэл соёлын ялгаатай ч үжислэнтий сайхан гэр орноо бүтээн байгуулах, жол жаргалт амьдрал чагчлах, амар тогтун хөгжилтийг ахиулах хүсэл нь харин хэжээд ялгаагүй юм ээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ. Өнөө жил манай орон шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх, ажил олж үйлс цогцлох, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, амь ахын боловсон, арих ашигыг хамгаалж халамжлах, амь насны эрүүл мэндэд зэрэг 6 зүйлийн ажиллагааг орнуулснаар бүх орны өргөн олон эмэгтэйчүүд аль хүрээнд үйлс цогцлон зүтгэл гаргаж, манай орны чанартай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөж байна. Бухтын ховор шорон судалгааны хүрээлэнгийн Баян овоод ховор шорон их байлгыг судлах ба ерөнхийлөн ашиглах бүх улсын гололттой туршилтын тасгийн ерөнхий хэлтсэнтэй дараг зөв кайхан судалгааны бүлэг манд дагуулан ховор шорон ажил төрлийн шин мэрэгдлийг судалж байна. Зөв кайхан ховор шорон судалгааны 1-р фарантад 20 жил гавшгалан ажиллаж байгаа юм а. Тэрээр эмэгтэй ажилтны харьцан 160-ыг давсан эмэгтэйчүүдийн хошууж ангиан дагуулна. Ховор шорог байцаан шалгах, баримтжаг судлан тогтох адлыг гүнзгий орнуулж, ажил төрлийн хүчир асуудлыг төрүүлэн шийдвэрлэж, 20 гараа зүйлийн байцаан шалгах аргыг үүтэн бүх улсын хамаатай мэрэгдлийн хоосны нөхөрлжээ. Тэдний судалгаанд ил шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо ихээхэн дэмжлэг үзүүлж, ур чадвараа бадруулах өргөн удам тавцан олгожээ. Ойрын жилд ууртан засах орон эмэгтэйчүүдэд зориулсан шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийн үүдэх ажиллагааг орнуулж, эмэгтэй актмачаар төрүүлсэн гарамгай эмэгтэйчүүдийн Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх оюуны хөмөргий байгуулж, 3 зүйлийн шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг улирлуулах төсөлд гэрээ тогтсон бөгөөд 10 том гарай үндсэн чадтай эмэгтэйчүүдэд мэрэгжил ба амжилтгаар үйлчилжээ. Ажил олж үйлс цогцлох эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах эмэгтэйчүүдийн ажиллагаа нь өргөн олон эмэгтэйчүүдийн ажил олж үйлс цогцлоход нь тусалж байна. Баянур хотын Линхо тойргийн Шинхуа зээл гудамжийн Урцул Ямаа ноолуурын бүтээгтүуний компани ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулалтын суримт Бордохой ноолуурын утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийн өвлөн уламжлагч Жан Чунхуа Шавнардан утсан нэхмэлийн ур мэргэжлийг зааж байна. Ажа хойлууд бас Баянур хотын Линх тойргийн шинхаа зээл годамжтай холбоолон ажил олгох суурин байгуулж хараа газрын суугаал ардад ажил олгож бий. Өнөө жил ууртан засах орон аймагтайчүүдийн мөнгөн гүйлгээний талын үйлчилгээг хангатгаж Домдод улсын Тариалангийн банкийн Өвөр Монголын хуваар банкийн Умард хөлийн аймагтайчүүдийн туслах мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээр нийт 930 гарай дуншуу төргийн зээлдэг тавьж аймагтайчүүдийн эзэгнэж байгаа 35 том гарай бодоцогцыг дэмжижээ.
0: Өвөр Монголын арайчуд телевизор нэмэт өртөн жасах орны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон анчхи олимпикийн тамирын цуглааны ил төрлийн уралдаан бүх талаар эхэлжээ. Уралдааны талбай ордоныг бүр саатхуу дэс төвшүүлэн өөрчилж тамирчидэд амар төвшин тааламжтай орчин нөхцөл бүрдүүлж өглөө. 8 дугаар сарын 24-ний өдөр Умбалтын уралдаан хүнд хөнгөн тамирын уралдаан пямпан бөмбөг өдөн бөмбөг хүнд өргөлт сор харвалт тахандо Хараа алдагсадын жүдо бүх чирэг олон төрлийн уралдаан бүх тооттох ил том талбай ордонд жиргээр эхэлсэн юм ээ. 8 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол анчхан олимпикийн тамирын цуглааны Умбалтын уралдаан, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, хүрдэд дэшилт жирэг олон төрлийн уралдаан дууссачээ. Өртөн жасах орны жимдэгчүүдийн тамирын цуглаан болон анчхан олимпикийн тамирын цуглаан бол бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хэвчээр хамгийн их жимдэгчүүдийн тамирын өвдгөх цуглаан болно. Цуглаанд өрсөлдөөн туралдаа олон түмэн зурлаа, анчхан олимпик чирэг 3 агуулгаар 26 их төрөл 400 бөгөөд нэг баг төрлийг тайгруулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1000 бөгөөд 38 тамирчин уралдаанд оролцож байна.
1: Товт мэдээ сонсгоё. Өнөө жил уртан засаг орон 41 дуншур 7365 түмэн төргийн хамаатай бэл мөнгийг урдчлан буулгаж, сургууль хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, уртан засаг орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийн сургуулийн наснаас өмнөх сургууль хүмүүжил, алуун жармын сургууль хүмүүжил, өндөр зэргийн домдо сургуулийн сургууль хүмүүжил, дээд зэргийн сургууль хүмүүжил зэрэг вэл чатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход тусалхад хэрэгжүүлжээ.
0: Өртөн жасах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товч энэ жил эсрэг жилийн сэргийлэн зассан үр бүтэмжийг үнлэн жиших 4 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэлээ. Энэхүү ширээс баримжаа нь эсрэг газар элсэн чөл тачирдсан нутаг бэлчээр жирэх голдолготой айм ахын бүс нутгийг хамарчээ. Одоохондо энэхүү ширээс баримжаага холын шарыг даагийн элсрэг газрыг засахад жишээ үзүүлэн хэрэглэн шинжилгээ ухаанчаар эсрэг жилийн сэргийлэн засах нарилаг оновчтой ханан хамаарахад мэрэгжлийн жолоодлог болгож байна.
1: 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 2 дугаар хугацааны Өвөр Монголын ууртан засах орны ардын явдлын ажил төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны настдыг асрахчийн уралдаан жич 4 дугаар хугацааны настдыг асрах мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн гол аймгийн Шилэн хотод эхэлж бүх орны 12 аймаг хотын 48 асрахч уралдаанд оролцож байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэт төсөний халбаат уралдааны агас шийдвэрт уралдаан 8 дугаар сарын 29-30-ны өдөр болон 9-р сарын 5-ны өдөр явагдана. Үүнд Улаан хаатын анги Орд Усын ангитай, Түмлиогийн анги нь Бухтын ангитай тус бүр эжин талбай, жочин талбайд ээлжлэн уралдана.
1: Алсын аймаг 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 3 дугаар уйлдрлын хэрэглээг ахиулах ажиллагаа эхлүүлж Мянган түмэн төргийн тусгай бэл мөнгөийг нэгдэлтэд төлүүлэн машин тариг, тоочлол, дидомдан зэрэг ажил төрөлд голлогтой хандуулахын зэрэгээр соёл жуулчлал, тамир эспорттой хамжилцуулан хэрэглээ хөгжөөжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала, Саял Бат, Жижүүр Найруулгач Уран Туяа, Ханагч Үзэгслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан тав.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080,000-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчлж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цаагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаараа цаагурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Үнэн сүнс маргааш өдөр болтол Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө байяр тунгалаг заримдаа үүлтэй. Бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш сүнс нөгөөдөр болтол бүх хотод үүлтэй заримдаа тунгалаг. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Үнэн сүнс маргааш өдөр болтол Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө байяр тунгалаг заримдаа үүлтэй. Бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно.

олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргаас сүнёс нөгөөдөр болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалах. Хайлар оронт тунгалгаас сүүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан эмэл багласан тунгалга 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Амгалан багласан тунгалга 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян хүрээ болгосон тунгалгаас сүүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баян тухай болгосон тунгалгаас сүүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотын тунгалгаас сүүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Яш хотонд үүлдэл байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Лавдадын балгасанд үүлдэл байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Жалангал хотонд тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосон тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Наач болгосон тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронтой тунгалгаас үүлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт голдуу.
3: Дүүхийлэн үерийн сэргэлэх ажлын үйдүүгийн тохирлолтын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан бөгөөд нүүрсэн урхайн амар төвчний төгшөрийг хамааран эзэмдэх зам харьцааны амар төвшин зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцан судалж хянамжил одсон.
2: Дүүхийлэн Хуучин Барх хошуунд байцан судалт хийсэн.
3: Дүүхийлэн Өвөр Монголын Ийли Ажиусийн бүлэглэлийн хуваарлсан хязгаар компанийн дээд зэргийн гүйцэтгэгч ерөнхий захирлын Лю Чон Ши нартай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорионы мэдээ 8 дугаар сарын 23-ны

0: Өнөөдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүүлэн үерийн сэргийлэх ажлын өйдөв тохируултын хурлын эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд нүүрсэн уурхаан амар төвчний түгшүүрийн хамааран эзэмдэх зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцан судалж хянан жолооджээ. Хотын намын хорооны дэршүүжи хотын дарга Жиюнчин хуралд оролцов. Хотын бачин байдлын аргацаа хамааралтын товчооны жолоодох газарт дүүхүйлэн өл хошуу хот тойргийн үерийн сэргийлэн гантын төмчих жолоодох газарт үедүүгээр харилцаж тус үйлжийн борооны байдлыг хянан хөмжих бачин байдлын аргацаа шийдвэрлэх зэрэг ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Тэр чухалчилсан онцгой өөр амсгал нэмэгдэж байгаа ерөнхий байдлын өмнө Шижинпин ерөнхий шүүжигийн дурдсан хөргөөс өмнө урьдчилан сэргийлжээ дөрвийг чангатгах. Гурваас айку чухал ойлгохны гүнзгий үйлдэлгжүүлжээ. Ард түмний дөөдлөх, амь насны дөөдлөхийг баримтлан, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг өрс бат үүргэлжээ. Бороо усны байдлыг нягта хянан хөмжижээ. Бачин байдлын аргацаах бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлэн, бачин байдлын аргацаах бэлтгэлийг гүйцэд хийжээ. Аюулаас зайлуу ухаагуулгыг байнгужуулан сайтар хийжээ. Үерийн сэргийлж гамшигс аврах ажлын төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн Өвөр Монголын өртөн засах орны нүүрсэн уурхаан амар төвчний түгшүүрийн задлан судалж магадлах ерөнхийлсэн модель сангийн тавчингийн хөргөлтийн байдлыг боттой газарт нь байцан үзэжээ. Тэр чухалчилсан хүндийн аюул түгшүүр ба аюул түгшүүртэй ажлын гогцоог чанга анхаарч түгшүүрийн жагсаан байцаах ба шат хуваан өлөн жишхий чангаруулж сүлжээнд өөрөх хянан хөмжих ба сүлжээнаас гаднах хяналт хамааралтын нэгдэлтийн төлөвлөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн түгшүүрд тодорхой хуудсын дүрмийн хамааралтыг хэрэгжүүлж асуудлыг хянан харгуулах шийдвэрлэх хариу тусгах бүх хөлхөсийн битүү цагэрхийн тогтчийг байгуулан төгөлдөржүүлж Өл талийн хариуцлагыг бүх талаар ботойжуулан аж ахуйн амар төвчний үжил ухамсарыг дэвшлүүлж нүүрсэн уурхагийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг өнөөхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн хотын зам харилцаа зөөврийн товчоо болон хотын дотоодын хамгаалаг товчооны зам харилцааны хамаарлын салбар ангийн жолоодох төвд хүрчээ. Оюунтай зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар төвчний хяналт хамаарлын ажлыг ойлгоож. Тэр чухалчилсан Оюунтай тавчингийн тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж, тавчингийн задлан судалж магтлаг чадвархийг төгөлдөржүүлэн, шат хуваан урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг байлуулж, аянчд зугаачгстэй зөөвөрлж байгаа ба аюултай бодсыг төөвөрлж байгаа төрх үсгийг бүхний харийн орны хамааралтад оруулж, төгшүүрийн хамааран зэмдэх банкын тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Зам харилцааны засалтыг нарилгжуулах талаараа дахин хүчилж, голдлогтын орон бүс, хүмүүс, замын хэсгийг хөдлөнгүйгээр ажиглан сэргийлэхийг чангатгаж, замын торийн баталгаа, эмэг тэглэмийн хамааралт эзэмдэл, бачин байдлын аргацаа нэвтрэлсхий батлах зэрэг өл зүйлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, ард орны амар түвшнээр явсуухад батбих баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлага Ванмэн, Шиншүүгван, Лянжинсун тус тус оролцож.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хуучин барах хушунд нүүрсний амар төвчний хангалгыг батлах нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогүй доор нүрс төрөгчд тийш хэлбэрийг хуруулах үндсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шийдвэрийн байгуулалт болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн өрөдгөчд улсын энергийн боршил энергийн хязгаарт компани Хүлэн бойрын дөнгөн химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компани, Жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хүрчээ аж ахлалын эзэгнэлт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн найдваржуулсан зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагтай улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын их байлгын суурныг бүтээн байгуулах үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн Амаахын засалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтраадахч оюунчилсан бохирдлогүй болгох чиглэлийг баримтлан нүүрсний гаралтыг тогтворжуулж хангалгыг батлах нүүрс төрөгчийг бууруулж үрашхийн нэмэгдүүлэхийг идэв хитээс өгчилж нүүрс төрөгчгүй хүрээлэн тойргийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Нүүрсийг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн ялсч нарыг дэвшүүлж дэвшүүлэхийг айхуулан бохирдлогүй цахилгаан, бохирдлогүй устрөгч зэрэг шин энергийн аж үйлсийг бараалан байршуулж, Ажиусын хэлбэрийг хойруулах шин нэмэгдлийн чигийг баяжуулах хэрэгтэй. Амар төвчний хамааралтын ил зүйлийн ажлыг боттой бөгөөд нарилгахыч ажилтны амар төвчний хүмүүжтэй чангадхан амар төвчнөр ажиллах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хуучин барих хөшөөний тав нутгийн насны асар хүрээлэнд дүүхүйлэн байгууламжийн эзэгнэлт хамааралтай жичи галуунтраа хамар төвчний сэргийлэлт зэрэг байдлыг нарилга ойлгосон байна. Тэр чухалчлагт насчлын асрамжийн үйлчлэг нь ардын амьдралын буян жаргалтын холбогдно. Насчлын асрамжийн үйлчлэгний ясч нарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж зөөлөн хатуу хэрэгсэлийн төхөрөмжийг төлөвлөржүүлэн эл төрлийн аюул төгшөрийн гэмс сухыг байнгужуулан байцааж үйлчлэгний ясч нарыг дэжтүүлэх амар төвчний хамааралтыг зэрэгээр аяхуулахыг баримтлж настачуудын хүртэмжийн төрөгдөл, жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуучин барих хүчний музейд дүүхэлэн соёлын хамгаалалт удамчлал жичи соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Тэр чухалчлагт дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бих бий болгохоор гол шижин болохыг баримтлж дөрвөн хамтарыг гүнзгий ойлгож дөрвөн хамтарыг оновчтой эзэмтэн шинжилгээ ухаанч онол болон дэлгэм үзүүлэх хуулахыг гүнзгий уцуцуулан цаг үеийн зэргээр урагшилн түүхэн үлгэрийн сайтар ярьж үндэсний бүтгэмтэл давшилтын амжилт бүтэмжийн сайтар идэрүүлэх хэрэгтэй. Музейн соёлын жагсаалын газрын үйлдэлийг гүйцэд бадруулан олон нийтийн соёлын үйлчлэгний чадвархийг үргэлжлэн дэвшүүлж онцлогт соёлын үйлдэлтийн дан хөгжүүлж хэрэглэгэний байдлыг үргэтгэн шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацтын аж үйлсийг чанар сантай хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хотын удирдлага Ванман Жанхунбу тус тус оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 24-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн Өвөр Монголын Ийли аж үйлсийн бүлэглэлийн ховор улсын хизгард компани дөөзөргийн гүйцэтгэгч Ерөнхө захирал Левчүнси нартай уулзж байна. Дүүхүйлэн Левчүнси нарын хүрэлцэн ирсний баярлан ухтаж жахан илтгэж Ийли бүлэглэлийн урт хугацааны турш хөлөн борийн ажихуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэр талархаж. Төрхлөгтөн хөлөн борийн амахуй орчин тойрон дагуулв. Сүүний үйлсийн суур Лавдунбаттай байж одоохонд яг өөртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж их байлгийн дагуулгын аж үйлсийн дагуулга болгон хойруулж сүүний үйлсийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулж байна. Ийли бүлэглэл угаагийн хамтарлцаагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдүүний нөө хөгжүүлэхийг хамтаар сүгчилэн шинэ өзгөнөлтийн хөлөрийг бий болгож шинэ үйлдвэрлэлийн хүчний төрхөн хөгжүүлж сүүний үйлсийн чанар сатын хөгжилтийг ахиулахыг хүсэж байна. Хөлөн байр үйл зүйлийн үйлчилгээний баталгааг үргэлжлэн сайтар хийж аж ахуйлтын хос чиглэлээр урагшилж хөлөн байрын төрөл төмдгийг гар холбон сайтар хийж хөлөн байрын чанар чансаг илрүүлнэ гэж. Левчүнси илэрхийлэгтэн аж үйлсийн байршуултыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж одоогийн байгаа төрөл зүйлийн чадамжийг өргөтгөн төс төвшүүлэхийг түргэтгэн бүх аж үйлсийн хөлхөг бий болгож хөлөн байрын сүүний үйлсийн бусгарын хүчрэгчэд хүчин нэмэрлэнэ гэж. Ванман Лянжинсун оролцож.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо 32-р удааны хурал хурлдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Юуидун хурал эрхэлсэн байна. Хурлаас хөдөн бор хотын эсрэгчсэн газар шарыг сэргийлэн засах дүрмийн төслийг хянан зөвдөж хотын засгийн ордны 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийг гүйцэтгэл 2026 оны дээр хагас жилийн бүх хотын төсвийг гүйцэтгсэн байдлын тухай 2026 оны улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн дээр хагас жилийн гүйцэтгсэн байдлын тухай төсвийн хууль Өвөр Монголын өөрт дасах орны маны улсын умратын чухал амаахын амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цэгсэлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эдэний амар төвчний хууль Өвөр Монголын өөрт дасах орны эдэний жижиг үйлдэл жижиг эдэн умдааны дэлгүр жижиг эдэний дэлгүр болон эдэний дэлгүрчний хамааралтын дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт. бүх хотын хотоологсны нийгэм тойргийн засалтын

0: шийдвэрийн байгууллалт болон засалтын чадварыг дэмжлүүлсэн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Хүлэмбэр хотын хотын дүрдүрх болон орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны тогтоол жич ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаадаас буулгах зэрэг зүйлсийг бодлсон байна.
1: Өвөн күндэсний уртан засах хошууны хам зуучлуурын төвийн сургуульжилэгч Гоуючэн Лёхэнчи өнөрчөчхийн мэдээлснээр тал нутагт суурлж, нутагдан буцаж хүсэл зүудэн төргөлшүүлнэ. Баян цагаан сумын мөхөрт гачаанд 10 жилийн соёл зугаачлалын ажил эрхэлсэн өнгөрлөлтөй тус газрын малчин залуу хөлн нутгийнхаа их хөлөг суурлж 50 муу хамтын бэлчээрийн амлуулан хөөхтөн сонгодог IP тал нутгийн картлаг газар мөхөрт нүүдэл малжилын соёлын жишээ үзүүлэх суурин хон тосхныг байгуулжээ. Тал нутгийн өнгө үзэмж хийгээд ончлогт IP-г өсөлцүүлэн хөгжүүлэхэд түшгэлж залуучуудын хүчнэр хөдөө тосхны соёл зугаачлалын амжилтын хүчнийг хөгжөөж. Баярт хоно залхуу хон зэрэг Голбаатарын өнгөт зураг нүдэн тодорж 8 үзэмжийн монгол гэр дэртэх жигдэрэн өргөн удам зүлгэндээр маш олон сонирхолтой карт цохох хөш хөөр хоноглох төхөөрөмж тохируулж зугаачгийн зугаачин наадаж бэчлэн ойлгохыг баялагжуулж бас монгол гэрт хоноглох хөөр хоноглох ба тал нутгийн ончлогтой амтд эдөөний амтлж болно. Өдөр нь амар унж картин төрөг жолоодон сүндэн төдөг галын үдшилгэд оролцож зугаачин наадаг төрөл зүйл өлүг баялаг байдаг. Гэрээ Ахмад хүүхэд бүр өөрийн дуртын наадах харган олж чадна. Уламжлалт үзмжийн оронтой харьцуулвал өнтхийгийн хөтөртөл нөө ашигласангүй. Тал нутаг удам нам сүлөхөн байж тархан цөлөөлөх өмсөд хамгийн тохиромжтой байдаг. Ан тал нутгаан хүлэн сайн мэднэ. Багдаан өндө хонь харуулж морь унан өсөж өөлий болоод сүүлөр нь гадагш гарч 10 жилийн зугаачил хийж гадных хөөр нарганы үзэд дотроо бас нутгийн ус маань ийм сайхан өн бүхний хэрхэн нүн олон хүмүүсэд мэдүүлэх бай гэж бодсоор иржээ. 2025 оны 3 дугаар сард тэр хөдөн найзтайгаа өн учрыг бодол хийж эхлэв. Талбай үзэж IP-ийн өрх олголтыг золгуулан төсөл гаргаж урд хожид нэг жил гарэ бэлтгэжээ. 2026 оны 7 дугаар сард тэдний тал нутгийн хонин тосхон жинкнэр зугаачгстэй ухтаж эхлэв. Мөхөрт нүүдэл малжил соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тосхны гол хамаарагч хүлэн би бол баян цагаан нутгийн хүн багасаа өн нутагт өсчээ. Өн хонин тосхны ихүүдээ манай хэдэн залуучууд хамтаараа сэтгэж гаргасан юм. Нэг карт цохох чиг хийж зугаачгстэй татаж авчрах санаатай. Зугаачгсад манай энд ирэхээр баггүй өргөн тойрны үүчэн шан зэрэг газраар тойрж болно. Гачааны хоёр зүйл инк нь манай энэ төрөл зүйлийн онцгой дэмжиж анхааралтай авсаар ирсэн болохоор бид дотроо маш урам зоригтой байна гэж. Төрөл зүйлийн ахиулах явцад хөлөн айл сахалтын кан төлөө ямагт санаа ширж үйлс босгийн хамт аль чадхаар тус газрын олон төмний дайчилан орлогийн нэмэгдүүлэхийг бодожээ. Бүтээн байгуулах шат үед сум гачааны тус газрын малчдын өнг төрөнд оруулж барилга барихад оролцуулжээ. Одоохонд ажлын байранд байгаа 3 ажилтан ч баян цагаан сумнаас ирж ажилтны гэр нь ойролцоо байгаа болохоор хүлсэн ажилчны орлог олж болох бөгөөд өөрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлч саатахгүй байна. Хонин тосхон бас ойр хавийн малчдын тариалан мал аж ахуйн туслах аж ахуйн бүтээгдүүний худалдан авч нутгийн ахトゥ нарын бүтээгдүүний борлуулгын замыг өргөтгчээ. Зугаачгийн хоолн ширээн дээрх мах шарсан хонны гуянчм хөлний өөрийн малжилийн талбайгаас ирж тал нутхаас хоолн ширээ хүртлэх ойр зайгийн шууд хангалгийг бийлүүлжээ. Төвний үзэхээр нутагдан үйлс босгох нь ховь хүний хүсэл зүудэн төргөлшүүлэх л төдий биш. Нүнч дөрөгдөх нутгийн ахトゥ нартан орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг илүүхэн нөөж өгөхийг хүсэж байна. Мөхөрт нүүдэл малжилын соёлын жишээ үзүүлэх суурин газар хонин тосхны гол хамаарагч Либин. Бид охор видеогийн тавчанд хонин тосхны видеог нийтлсэний дараа маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, маш олон зугаачгч тусгайлан видеогоос олж үзэд өнд иржээ. 7-р сараас одоо болтол бид нийт 1000 гари зугаа чигстэй хүлэн авч очилсан байна. Баяр дурсгалын өдөр амралтын өдөрт хүн нүн олширдаг. Одоохондо сумны удирдлагч бидний хавсран хотын цахилгааны асуудлыг идэх үйтгээр зохицуулж байна. Хотын цахилгааны нөвтрүүлсний дараа бид дараачийн алхамд хонь тосхны ижбэрдүүлэг төхөөрөмжий бүхнөөр нь төгөлдөржүүлж 6 гол баатрийн гол сөдөвт гэр байшин бас хонь тосхны том хоолн гэр шихэрлэг идэний өрөө кофе мохлогийг барьж картун киног тойлбартай дахин сэлж бодит амьдралд оруулахар төлөвлөж байна гэж. Нэгэн бүлэг төмөгийн чанартай хонин тосхны их үдэс соёл зугаачлалын эзэгнэлтийн хөлбөрийг тасралтгүй байлгажуулан төгөлдөржүүлсэн хүртэл залуу үйлс босогчдын хүсэл зүуд нь өнөх нутаг дэвсгэр дээр аажмаар дэлгэгдэж бий. Нутагдаан буцаж үйлс босхох зам сайхан эхэлсэн болооч. Тэрээр залуу хүний шин сэтгчээр тал нутгийн их байлгийн уудалж нутаг усандаа суурлан соёл зугаачлалыг амлуулж өөрийн нутаг усандаа үндэс хатгах хүсэл зүудэн төрөлсүүлснээр баггүй бас тус газрын олон төмөнд орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг нөөж өгч.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны Хүлэнбор хотын Төв хотын тойргийн Мигмийн шатрын урлагийн уралдаан анхдугаар хугацааны шатрын ихшигт талнуутах хондогт зүүн хойтын мигмийн шатрын ур солилцооны уралдаан Хүлэнбор хотод ихэлсэн байна. Бүх хотын өл хошиход тойрог жичээ зүүн хойт орноос ирсэн 30 гарын төлөөлөгчдийн анги хайдар цугдран 3 өдрийн хугацааны шатрын мэрэгжлийн үрсэлдэнэ ихлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаан бол мигмийн шатрын хамтын уралдаан байж Тондо төсөө мигмийн шатрын нийгэмдлийн хянан тогтоосон хамгийн шинэ мигмийн шатрын уралдааны төрмийг хэрэгжүүлэн 5% хуван хүн тогтоох төрмийг хэрэгжилж нийт 7 ээлжийн хувь хурамтуулж жагсаах уралдааны өрнөлөн ерөнхий хуваар бүлгэм нийтийн хэрэг бүтөмжийг бодож уралдаанд оролцох ангиныг бүрэн 4 гишүүнээр бүрдсэн байна. Уралдааны талбарт шатарчид шатрын хүлгийн өмнө сууж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн бодлох хийж шатраа тавихтаа хичээн уралдааны талбарын уур амьсгал бачин бөгөөд эмэг дэглэмтэй байлаа. Хармурмуужийн шатрын нийгэмлэгийн мигмийн шатрын хуваар нийгэмлэгийн банкын дэд тэргүүлэгч Нарин Бичгийн дарга Ши Юнпүү гэдэгтэй. Энэ удаа Хүлэнбордд ирсэнд эндхийн гүн тузан соёл иргэншлийн зан араншилтыг би үнэхээр ойлгожээ. Тухайн газрын ардын зан үйлийн соёл болон мигмийн шатрын соёл харилцсан гэрэл гялбаагаас сочруулан бидэнд шатрын ур мөргөжлөө солилцох олдшгүй азд их бол хангалсан байна гээ.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхан Үмэ, анхны хянагт цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн сэрэмж Байсгалан, мөргөжлөлтөн Жүдэн.
0: Хүлэнбарын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

0: дэм дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа. Ардын дууны дууран төрөлд эхэлж байна.
1: Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ цолгож энэ цагийнхаа ардын дуунуудаа зориулахад бэлгэн боллоо. Дөрвөн настай халиун хэмэх цэц

0: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Өвөрмөн Монголын өртөндөөс хордны 7 дугаар хугацааны зэмдэг цүүдийн биеийн тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглааны онцгой олимпикийн төрөл зүйлийн уралдаан Бугтгатанд төгссөн байна. Тус хугацааны цуглаан нь итгэл зоригтой хамт урагшилж амнасны гэрэл гялбаагаа сачруулах гол сэдвэр. Бүх орны зэмдэг цүүдийн олимпикийн тамирын цуглааны тамирчид Бугтгатанд цугларан мөрийн тэмцэж өрсөлдсөн байна. Уралдааны талбайд Хөдөнбөрийн зэмдэг тамирчид эрэлхийлэн тэмцэж олон удааны шүрэн өрсөлдөөн нар дамжин манай хотын төлөөлөгчдийн анги онцгой олимпикийн тамирын цуглааны төрөл зүйлд нийт 18 алтан медаль гардсан байна. Эдгээр шагналын медаль бол хөлсөө урцгаж мөрийн тэмцсэн өрөөтөл болно. Нанчи тамирчидийн бие махбодын хязгаарлаасаа давж хүчлэн чармайсны хамгийн сайн гэрч болно. Боловсролын талбай дэх өдөр бүрийн боловсруулалт нь уралдааны талбай дэх итгэл зориг болж хувирсан байна. Уралдаанд оролцох ангийн гишүүд хүчээр бэрхшээлээс айхгүй бат чангас сүсэг зоригоор өрсөлдөөнд мөрийцэн ангийн цагийн шаргуу боловсролын бодит хүч нь уралдааны талбарт гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус хувцааны уралдаан бод өртөн тасаг хордны хөвчээр хамгийн их төвшнэр хамгийн өндөр зэмдэг цүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш уралдааны тавцсан болохоор баггүй. Нанчи өөрийгөө илрүүлэх нөхөрлөлө батгах тавцсан болно. Хөдөнбөрийн зэмдэг тамирчид шаргуу хатуужилтэй тэмцэхээр өөрийнхөө гайхамшигыг бичгэлж Хөдөнбөрийн хөвөөд өхөдийн цогоодрын гуйгаар эрэлхэглэн урагшлах цаг үеийн цог явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тус удааны онцгой олимпикийн уралдааны зөвлөлд олсон шилдэг хэр бүтэмж нь сургагчийн нарны байж одоодлохоос салж чадгүй. Нэнчи тамирчидийн шямтрашгүй чармайлгаас салж чадгүй юм. Хөдөнбөр хотынхын зэмдэг цүүдийн биеийн тамирын олон нийтийн үйлчилгээ өргөлжилэн төгөлдөржүүдэн нэн олон зэмдэг найз нарын хүсэл зүйдөө зоригтойгоор хөөцөлдөж амнаасныхаа гэрэл гялбааг сайжруулахыг зоригжуулж байна. Шинэ бараг баран хошуудын хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагчийн хөөжин уйхан Тянхуулын мэдээлснээр одоохонд Хөдөнбөр намрын үлрдийн малын гаргалтын хөгжинтийн хугацаанд орлоо. Ойрын өдрүүдэд ил газрын малчид ашигтай цагийг завдан малаа бурлуулах гадагш тавиврын худалдах ажлын эмэг журамтай өрнүүлэн баримжаа ёсоор нядлж нардлаг эдчүүдэн малчтыг хөдгөн жолоодож байгаад оргилын хугацаанаас зайлсхийлгэж малын ашиг жимийн хангалгыг удам нэг алхам тогтворжуулжээ. Ойрын өдрүүдэд Хөдөнбөрийн 20 град эдгээний зүйдийн хязгаарт компанийн нядлж боловсруулах үйлдвэрийн тарифт яаралтай байдал илрэн чанар сайтай хурга төсөн ачааны тариг залгаа залгаагаар үйлдвэрийн тарифт хүрчээ. Тоолж бүртгэн харгуулах талбайд орж хэжиг байцаах зэрэг гогцоо бийлүүлэн бүх явцад журамжуудан бордлуулах болон өндөр баримжаагаар их үслэсэн чигшин сонгож байла. Шинэ бараг баран хошууны малчин Уранбаатар хэлхэдэн энэ жил бэлчээрийн ургац сайн хоньны тарах хүчиж нийлээ зүгээр бид өнөөдөр 126 хонь тгэж шууд 20 град эдэний зүйлийн хязгаар компанид хүргэж ирсэн. Борлуулахад завхаргүй үн ханш нь бас нийлээ тогтвортой. Уулдаа өөрөө борлуулах зам өрж хүчил зарц суулж байсан. Одоо зарим ажиа хүлэл малчтын гэрээр хүрч байдлыг ойлгох, тэгвэрлэх, хэдгий байцаахыг бүрэн маш урагштай тохируулж өгч байна. Баруун хошуудны хонны мах гэх энэх алтан өсөвтэй пайсанд түшигдэн, манай малчидийн орлого жилээс жил сайжран амьдралч удмас удам өөдлж байна гэжээ. Шинэ бараг баруун хошуудны малчин хөлсийн дагуулагч ажиа хүлэл болсны хувьд Хөдөнбөрийн 20 град эдгээний зүйлийн хязгаарт компани баримжаатсан нядлж боловсруулах үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулсан. Бас баруун хошуудны хотны махны улсын газар зүйн тусгай тэмдгийг хэрэгжилж борлуулсан хурга ишгийн нарлаг жуулн салгаж шинэ саргаг орн шийдвэрлэх болон боодлон тавьвэрлэн үйлдэхүүний нэмэлт төртхий бүтэмжтэй дэвшлүүлж байна. Дагуулагч ажийн хуулийн яс чанарын дэвшлүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэхэд төрийн бодлогын талаар хөдөлж ялгадах болон дэмжлэг үзүүлэхээс салж чадгүй байдаг. Малч хөдөлгөөлтийн хөдөлгөө хүчний уламдаг алхам хөгжөөч амьд малын гаргалтыг тогтворж болохын тусад Хөдөнбөр хот өртөн дасах ордны бордож таргалулсан өхөрхөний борлуулахад шагнан нөхөрлөг төрийн бодлогын найдваржуудан жилд 100 толгой өхөр буюу 30,000 толгойгоос дээш алсны хоньыг гаргасан бөгөөд өртөн дасах ордны дотор нятлж гаргалтын ордны хэжиг байцаасан гэрчтийг хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх талбай хоршоо жил тэжээн үржүүлэх хөрөөлн тарихт нэг алсны хүрд 300 төхөргийн нөхөр олгон нэг алсны хонь бүрд 60 төхөргийн нөхөр олгоно. Одоохон болтол Хошуу хотын иргэн тариадан мадаж явахын садам учир анхаалхам кино гаргуулахар дамжин бүх хотын нийт 30 тэжээн үржүүлэх талбай бордож таргалуулах өхөр хоньны борлуулах нөхөрийг гуйжтан мэдүүлэхээр төлөвлөж байна. Гуйжлан мэдүүлэхэд 7,000 алсны өхөр 11 том алсны хонь холбогдсон 870 том төхөргийн нөхөр гуйчилж хамгийн эцэд нөхчилд нийцэх гуйжтан мэдүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай бордож таргалуулсан өхөр хоньны тоог хотгошуу хоёр шатны шалган авалтар дамжин тогтооно. Манай хорооны мэдээ Одоохонд Хөдөнбөр хотын малжих орон намрын үндэрлийн хамгаалалтын чанартын өвс хатах шижир автан цаг хугацаанд орлоо. Эл газрын кэн тунгалаг сайхан цагуурийн завдан атгаж, машинаар өвс хатах, өвс хамах, өвс боочлох ажлыг шинжилуханчаар эмэг журамтын өрнүүлдэн. Тэжээл өвсний нөөц гүйцэд байхыг баталж, мадаж яхуйн өнөр өсөлтийн суурийг бэхжүүлэхийн хамт, нутгийн үлчээрийн амиахын хамгаалалтын хорой шугамыг чангасахин, амиахын хамгаалалт болон мадаж яхуйн үйлдвэрлэлийн хос чиглэлдэр хамтаар ашиг хүртхий бийлүүлсэн байна. Өвөн күндэсний өртөндөөс хошиудны баян тал дагуур үндэсний шанд өвс хатах өвс боожлох машин хурчгинч өвс хатаж хатаах ажилд эмэг журамтай явагдаж байна. Малчин лингван хэлхэдэн энэ жил хурвар өлвөгөөс болж өвсний ургалт нилээх сайн байж гаралтанч нилээ зүгээрээ. Бид нар хошиунаасаа тогтоосон цагийн чанга журмолдон өвс хатаж өвс ортоогоо гүйцэд бэлтгэж эхэлдэн өвөр хоньны өвлжээтний бортоогоо гүйцэд батлахын хамт нутгийн үлчээрээ сайн хамгаалж шинжилуханчаар өвс хатаж нутгийн үлчээрээ сайтар хамгаална гэлээ. Шинэ бараг баруун хошиудны эдэс сум болгосны малчид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж намрын хатангийн ажлаа эхлүүлсэн байна. Алтан өмөд болгосны тарган хуага чаадны малчин соёл тэнд хүрэхэд бордо хатах машин, бордо хамах машин, бордо боочлох машин болон бүрдэн эднийх яг намрын хатлангын ажилдаа яарж байлаа. Шинэ бараг баруун хошиудны ая шуугийн нутгийн үлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх думдангийн хууль хэрэгжүүлэгч Намин хэлхэдэн бид ая шуугийн нутгийн үлчээрийн даргын төрмийн торжилийн тогтцод түшиглэн Сон болгас гачааны хариа газрын хариуцлага чангатгаж, тойрон байцаахын цэргээр төрийн бодлогын тайлбарлалт хийж, хамгаалалтын чанартайгаар бордоо хатахын чухал аж холбогдол болон бичиг материалын зэрэг санааг өргөнөөр түгээмжүүлэн. Тогтоолол зөрчин бордоо хатах тэрэг хүсгээр нутгийн үлчээрийн дайрах хөөр гадна гал хэрэглэх зэрэг асуудлыг санаа чилгаасаа цаг тугайд нь ятхан хориглон зогсоож, Задруулахгүй юм уу тогтоолол зөрчсөн үйл ажиллагаа оршивд өвөр Монголын өртөн дасах орны мал бэлчээрийн тэнцвэр болон бэлчээрлүүлэхийг цаазалж сэлгэн малжих дүрмийн үндэслэн хууль ёсоор шийдвэрлэж олон талаар хамжилтсан хамаарч хамгаалдан манай хошуудын нутгийн үлчээрийн амиахын амар төвчний халхавчийг лавтан баттай бэхжүүлнэ гэжээ. Сони мэдээ 10,000 дууд нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд минь сайн байцгаана уу. Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэганг хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу.

нас гарж ирэхсэн ширги боож шан оллэн огондор батар уллэн гэж ашаад Их юэн шай тээ чанд дуугны бэрэгдат чир болбол барэгдат

болмен ахвандан барадат. Лиангванг болбул нуди урго дужингэлле өбүрин дуугун чөви. Хойжоуи, хойжоуи. Тадын болбул сирэг дагулла тулаи вэ ассын ши хөжо ирбо.

лагад байна. Гонн уудрал бол талян уусти атабалбал тахта хотолдан чилдүк ширэг аваад хотолдан кавия бегул шаннале уртан елисэн нуни елдрөөгэ чавч хотолдан адоо чирэг бол морот хотолдан нэртэ нат тесиг согалат шаваги татмен янгун гач Тоурхинуэзо янгунжана стафтла дирла чарр хугач хамгашигтлана ула

Доо ашаанас наашан тавтлаадэрл зарл хугаж хамгаас игэтлэн синий өнөө бүй бол парын далэ цагаан тогн нэ бол бяучи жангжон хэмиях инээ зот жэрлэг дагт заасан гачр ашхиг инээ зот юрд бэ.

тэлэдэг. Чара хугац хамга сигэтлэн синий хөний бий бол. Арин тогнне хартогнне бол чангун гэц ам өсгий бол бол бүгдий бол бол багшлоо. Аллуусон ван хэмиахин үйсөт чэрлэгий тагмэн чаасангаж ашгсан наачэ сух бастан гэрэг бол нэмэн тумий бол салгага дугле хар бастан дуг дэжанан бастан мэн Гаднэр дэннат пэзэг дуглат юэсун чин хэмиахин үйсөт юэсун чин багажан дун тахтла дэрла чарру

бол тяд бол келлери болешу Лиужи ян хэмихний зот лиужи ян балтафтла дэрла чар хугач хамгасигтлдэн синий өнө бий бол тунда туги жассэн мэн шэр батэн дог дэжэн мэн мэн шэрэк шэрэк синий хүргэлсэн наачэ чиб номын хэрэг нэмэн том миг салагага давэчэ елтэбэ ху хой Түмүнгий бол бол битүү төрөнд төгсөн наач яван янжан бол чиншүнсу хоёр жандууны бэр зава дэху толдан хоёр битүү төрөнд төрөм бол бол түшин

价。쥐는 왕리커 용벌벌 시리벌벌 탑은 소리 후르거르 넥들은 보고 온 굴곡이 다불다불 바틀랏

шаасыг яммен нэг нагуудс чихтлий бишижээ. Нэг нагуудс чихтлий бисэн сүүлэр.

Нугул бүрэр ин адлаад жидлаад тошоннон туудаад үзінгілээ. Таңуэлсэн хуусэн түшимал. Жиэн ваң лихо юң мини хоне гарин бишиго. Үлэг чоннэдл сэлбот нүчин болбол үж баррады барын жэху тулдан. Шахшин тулжэ, шажэхшин шахчэ. Чамлэшин жагэлжэ. Чагболло дудшин тулсэн.

Тэнж өссөгийн хайлын мен альбан хотигон үргэснэ сүүлөр. Алуу бүгө чэмээгий бас нэг. Арбын чирэгнэ төтэму ард болого химму. Болуэгэсэн үгий шидэн жавсаа гаргаага тэнснэ сүүлөр.

당신이 자가 추르 장눈이 속을라 대나드 흔히 가르듯 일

гахчаа хөвөөгүн дээж төр хүүнэг нэр молбур. Чүү амгаан дагуулла чүү юу жэн кэмэн хэлэ хүтулдан хэн

Бержен. Лянин гажрас гарчрэсэн ябгэн жангын абгнырон татла. Тэрэ гарчирэх сэн ябгэн жангын хивхи түнор инагат. Миний хоне бэйбол лянгвалсин болбол. Учхон нэгэн жангын тэн чингэмон хилна. Гарджирэхсэн жангын абгнырон тадлгэхгийн үйзуд. Гоу чинжуне бэйбол минихоне абгбол. Абгнырхтэ холбэн дуудвол гоу чинжу гэж хилна гэхгийн үйзуд. Уйси жесар хүрл боллодэрло бежесар бэлдам болот мэр боллоди ябгэн жангжуна тэра дарадирэчи. Нэх хурваншин түллэлнэн гаучинжу дахлжир хийнэс шатэбуяс хэнчингэдэг тэрэмдэнэч бахгэлэрэн. Кигадарадле кохтэжэт сэжадарадит зэттужэг каучинжоги кэдлжэхинэ каучинжо кэдахтасадат дүнкэн дуттэлдин дорт дэнэнжиннангал турбаттатам бат чаталдангал каучинжо чагрыгэлладит чаганалдынжэт кэлбилжулладит кэнжини болбол кэдлжэхинэ кэнжиннэжэт Тэлавланганагач астарадавжин хананилэн жолгат атгаатгин гисэг төрүнөрэн агач арланны талбат толавала тавлэсу Алтэтэмдэн дахтэлжэмлэ ахтэммэстэ хурдунгат абылсага дэлдэлэ тэнчин мижин хурдун Халаджэмдэн дахтэлжэмлэ хүлэгтэгэн хурбадэлэ хүлбүтэрбадэлэ хүлэ хүтэр тэнчинэ болбул өргөдөрөдэгэ хой Сэлэг хурэлча хүннэдэлдэй жамар, сэлэг татэча хүннэдэлдэй ашичир хиймал, альжучхун үүгэ чирбэлжэм мэнэ чэдэнэ хэмбол бол, өргэдарадэрэчэг габрэн үмэндэнэ боронондэдэлдэй нүт,

байлаа. Түшин хоссоо найна шүтсгөө болоод хиймээ тод гав чиндүү. Эбэ тэбэ алдж ибэтл тэнцнэдэр гохтээдэ татсгэн цагаад иллэрэн бол тэнцнэ болбол барам бүтэнгүй индэн болбол гохтээдэ гот цагаадарлэ тэди татадавтл айгэнгэр махнэгэн болбол лот татадавийгэнгэд гау чиндүү ай.

Зин бас мөхт шүрдат тахтра дарлеш Уэсэн зин тахтла дарле хач бүргөт хэлэдрлэ дэдла нан чин шонгор нэсадрлэ дэдла тин чин болгэ лабл дүжи дэдл басны үрин шоу жангүн

Тэжэн карчи ирэхсэн багажан жун абмнырыг тадлаагас лэн. Есүн шин гэдэг болбол миний үйбал явган жангч абмнырын тадл хэмиях инээсүт тэнчин гэдэг бол миний үй монгол хэлцэсэн хай хөрлөлө давл хүннэлэн мен хөлөөлө болж тэр тэнчин бигдэрэг ичг нас Шихсэн барса нисад босын нэдл Сусар нальдар дөшон тошад Үсэрдэ хүгэ

амдамаа мэлдэ. Радил үжилс зүрхийн үйсүд Есүс чин тагуны хивалбал явшата тэдэлж уялаа хүнөөгээ тэр хүнээ госготсо өсрөтөл бол чаний лудсон өсрөт гараад ямна шашам богол тунад богодерно арин уу таллас тэдлаадерно аре шарри гэмэн босон живсэг болоод гараад явангтл анжинда тэр холгэнэ бохтэй гэт гэрхмэн Urdu yerimen yesin

Үргэрсэн салмян удаан жил болсон тулдан өнөөдөр энэ өндөр үргэрнэ үдэндөр хүрэдэрэнгэл үди сэхсэн хүмүүс бас тэнжиш ялавь. Сэхэн лумоту чагамэрри онмэн Алдэн шүртгөөртэй хуйвдуул хуйгалзан нэг нь үрэ хин жанжин үүдэн нэ дөр бол мэрнос буугаад

та яах сүн хүмүүнө ёсүн хүмүүнө хааш ингэж явж гэн мөнөгийн сонгосон янгун ай төргүнд очоон нармат аа бад болбол модулодва арбын давтэ атласан гарсна ангау

Хүмүүс бат чиккэн мэн ашимэн татгши болбол гийшот. Жин дау янхуи түр ара мудулэнглэ. Як колортнэ газар бол жин дау янхуи болат. Янгунэ та.

Өвөрийн байгаан янгун датгшаан оржиж аа баган болдон хадамаабан багшин бэ хуу дулдан гурвулны өмдэ өвдө дараас өгчээ.

你说阿爸跟宝生情到养活呀그나스네우여서나들그릇은가르쳐주제차김배돌삼은돌단

хадмаавн болоод багшин болоод бертэгэн гурвал ерснээс уулаас сэтгэл санаа амархсан тулдан. Өнөөдөр ангаган уучд өврийн бийм байл хөөг зомбэнэ та үжи царжил бэтэл мөмөгөн бас ирот. Янгун болбол хүүгийхан болбол хүжүнөөсн төбөрөөд үөнсөд таалаад мөөмөө үнээсө тэгэллээта. Хөдий хүндэр насыган хүрлээ гэшиндө мөөмөө абуудан хүүхтим дулдан. Мөөмөө авотом мөргөж багш нартам мөргөж бартнээ суулар ушир ба явдлыг ам бол.

дуу сэгэ тулдан. Яд нэг нэгэр хилбэл үлгэри болбол хоёр удаа хилэгтэй нэг л удаа тулдан. Бүгди хилжээ гэвэл том нөрөрөө дууснаа. Мөнө өдөр зур тулдал хилхийн үйдэд өөрийн бэйгэн хадмаабан чиэлян зүй. Жилян зүгөт хүмүн балбал жилян шан уландур удаан жилө тучан хонны тугаат. Өвсөннөм ба яңс бүрвин өмнэ матадиалы шуглаагаат. Өмийгин эрэхсэн тулдан. Хортүү жадынэ шархи сэм болго жол өммөн бол бэху тулдан. Яңғын болбыл үндір одан соғы жүй елауе тұлдан, тәрі тұрғын үмігі аппад мұрдығы тұлдан.

Пашад бүлбүл чарчлаа хөө. Чаршад хүн дэг наваад яхгүй болох яг нэ. Өнөөми хүн чаршад наг бүлөө миний нэ. Чиншүүйн чаршад тулдаан тэр барч ирсэн өрдөм бэл дөрхтөр бас сэн тулдаан шимээд бахтан мөрийн хүш болов идаа. Өнөө та бол бирон давлаад аваад яваа хийнэ дэ янгун бол өвсүү.

那高司机俺腾的那个的三级的家俺俺胡个那高清楚很多些的是二级家他给你讲的就是微博

0: ширхэн нүми түлиж ухгүй бал өндөө аюул бинагам мен жиншүү юм нэв юм. Ширхэн нүми гаргаад ширх засангөө тэглээ шүү.
1: Сая Тэган хуурчин хэлсэн ян гүн гэдэг үлгэрийг сонслоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сараа дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
3: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Хүн голдуу өөрийгөө л зөвтөдөг. Уг нь бусдыг өмгөлж зөвтөж сурах хэрэгтэй гэдэг үгээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн эхнэр А Төмөн Өлзийн дуусан Чамаас буцах замыг би мэдэхгүй гэдэг дуу хүргье.

Манай нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нөтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

дуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоод өрөөнд хөх Монголын шин аянд унаа машны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сайтай машин, хүдээх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөвтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлцийтэй болтугай.

Алтан шар замтан дандаа үзээтэй байх болтгой ирэх юм сонсогчдоо. Ёстой одоо жинхэнэ тийм ээ манай нүтрүүлгийн одоо байнга ярагддаг чимэг үг гэж хэлж болно. Алтан шаргал замтан байнга үзээтэй болтгой гэсэн чилэн ер нь одоо сайхан алтан шаргал намар хүрээд ирлээ. За намрын үлрэл одоо сайхан чөлрөл замж яралтай үлрэлээ гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө өнөө зунаас одоо үргэлжилсэн зам харилцааны оргил цаг хархан дуусаагүй байтра одоо манай нутаг орны нэг онцлог тийм ээ шугуйд тарайлах орны намрын одоо хурайлт мөн ч одоо манай малжих орны намрын одоо ус бордооны хурайлтын одоо цаг үйл хүрээд иржээ. За тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо зам дээгүүр засмал зам дээгүүр ямар шоу байдалтай байна. Гадныг одоо холын айлчин жуулчд маань сархан тасраагүй тийм үү. Ер нь хайлаар одоо хот дөргийн дотроос авч үзсэн ч гэсэн ерөнхийдөө одоо гадны пайз дугаартай айлчин жуулчдын машин унаа бол бас тасрахгүй байна. За тэгээд хөдөө орон нутг сумны дэс юм уу одоо тийм ээ шандаа гэдэг шаны дэсийн зам юм уу. А эдгээр зам харгуй дээгүүр бол одоо нэгэнтэй хадлан тарайлангийн одоо механик тарагтэр том тийм ээ тармлууд бол нэгэнтэй одоо зам гарцсан байгаа юм аа. За тэгэхээр үл намрын үйлдвэрийн одоо нэг манай сонсогч та бидний одоо тийм ээ нүтрүүлгийн маань тархалтын байдлаа суурлаад авч үзэхэд бол одоо ерөнхийдөө малжих орноо төвлөрч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ хадан бордооны цагийн амар түвшний сануулгыг ерөнхийдөө одоо манай нүтрүүлгийн зүгээс бол намар нэг удаа одоо бас дуудаад одоо сануулаад бас зарим одоо тийм ээ наадмаар хэлэх юм бол одоо бас яншаад гэж бас хэлж болно. А ягд өгөхөрөл нөтрүүлэгч тийм ээ дарангуугийн зүгээс энэ асуудлыг үл маш одоо хүндэтгэн үздэг. Ягд өгөхөрөл наад зах нь бид нар одоо аваад үзэхэд тийм ээ маш амархан одоо зөвхөн альчид маань өөрийнхөө одоо нутаг бэлчээр гэдэг юм уу даачс нутаг бэлчээр их думд за сайн бол одоо өсрөөд нэг хадлангын талуураас өвлийн одоо үлжээний хооронд тийм ээ зөвөр хийж байна гэдэг боловч яг зам харилцаа тэвэр гэдэг утгаас авч үзэх юм бол бид нар чинь бас том одоо мундаг тэврийг хийгээд байгаа шүү. Жишээлбэл одоо бидний энэ тэргуун аауд хүндийн хувьд маш хүнд тийм ээ. Өнөөдөр үл манай одоо нутаг орноор трактор маш их илүү болсон. Тракторын одоо чадлж чадвахын хувьд бол бүр том трактор рууд байгаа юм тийм ээ. Бараг одоо 600 гари гэхээсээ илүү тийм ээ. 12 тэг 4 энэ гэдэг юм уу? Гэсэн шиг одоо бүр том дөрвөн орноор одоо жагсаарчсан. Чадлын хэрээр нь авч хэлэхэд тийм ээ. Төрөл тэмдгээр авч хэлэхэд одоо ярангуу одоо манай дунд үсэн, дунд дээн дормтын улаан гэдэг юм уу? Йохан Диор гэдэг юм уу? За ер нь бас л авраг авраг чадалтай тракторуудтай болцсон юм. За тэгэхээр өнөөдрийн чирүүл тэргүүд бол одоо нэг нэгнээсээ уртаа нэг нэгнээсээ өргөн өндөр олон дугуйтай. Тэгээд одоо ярингүй шүү дээ хөдөлмөрийн баг жимчин тийм ээ. Бид нэр одоо томын хөөцөлд нь том чирүүл тэрэгтэй байх юмсан, том тарагтртай байх юмсан нэг л удаа одоо олон болт үсийг зөөн хадна гэдэг маань тэр чигээрээ одоо бас яг зам харилцааны хамаарлт хууль цаазын асуудал дээр авч хэлэх юм бол том хэмжээний одоо хүнд эсвэл одоо хүнд нь хэтэрсэн гэдэг юм уу? Үргэн хэтэрсэн, урт нь хэтэрсэн гэдэг одоо энэ хууль дүрмийн одоо журамлалд бол ялтажгүй хамаар гэдэг нь. Тэгээд бид нар одоо амьдрал дундаа бол тийм ээ одоо өөрийн ус бордоогоо тэгээд зарим нь одоо магадгүй ихэнх нь бол одоо энэ засмал зам дээр бас гарахгүй ээ. Шаран зам дээр нутаг орон дотуураа тийм ээ тээвэрлэхэд яач нүү гэж одоо бас манай зарим сонсогчид халт сонсвол одоо бодож магадгүй тийм энэ юуных нь хууль юм байли харин яг эсрэгээр яг иймэрхүү одоо та бидний умдгаалсан хөнгөрчлсэн байдал дор хууль цаазын одоо төгшөр хамгийн их нуугдж байгаа нь тодорхой ягаад гэхээр үл өнөөдрийн одоо зам харилцааны хараас гэдэг юм уу зам харилцааны хамаарлт хууль төрмийн одоо түгээмэл жил байдлыг авч үзэх юм бол энэ дотор бол одоо бас ярангүй бас нэг одоо нутаг орны бодит байдлын чанартай нэг талаар бол одоо улс үсгийн зам харилцааны хамаарлтын хуулийн одоо бас нэг түгээмэл жилт энэ хоёрын хооронд бол бас нэг жаахан завсар зай зүйл бол оршаад байгаа нь бол тодорхой ярангүй тийм ээ хууль төрмийн ярихтаа ярина гэхдээ бас бодит авахын байдлыг бас авч үзэж ярих хэрэгтэй байна тийм үү за нэр байдлыг төр хөгжмийн дараа заталцгаая.

Яг одоо хуйл цааж ин тийм ээ хорвоо талаас гэдэг юм уу? Яг одоо дээрээс нь зогсож өнгийж хараад нэг л одоо тийм ээ бодит байдлыг өмдгалахгүйгээр дурдах юм бол өнөөдрийн одоо тракторын жолоочд бүгдээ одоо зам харилцааны хуйлаас одоо олгосон жи тийм ээ одоо манай Түнлөө Хянгай аймгийн нөгөө нэг нутгийн орны тайзыг тэмдэгдэг бид нар одоо заримдаа бүдүүн жи гэж хэлдэг тийм ээ нөгөө жип машины жи үл биш харин жи тийм ээ. За энэ тэмдгийн одоо жолооны үнэл байх хэрэгтэй. Энэ нэгдүгээрт тийм үү. За хоёрдугаарт трактор маань өөрөө бас одоо зөхөх гар гүйцэтгэл өөрийнхөө пайз идэрхэлэл цаашлаад жилийн байцаалт тийм үү. Хамаг гол нь одоо энэ нэг даатгал төшаасан байх хэрэгтэй. За тэгээд цаашаа ярих юм бол чирүүл тэрэг. Чирүүл тэргүүл одоо өнөөдрийн хамгийн одоо юм нэг хууль цаазын юм нэг зургаантай нэг багж хүсэг унаа болоод байгаа. Ер нь заавал одоо бидний энэ нэг малжилт харайлангийн чирүүл тэрэг гэсэнгүй. Хамаг гол нь одоо өнөөдрийн одоо хурдны зам дэр гэдэг юм уу? Гадагш дутагш аяллийн чанартай пика машин муу том машины араас чирээд явдаг. Өөрөө хөдлөх хүчгүй. Имэрхүү одоо чирүүл тэргийг бас тавхан анзаарсан байх те. Нэг ёсны одоо гэр тэргийг хэлж болно. Энэ зүйлсүүд энэ нэг асуудал гараад байна. Нэг талд нь бол зарим одоо нэг онцгой манай одоо малжих орнуудын хошуунуудаар бол одоо ийм төмрийн үйлдвэр иймэрхүү одоо чирүүл тэргийг хийж байна шүү дээ тийм ээ. Чирүүл тэргийг өөртөө гагнаад өөртөө материалын бүлдэд танд худалдаад үгэн та хөдөнөө аваач хэрэглэнэ. Энэ дунд ямар асуудал гараад байна? Хуулийн талаас авч үзэх юм бол эдгээр одоо чирүүл тэргийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэр маань өөртөө хамаа бүхий хуулийн одоо бичиг баримт байх хэрэгтэй. Ирэх байх хэрэгтэй. Одоо ядаж танд одоо улаан цаастай тийм ээ тамхтай цаасыг бол гардууж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ та эндээс энэ худалдаанаас энэ үйлдвэрээс чирүүл тэргээ авснараа дахиж одоо зам харилцааны хамаарлын яамаар дамжиж наадах тэргэндээ чирүүл тэргний пайз олгох ёстой. За чирүүл тэрэг болгонд одоо пайз илэрхэл олгоно гэж одоо байхгүй шүү дээ тийм ээ. Ярэнгүү тэр өөрийнхөө хуульч хааж юм бас амар төвшний үйлдвэрийн мэрэгдлийн чанар шансаны нэг хэсэг одоо баримжаатай. За наад зах нь тоормслуур байх хэрэгтэй. Өнөөдрийн одоо манай сонсогчдын гэдэг юм уу манай хөдөө орон нутгад хэрэгжилж байгаа энэ том том урт урт одоо чирүүл тэрэг өөртөө тоормстай тоормсын нөгөө нэг захилгаан утсыг трактор юм уу машиныхаа ард одоо очиж залгаж чаддаг өөрөө тоомсрт тоормслууртай тийм ээ. Та ядаж хамаг наад зах нь үндсэн байдлаар шүү. Дэнтэй. Ядаж

одоо сүлийн дэн тоормцоход улаан дэн асдаг. За тэгээд эргэлтийн дэн тийм ээ зүүн ширэх гэж баруун ширэх гэж ин. За дахиад хууль дээр бол тодорхой дурдчихад байгаа. Шүнийн гүнд нөгөө нэг гэрэл ойлгодог налт илдс тийм ээ. Ийм зүйлийг бол заавал хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо жишээлбэл нөгөө намрын хамгаалалт гуруулжин улаан гуруулжин гэдэг юм уу наад зах нь дэн гэрэлтүүлэг дахид нэмээд гэрэл ойлгодог одоо гялгар цаас мас ийм зүйлүүд шаардлагатай. Дахиад наривчлах юм бол зүүншээ баруун шаа эргэлтийн дэн. Дахиад наривчлах юм бол одоо тоормсын улаан дэн. Иймэрхүү одоо үндсэн хуульд чаажим одоо журамлал шаардлагатай юм. Тэгээд ягд одоо энийг одоо тийм ээ ийм нэгэн зүйлийг уг нь бол одоо бид нар ямар ч юмэр тэгээд баг одоо морин тэргээр тэгээч болоод байсан. Энэ дотор нэг л асуудал шалтгаалагдана. Хэрвээ таны одоо энэ хадлан бордооны тээвэрлэлт засмал зам дээр нэгч гарахгүй тийм ээ нийтм одоо нутгийн шаргал замаараа шорон замаараа тэгээд ажиллаад дуусчихна. Ийм байдлаар бол одоо дээр ирсэн зүйлийг унгаалчиж болж юм. Ерөнхий дээрээ тийм үү. Ийм зам дээр бол яагаад гэвэл одоо бусад машин унаа явахгүй. Бусад хүнийг нөлөөлөхөөргүй. Талын гэдэг чинь тойроод гарчин тийм ээ ус шавар ус тогтсон байвал тойроод гарчих учраас энэ бол нэг их тийм одоо хууль цааш юм уу аюул төгшрүүл бас баг байгаад байна. Харин ядаж одоо 1 км ч гэсэн тийм ээ гацааныхаа шүний зам гэдэг юм уу нэн онцгойлон гацаа сум суйршил ойрчихсан ийм байдлаар бол ийм замыг хэрэглэх нь аюултай тийм одоо яг ард өөрлөх юм бол одоо гай зовлон гэдэг чинь тийм ээ хөнгөрөг цамтай ирэхгүй газар доороос гэж хэлдэг. Ягд үл ихээр миний хувьдаа бол энэ дотор хууль чаажийн төгшөр болоод аж ахуйн төгшөр давхар нөгдөж байгаа юм. Магадгүй одоо та шүн ус бордоогоо зөөвөр зөөвөрлөө тийм ээ миний дээр ирсэн шиг одоо араас нь гэрэл барагтай тоормс барагтай тэгээ харанхуй зогсож исэн араас тань одоо машин унаа тийм ээ моцортой хүн юм уу бусад одоо зам харилцааны багж орж ирээд харанхуй таны мөрөгчихсэн. За юу гэж одоо энэ зам дээр гэрэл гэрэлтүүлэг байхгүйгээр та одоо хар шүнийн замыг бүгд зогсож байна тийм ээ. Магадгүй одоо яг зам харилцааны хуулаар авч хэлэх юм бол та бас угнуулнах одоо тийм ээ их төлөврийн байранд орохгүй байсан тийм үү. Магадгүй одоо араас тань мөрөгж ирсэн жолооч молоочтой сохтуу жолооч гэдэг юм уу тэр өөрөө бас зам харилцаа тэний асуудалтай байсан байж магадгүй. Гэхдээ хууль цааз өнөөдрийн одоо хуулийн одоо юм нэг шүүн таслалт гэдэг юм уу юм нэг хуулийг одоо тийм ээ журамлуулах нэг үндсэн логикоос авч үзэхэд та өөрөө зам харилцааны асуудалтай байсан бол эсрэг талын одоо тийм ээ буруу хичнээн их байсан ч гэсэн та буруутай бол бас та дагаад л буруутан магадгүй тэр хүнээс илүү одоо хууль цаазын үүрэг төлөөсийг одоо даах юм байдал бол орж ирээд байгаа тийм ээ. Жишээ нь согтуугаар машин жолоодсон хүн хүнийг одоо өөр хүн мөрөгчихсэн. За тэгэл одоо мөргүүлсэн хүн юм чинь зүвтэй байтер шалгуур хийгээ байцаагаад ирсэн чинь өө энэ жолоочин сохтуу за хамгийн мэрэгч шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ дотор гэр бүлийн одоо бас нэг 50 амгалан амьдрал тийм ээ. Ажихуйн одоо гинтийн одоо дараас төгшөөр төлбөр хууль цаазын төгшөөр төлбөр ийм нөгдөж байгаа болохоор гүсгэт нөтрүүлгийн зүгээс бол одоо бас энэ зүйлийг одоо учир болгож учирлаад ярьж байгаа юм. Ярэнгүй одоо бас одоо тийм ээ зарим сонсогчид сонсаад бол бас нэрээ нуршиж байгаа зүйл магадгүй тийм ээ хадлан одоо тэгээд болж ил байсан. За өнөөдөр яга болохоо илч үзсэн шиг. Ярэнгүй манай нийгмийн нийтийн одоо ус нь хуулийн засаглал, хуулийн одоо тийм ээ цасарч хөрөх үнцэг хараас орон зайвал одоо ихсэр яваад байгаа юм тийм ээ. Ер нь тийм байдаг. Манай ус одоо хөгжин цэсгэлж ирсэн одоо сайхан одоо тийм ээ болуусан тийшээ нэ бүх зүйл одоо тийшээ нэ хөдөлж байгаа учраас ярэнгүй гогцоо болгонд асуудал болгонд тийм ээ хууль сайхан одоо гоё төгөөмөлж орж ирээд баримжаа эрэгтгэж болох зүгээр хандж байгаа юм. Тэгэхээр бол одоо зарим асуудлыг тийм ээ өнгөрсний хараасаа сурдаг. Бахамаггүй юм ээ яа тийм бэ гэсэн шиг. За үний дунд одоо жишээ нь энэ урт урт одоо чирүүл тэр хийлэгч гэсэн наадхыгаа бол одоо бас гайгүй сайн аччихсан. Ачхтаа бас их баг энэ одоо та өөрөө бас нэг үзэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Энэ одоо чирүүл тэр юм байна яг одоо баримжаа даацна хэдийвлээ. Нэх их хэтрүүлээд хамаг наад зах нь өргөнөр хэтрэхгүй байх. Чирүүл тэрх тань одоо жишээлбэл 2 метрийн өргөнтэй байхад та заавал энийг 4 метр 6 метр болтер өргөнтэйгээд бас тасмал замаар гүйлгэсэн. Энэ байдал маш төгшөртэй байна үгүй юу тийм ээ. Тэгээд арын одоо миний яриад байгаа нийлдэс гэрэл ойлгоч одоо налт малтыг бол бүгдээр авцгаая. Тэр нэх их үнэтэй юм бишээ. Одоо миний сайн хамаг мэддэг нь 3 аим гэдэг одоо германич уу америкийн байха дэлхийн нэрт брэнд байдаг. Заавал нэртэйг нь авахгүй ч гэсэн өнөөдрийн одоо энэ тобо сүлжээ гэдэг юм уу TikTok ч юм уу одоо олноороо ус одоо наадам тоглоом болгочихдээ пиндодо гэдэг юм уу эдгээр тавчингуудаар хэрвээ та одоо тийм гар утасны хэрэглээ хийхтэй жаахан таарах юм уу гэж болоод хүүхдүүндээ захичгүй да тэ

хөөхдөө нэг 10-20-30 төгрөгөөр л хангалттай авна шүү дээ, тийм ээ. Ядаж тракторынхаа ард, жирүүл тэргийнхээ ард одоо нэг гэрлээ ойлгодог нөгөө наалтуудыг аваарэ, тэрийг чинь авчираад арийн одоо цаасын салах юм бүлэг гой наалтчдаг юм зүйл шүү дээ, тийм ээ. Ярингүй нэг наалтыг нааснаар одоо нэг их том одоо тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэхгүй байж магад. Гэхдээ ядаж тийм ээ энэ нэг намрын хугацаа нэг хоёрхан жолооч, нэг хоёрхан шүнийн цагтч гэсэн араас тань ирсэн машин тэргүүл энэ зүйлийг чинь гоё ингээд олж гардаг. Бид нар энэ харанхуй дэгээд нэг засмал замаар ингээд аялахад хурдны зам биш ч гэсэн тийм ээ замын хажуудлын одоо шон даган дээгүүр имерхүү мачраал имерхүү одоо гэрэл ойлгогчийг наасан байдаг. Таны машины дэнгийг дагаад л өнөөх чинь улам гоё ялгар ингээ гялтханаад л гоё болоод ирдэг мөн үү, тийм ээ. Тэгэхээр үл ядаж одоо юм нэг гэрлээ ойлгоогч одоо наалтуудыг байршуулсан байх хэрэгтэй байна. Боломжтой сайхан шиг чирүүл тэрэг, шин шиг чирүүл тэрэг та өөрөө боломжтой байвал, тийм ээ. Хошуу суурин газар ойрхон гэдэг юм уу, та өөрөөс нь хоёр утас ширүүлсийг залгачдаг үл нэг хоёр эргэлтийн дэнтэй, тоормсийн дэнтэй, тоормстай байх юм бол бүр зөв. Тэгээ ядаж энэ дэнгийгөө одоо нэг дарчихгүйгээр наата одоо үс бордоогороо тэр чирүүл тэргийнхээ арга хэсгийг дарчихгүйгээр араас нь хүн харахыг бол бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Ярангуй энэ гэрэл ойлгох одоо наалт энэ гялгар зүйл гэдэг үл ерөнхийдөө харанхуй усны дараа шүнийн цагт бол одоо голдуу хэрэглэнэ. За тэгээд энэ тухай одоо манай нутг орон зөвхөн одоо наранхүүн ус одоо энэ тал дээр нэг өөрөө тийм ээ нэг хуулийн төгшөртэй ажихын төгшөртэй гээд энэ асуудлыг хүндрүүлээ тавхандаа одоо тий новчрж ингэж хэлнэ оо асуудал биш ээ. Хамгийн гол нь манай одоо энэ газар орны бас нэг алгын мэдээ байна. Манай одоо өнг үндэсний урд тансах хошивын хамгийн хөдөлгөөрийн төв бол 8 сарын 18-нд нийтэлсэн. Яг одоо миний дээр ирсэн шиг одоо намрын хурайлтын тарайлан ус бордооны цаг болжээ гэж байна. Тэгээд энэ дотор хамгийн гол нь юу нийтэлсэн байна гэхээр оройн 6 цагаас хойш эртний одоо 6 цаг болтор хадлан бордооны тээвэрлтийг үл цаазлжээ гэж байгаа юм байна. За тавхан сайн сонсоод аваарай, тийм ээ. Бас одоо бас чухал болгоо гэж хэлж байна. Шөнийн 6 цаг тийм ээ. 18 цагаас үүрийн 6 болтлол одоо энэ өвс бордоо атсан тарайлангийн бүтээгдэхүүн атсан гэдгээр машин тэргүүлвэл зам дээр гарч болохгүй гэсэн байна. Тэгээд эренгүй одоо өвөн хөшөний хамж хөдөлгөөрөөс нийтлсэн юм чинь өвөн хөшөнийхөө одоо G332, S202, X358 гэдэг одоо усын можинг гэдэг юм уу, шаны дэсийн одоо 3 замд бол одоо эзэмдэл тэ чангатхана гэж юм тийм үү, ингэж шоу тийм ээ. Тэгэхээр үл одоо нэгэнт чангатхана оройн 6 цагаас эртний 6 болтол одоо энэ хадлан бордооны тээвэрлтийг зогсооно гэд нийтлсэн юм чинь тийм ээ. Магадгүй одоо энэ хадлангын ажил чинь би өөрөө бас одоо яг уу үнэн тийм ээ, одоо өөрийнхөө орнуудтай гэртээ одоо бас намрын хатланд яарж байсан. Үнэхээр оройт нь одоо хөдөлмөр гэдэг чинь хатуу хөө хязгааргүй зүйлс шүү дээ, тийм ээ. Магадгүй заримдаа харанхуйлаад энэ 6 цагийг хэтэрчих боломжтой амархан байна. Тэгээд яг одоо дээр нийтлсэн шиг ямар хүн нийтлэлийг одоо хуучин баг хөшөө маань бас нийтлсэн төлөвтэй байгаад байгаа юм. Ерөнхийдөө одоо бас миний дээр ирдэг одоо нэг зам харилцааны хамаарлт гэдэг юм уу, хуулийн одоо бүрэн шилт бол одоо улмаас улам тийм ээ газар болгонд одоо юрж орж ирж байгаа гэдэг нь тодорхой. Энэ ярингууд муу зүйл биш үү, тийм ээ. Бид нар энэ нийгмийн нийт олны суугаа зард ямар төвшин нийт олныхаа төлөө л одоо бодож хийсэн зүйл шүү дээ, тийм үү. Шүн одоо энэ бордоо үс бордоо тээвэрлэлтийн машин тэргийг зам гарахгүй гэдэг үл шүн одоо аялж байгаа бусад тийм ээ энэ чинь жорчшидийн амар төвшинд үл хариуцж байна л гэсэн үг, тийм үү. Ярингуу энийг бид одоо бас гоё ойлгох хэрэгтэй. Хүн гэдэг чинь өөрийн одоо энэ байгаа нэг зогсолт байр байршлаасаа болоод одоо асуудлыг өөр өөрөөр хардаг, тийм ээ. Та хэрвээ одоо энэ одоо амьдралгүй одоо жишээлбэл тийм ээ жижиг тэрэгтэй жорчдаг хүн байсан бол нүс бордоо зэсэн зэргийг харуул бас одоо яахан эрсэгтэй төвхтэй санагдана тий. Дүн онцгой жижиг шүвний зам дээр наадах чинь одоо зам бүгэлчээд гаргаж өгөхгүй ажуугаас нь дагаад мэдхгүй тийм ээ буух зам нь нарийн наадах нь одоо удаан ийм хүлээс өнгөрлөлт над бас байдаг тийм ээ. Ийм байдлаар бол одоо бас ярэмгүй төвчээр бас нэг ойлголт гэдэг юм иймэрхүү юм шаарддаг. Хэрвээ танах одоо тийм ээ яг нүс бордоогоо хурааж байгаа цаг эсвэл миний нэг яриаг сонсвол бас одоо хүмсэг зангидж магадгүй тийм ээ. Яагаад одоо энэ малчид нэг
Ус бардагаа төвөрлөе, зөвөрлөхөр нь ийм бол яршиг учир байгаад байдیں۔ гэсэн шиг тийм ээ. Ярангуй энэ байр солигдсоноос л асуудлыг одоо бас нөөөр талаар харна шүү дээ тийм ээ. Тал талд нь зогсож үзвэл хэнийхэн ч бүр зөв, бид бүгдээрээ л одоо үйлдвэрлэл амьдрал тийм ээ хөдөлмөрийн төлөө чармайж байгаа гэж хүмүүсүүд тийм ээ адилхан биш үү тийм. За тэгэхээр ярангуй одоо хадлан бордооны ажил хийж байгаа. Манай одоо ирцүүл гарцуул залуучуудаа бас одоо эдгээр зүйлийг дахид нуршиж хэлэх хэрэгтэй байна тийм ээ. Хөдөө орон нутгатай байна. Би одоо шумун дотроо байна, хаан байна. Одоо хийгээд л ирсэн ажил, хийгээд л дасчихсан зам, за трактор юм чинь яхаа архи уутсан байхад яадын хөдөлмөрийн чилээ гаргаа хоёр хонд уутсан тийм ээ. Тэгээ хас уг нь бол одоо мэдээж та одоо бас одоо сайн гар гэж болон трактороо сайн жолооддаг гэж ойлгож болно. Гэхдээ тийм ээ дээр ирсэн шиг одоо ямар нэгэн овендгүй байдлаас шалтгаалаад хэрвээ нэгэн зам харилцааны тийм ээ ослын энэ иймэрхүү байдал тарах юм бол өө архи уутсан байна. За гэрчгүүгээр трактор жолоодсан байна, архи уусан байна. Даацаас хэтэрсэр хэтэртэл тээсэн байна. За таны одоо энэ чирүүлтэйг баримжаанд нийцэхгүй гэх мэтчлэн одоо хуулийн юм нэг юм суугаа гэдэг юм уу тийм ээ. Хуулийн амралтанд одоо үртэж очиж хэрэггүй юм дээр одоо тийм одоо юм нэг ашиггүй байдалд орчих бас хайр шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгоныг одоо бодит байдлыг авч хэлэх юм бол тийм ээ, манай хөдөө орон нутгад, тариалах орон нутгад байгаа тэр болгон тракторыг жилийн байцаалттай даатгалтай болгоно гэдэг худлаа. За тэр одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин тариачин болгоныг одоо тракторын гэрчтэй бол гэдэг бол одоохондоо бас л манай нийгмийн одоо нэг тийм ээ ахиц гэдэг юм уу, та бидний одоо амьдрал амжиргааны төвшин, за нийгмийн одоо тийм ээ хуулийн төгөөмжил гэдэг юм уу, за энийх одоо тракторын гэрчийг шалгаа авах одоо энэ нэг амар хялбар тал талын асуудал бодтой асуудал холбогдоод ирнэ. Гэтэ ирээдүйн үл эн тийш нэ хөвчих нь лавтай. Тийм ээ. Ямар ч одоо сум гацааны жижиг зам бай. Трактор болгон гэрч тэмдэгтэй, даатгалтай, данстай. Чирүүл тэрэг болгон тийм амрын баримжаанд одоо нийцүүлсэн ийм ирээдүй бол утгагүй ирнэ. Харин одоо энэ дунд олон төмнийг сэхэрүүлсэн, өө тэднийг чинь өвс бордоогоо зөөрлж байгаа тэгсэн гэлээ, тийм хэрэг болоо тэгж буруутсан гэлээ гэдэг хуулийн одоо туршилт гэдэг юм тийм ээ, нийт олондоо юм нэг жишээ болсон хүн та бити байгаасай. Хуульцаа гэдэг ийм л юм тийм ээ, журамлах хэрэгтэй, урчлан одоо санах хэрэгтэй, сэхсэх хэрэгтэй, өө эн чинь асуудалтай байгаа юм байна гэдэг ийм зүйлийг санах хэрэгтэй тийм ээ. Яг одоо манай хөдөө орон нутгийн малжил сарайлах орноор авч хэлэх юм бол өнөөдөр одоо мотор зэрэг гэдэг юм уу, жижиг одоо энгийн сийн машин тэрэгний жолооны өнгөл бол одоо төгөлдөр болоод ирчихжээ тийм ээ. Манай хөдөө орон нутгаар одоо гэрч баримтгүй машин тэрэг жолооддаг, жолооны өнгөлгүйгээр зам гарддаг одоо жолооч бараг цөөрөөд ирсэн шүү дээ, алга болсон шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр гэр бүлийн одоо хөдөлмөрийн амар төвшин боيو хууль чаажийн амар төвшин энэ байна. За бас нэг зүйлийг нэмж хэлье. Тракторын одоо бүхэг дотор хуулийн одоо журамжил баримжаа ясаарвал хүн ачихгүй байх юм. Хэрвээ одоо засмал замаар аялах чухалтай тийм ээ. Тэгээд мөн ч одоо миний яриад байгаа нэг л зүйл хамаагүй л хамаагүй тийм. Одоо манай ардын хүнд бас ярьдаг айвал аргад хөдлөн гэдэг шиг хамаагүй л хамаагүй. Гэхдээ хамаатай нэгэн байдлаар орчих юм бол наад зүйлүүл чи бүгдээрээ буруу. Бид нар хана дутагталтай байна, өөрсдөө гэмтэй хүн гэл үлдэнэ гэж мэдэж байна тийм ээ. Жи тракторын дутагталтай үгүй. Чирүүл тэрэг нь хуулийн гарамтай гардамтай үгүй тийм ээ. Бүхэг дотор хүн суулгаж болохгүй гэдэг мэдсээр байдаг нэг одоо ачиж явна. Ярэнгүй тэр хөдөлмөрийн яруу цаг тийм ээ. Тэр хүн бас нэг мотор унаа даган магна гэдэг асуудлууд орж ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр хуулийн ухамсар, хуулийн одоо тийм ээ баримжаа ёсоор бид нар бэлтгэлтэй бай, тийм үү. Нэг бага цаг мөнгө зоос зарцуулаад тэр гялгарыг аваа тоормсон оролцсон тал дээр ажиллаад тийм ээ тракторынхаа дэн мөнгийг сайн сэлбсэн байх хэрэгтэй байна. Бити харанхуйд нэг тийм ээ яг манайхан чинь тийм байдаг шүү дээ. Малчин хүн чинь шүний харанхуй дэнч гаргалгүйгээр гоё морьтой явчдаг. Магадгүй дэнчгүй тракторор би ч гэсэн шүний харанхуйд хөөхт байхдаа жолоодж байснаа санаж байна. Тэр үйл бол дээр үе юм муу трактор шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр дэн гэрэл бүлэг дээр ажиллаач. Бусдын амар төвшний төлөө бодооч. Цохтуу тийм ээ дураар таваар бити жолоодооч. Энэ засмал зам, царзмал зам дээр бити дураараа зогсож тийм ээ хүнд ершиг төв авчраач гэдэг талаасаа дахинтаа одоо тийм ээ 26 оны одоо гал морин жилийнхээ намар тав хүндээ намрын уйлдрийн одоо бас нэг ажлын тухай тийм ээ үйлдвэрлэл ажлын тухай амар төвчний сануулгыг энэ дүр төр сануулъя.

За бидний хамгийн ярианд дотор одоо яриад тасчихсан Nissan тийм ээ. Дүнхэн Nissan гэдэг үлбэл нийлүүлсэн компани. Дүнхэн маань Ашара компани. Эренгүүд Ричан боёо Nissanтай нийлээ тийм ээ. Дүнхэн Ричан гэсэн нэр авчихсан. 8 дуусарын 23-ний өдөр бол албан нийтлэл нийтлж үйлчлэгчийн одоо машины тийм ээ үйлдвэрч машины одоо ажиллах гэрийн цахилгааны одоо асуудлаас болоод үргэн олон одоо Nissan машин тэрэгний одоо хэрэглэгчдийн гар утасны ап алсаас одоо эзэмсэх эзэмших систем зэрэг нь бол асуудал гарснаар одоо энэ хөл гацсан байна гэж үл мэдээл нийтлсэн байна. За тэгээд ийм байдал одоо бас өнөөдрийн одоо орчин цагийн машин тэрэгэнд авч хэлэх юм бол одоо маш түгээмэл асуудал болчихжээ. Бид нар одоо энэ нэг сүлжээ үйлчлэгийн асуудлыг манай иргэн тойронд бол маш их цөөн байдаг байхаа. Ягаад гэвэл дээр ярьж байгаа юм тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо Nissan машин бод өнөөдөр миний мэдхээр бол одоо 97 гэдэг юм уу цөөн одоо 2-оос 3 цаг үрийн машин тэрэг бол оюунтч одоо оюунчлсан жолооны мэрэгжилтэй тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж одоо дүрслэе л да. Та бүхэн одоо одоогоос 20 жилийн өмнөх гар утсыг санаж байна уу те? 20 жилийн өмнөх гар утсан дээр үл ийм байла. Одоо бид хэрвээ энэ гар утсыг зөвхөн одоо утас нөвтрүүлэх тийм ээ 11 оронтой номер цохиод утас нөвтрөх талаас ярих юм бол бидний өнгөрсний одоо нэг гар утсууд бол голдуу энэ нэг 2 жил сүлжээ юм уу? Сүлжээ гэдэг юм баг байхгүй тийм ээ. GPS урсгал хэрэггүйгээр яг гар утсны одоо дохиотой нөгөө нэг 2 3 4 6 ус тийм ээ. Дохойл байвал утсан нөвтрнө. Тэхээс биш л өнөөдрийн шиг сүлжээнд орно, WeChat нөвтрнө. За TikTok үзнэ, бичлэг дүрс дамжуулна, намжуулна гэдэг чадамжгүй байсан юм. Өнөөдрийн машин зэрэг яг ийм л байдалд орчиход байгаа. Ягаад гэхээр нэг бүлэг өнгөрсний одоо уламжлалт тосон машин зэрэгүүд бол тэр болон алсаас эзэмшил алгаа. Ядаж одоо энэ машинтайгаа нөвтрдөг одоо ийм нэг софт гэдэг юм уу, гар утасны софт алгаа. Зөвхөн тосын нэмээд түлхүүрийн машгаад ява. Тийм ээ. Энэ машин давж хэлэх юм бол гадаад ертөнд сүлжээтэй байна уу, юу байна уу, тэр ямар ч хамаа алга. Энэ үл одоо яг хамгийн одоо уламжлалт машин гэдэг юм уу, тосон хөдөлгөөрт хуучин машины одоо нэг хөв намб, харин өнөөдрийн цахилгаа машин тэрэг, оюунчилсан машин тэрэг маань машин болгон байна уу, өөрийнхөө аптай. Гар утсан дээр одоо тэр ап зөөлөн тоногоо буулгана. За машиныхаа үндсэн байдлыг үзэж болно. За машин алсаас эзэмшээд асаагаад, халуун салхины үйл явгаа, хүйтэн салхины үйл явгаа, суудлыг халаагаад, тийм үү? Энэ бол гар утсаараа эзэмшдэг. За машин дотор авч хэлсэн ч гэсэн одоо машин дотор ямаа жолоочгүйгээр аялна гэдэг юм уу? За өмнө хойно байгаа одоо тэр олон зүйлийг камер одоо долгион молионоор тийм ээ замын одоо харч саадыг тийм ээ сануулах янз янз мэрэгжилтэй. Жишээ нь өөртөө одоо таны машины зогсоолд оруулах, хөмөргөнд орох янзын чадамжтай. Тэгээд эдгээр одоо сүлжээний үйлчлэг, тор сүлжээнд найцсан имэрхүү одоо оюунлаг чадамж маань цаад компанийн сүлжээний үйлчлэгийн одоо нэг тасрах гэдэг юм уу, гацалт гэдэг юм уу? Өнөө дээр яригцсан одоо дүнфүн Ричан тийм ээ Nissan машин тэрэгний одоо нэг цахилгааны асуудлаас цахилгаан зогссон юм байна тийм ээ. Ийм байдал бол ийм хэргийн жишээ бол нодин жилийн турш бас олон гараад авсан жишээлүүд хамгийн одоо сайн яригддаг Америкийн одоо тийм ээ Tesla гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө энэ хэдийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэрэг, оюунчилсан цахилгаан машин тэрэгнүүд бол ийм асуудал бол гараад байна шүү. За хурдаа бол нэг өдөр, заримдаа 2 өдөр гэдэг юм уу юм хөө хэргийн жишээ гарч ирсэн. Жишээлүүд BYD 2025 онд BYD-ийн Wang Chao Haiyan тийм ээ өнөөдрийн одоо далай тэнгис ширис энэ апплийн хөмжөөгөр зогссон, тэг гар утсаараа машин нөөж чадхаа билсэн, машиндаа орж чадхаа билсэн, яг нэг нэгээр одоо дурдах юм бол WeDai байдаг нөөж аа. За өнөөдрийн борлуулах сайтай Limpo, Dampur, WeMa эдгээр компаниуд бол бүгд одоо сүлжээнд дээр энэ иймэрхүү одоо нийтлэлийг нийтлж ирсэн. Бүх улсын чанартай сүлжээний одоо үйлчлэг Dampur-наас ийм учир гарч ирсэн. Бидний одоо бас даслуулчихсан чанчин нэгэн жилийн 3 сард бас иймэрхүү асуудал гарсан. Жили дотор тодруулж хэлэх юм бол одоо инхо энэ бүрийн асуудал гарсан шүү тэ. Тэгэхээр үл ийм оюунчилсан машин тэрэгний одоо бас нэг давуулаг гэдэг юм уу, бас нэгэн янзын дутагдал бол бас яалтчгүй дурыгаад иржээ гэд нар хүн одоо энэ хэрэг дээр өөрийн хамгийн дүгнэлтэд тавьж байгаа юм тэ. Бид нар одоо тор сүлжээнд амар найцсан, гар утасны одоо тийм ээ 5G 4G сүлжээнд найцсан, цаадах компанийн одоо сүлжээний үйлчлэгэд амар найцсан одоо ийм хүү цэвэр цахилгаан машин тэрэг гэдэг юм уу, ойрын одоо шин загварын машин тэргийг ашиглаж амьдралдаа жолоодох үед маш гоё одоо шинэлэг мэрэгжил бидний амьдрал
амьдрал дүгм үзүүлнэ, өөр нэг дүрхийг үзүүлнэ. Гэхдээ магадгүй тийм ээ, хүн бас тгийг санахгүй. Гэхдээ тор сүлжээний үлтэг гэдэг чинь бас амаргүй зүйл шүү дээ. Жишээлбэл өнөө жилийн одоо энэ шин барбарын шүний тийм ээ, менингийн богдлын тахилын одоо ахуй тал өөртөл хүн дэндүү ариун цугулчихсан. Одоо ямар ч тавжи, ямар ч одоо нэгдмэл холбоо, шилжмэл холбоо аль аль нь өвтрэхгүй юм бодтой асуудал гарч ирээд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тор сүлжээний үлтэг гэдэг бол амаргүй бас одоо асуудал аа хүчрүүл асуудал наадах чинь их зоол мөнгөөр их цахилгаанаар очиж одоо тийм ээ арчил додомдож байдаг зүйл юм. Тэгэхээр жишээлбэл одоо манай зарим хэрэглэгчид бол машиныхаа төлхөрийг биенд авахаа байцгсан, гар утсаараа машинаа нөөж хагаад л жолоодод явж ийн юм байдалд орвол бас одоо хэрвээ нэг сүлжээний гацалтай асуудалд бол та зогсноо. Машин чи явахаа байл, машинд орж чадхаа байл, машины чинь байн хэрэглэдэг чадам зогсон, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал бол бидний одоо бас нэг хэрэглээний сонголт гэдэг юм уу, ийм нэг талыг хүлэнж өвшөрөх л одоо хэрэгтэй. Та ийм зөвөр цахилгааны юм оюунчилсан машин жолоодох юм бол ийм нэгэн өдөр ийм нэг хэрэг тохиолдоход бол та бэлтгэлээ сайн хийхээс биш үл одоо тайж гарах дараггүй шүү дээ. За цахийн хараагаас одоо энэгийн өтрүүлгэдэ. Тийм ээ, намрын үйлдвэрлэлийн одоо зам тээврийн амар төвшин, хуульч ажи ухамсарын талд ирсэн, зам мөн ойлцсан машин тэрэгний одоо юм сүлжээний дампуурл гэдэг юм уу? Энэ тал дээр одоо тав хүнтэй хуваалцаж ярилаа. Энэгийн өтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж хөтлсөн маран хүү анхны хэмжигч Гаврил, хэмжигч Урамсад, ерөнхий хэмжигч Бүрэн Баяр, баяртай эрхэм сонсогчдаа.

эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Энэ цагийн Кулумбэрийн дуулын нэвтрүүлгээ өдөлтгөх нэгэн сайхан бүтээлэр эхлэн цуриатуулж байна. Энэ дууны шүлгийг Өнгө Заяа Аяг Дондов зохиож 66 дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Залгаад азны хүлгмийн төрөгн давхаарай гэх урамшил хайрын дуугаар аяд альгоно өргөлжлүүлье. Энэ дуун ноо жаргалтын шүлэг, чулуун бүхийн аялгау, чулуу дуулан өргөн.

сонсогчдоо доор залгаад нэмэн гарвын дуулах дэнлүүгөх уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Энэ дуу нь аялагчин гарвын бүтээл болох юм. Таалан сонирхорой.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгын дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэнтэйгээ дараачийн дугаараар баяр тий залгая. Баяртай.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагчиг гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, Авимын намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хослон дуулаа.

Нутгийн цалхис шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс буурлаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айхо авийн намраа аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхо авийн намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хайцаачинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гоаломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу судан дуучин Урагшилт Насанбөхөгийн Уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонирт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтлсөн нь Уртнасан Хянагч, Уран Сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөлөн Бөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөлөн Бөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүндэт сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн байрын дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн байрын дуулал. 8:20-д хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д айдууны өргөө. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хөлөн байрын дуулал. 13:00-д миний араачуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 16:00-д айдууны өргөө. 16:30-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д айдууны өргөө. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн Баялгуу, Авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

Нутгийн цалхис шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Шилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс бууралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн их шиг сэмрээд байна. Айхо авийн минь намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо арагдаад байна. Айхүү авийн минь намраа, аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхүү авийн минь намраа, ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гаалмсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиолсон Авимын намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонирт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөдөө.
2: Тэрэрэл хөдөө.
3: Сайн байцгаана уу ихэнх мөндөд сонсогчдоо. Хөдөн бөрхөтийн хамгийн хөтөлбөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгэдээ бид уран гарын эрдэмээр ажил үйлс цогцлоо мөнгөн дархан баян дэлгэр гэх шингэлтэд нөвтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн нарийн голгод анхаарлаа хандуулаарай.

Эрхэм сонсогчдоо. Энэх 3D дарамтлан хөвлөх мэрэгдлэр аливаа зүйлийг нарилаг оновчтойгоор хуулбарлаж чадах цаг эрдэнд ягд бас зарим хүмүүс цаг зар сулан биеж хилээж нэг мөнгөн эдлийг нэг алах нэг хөдөлгөөнөөр урлан хийх дуртай байдгуулаа. Үүний хариуг уламжилт мөнгөн урлагийн хэрэглээ уламжил хөвжилд зүтгэл үзүүлж яваа. Тэдгээр гар үрдэгчдийн яралтай бараагаас л ирэхэд ёстой. Энэ цагийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлгээрээ бид уламжилт өв соёлоо хөгжүүлэн яваа хүмүүсийн нэгэн болох мөнгөн дарахын баян дэлгэртэй танилцъя. Баян дэлгэр Төнгөлөхөтийн хорчин зүүн гарын хойд хошуугаар нутгтай. Одоо өвөнг үндэсний үр дүн зөсөх хошууний баян тухай болгосонд байрладаг Юанбо алт мөнгөн эдлэл хэрэгслийн уран дарахны өрөөг эзэгнэж байна. Тэрээр баян тухай болгосонд мөнгөн дарахны ажил хийгээд 20 хэдэн жилийн үрийг үзэж энэ нутгийн ард олонтойгоо хуучин танил мэдээ явуулцдаг болсноор барахгүй. Олон үндэстний ястны өвөр мэт цонцлогт мөнгөн эдлэл хэрэгслийг өвтэй сайхан хийдгээр хүн зондоо хүрээлэлтэй яваа нэгэн болно. Баян дэлгэр 1989 онд өндөр зэргийн дүм сургуулаа төгсөөд гал залуу 20 наснда өсөж төрсөн үлгийн утгаас агарч ямар нэгэн мэрэгжил эзэмшиж аминда зүв болё гэж зориглон хүлэн байрыг зорж ирсэн байжээ. Хүлэн байрт ирсний дараа золоор нэгэн нутгийн ахмадтай танилцж түүнээс мөнгө дарахлан урлан бүтээх мэрэгдлийг жил хэртэ сурч гарынхаа дэмэ шалгаж ихэжээ. Урлан хийх мэрэгжлийг нилээд эзэмшсэний дараа өөрийн химээх багж хэрэгсэлтэй болж сүү хураадаг тэрэг боيو замын хүсэг унаад дамжиж хөдөө нутагт хүрч малчдын сүү худалдах завар өөрийгөө танилцуулж мөнгөн хутга бүгж бугуйч эмэг мөнгөн товчхийн нутгийн хүмүүсийн танил дасал явуул мөнгөн дархам болсон байна. Баян дэлгэр 1998 оноос баян тохой болгосны баруун 2 дугаар зээл дээр жижиг дэлгүүрээ нээж 2 жилийнхэн дараа худалдаачны зээлд нүүж дэлгүүрээ эзэгнэж байсна. Сүүлээр нь баян тохой болгосон дэх хуучин загтлгүүрийн өмнө гудамжинд үүдэн гэр тавиулж одоогийн Юанбо алт мөнгөн эдлэл хэрэгслийн уран дарахны өрөөгөө эрхлээд 20 хэдэн жилийн нүрийг үзэж байгаач. Төвний гарын урдам өвөр байдлаас шалтгаалж өвөнг үндэсний үр дүн зөсөх хошуу тэр жилэн малжих 4 хошуугаар түүнийг зорж мөнгө эдлэл засал жимсэг хийлгэх ба худалдан авах хэрэглэгчд улмаар олширжээ. Тэр жилэн Ордос Монгол зэрэг гадаад улс орны жачдч түүнийг зорж худалдан авдаг болсон нь баян дэлгэрийн урлан бүтээсэн зүйдийн хүмүүсийн сэтгэлд таалагдсны бат гэрчлэл гэлтэй. Үндэстний ястны засал жимсэг эдлэл хэрэгсэлчм өөрийн онцлог шинж утга удаг үнцэнтэй. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нь тохирулж санаанд нь тохирсон эдлэлийг хийхүүл түүний хүсэл зорилт болно. Бараг бүрээдийн толгойн засал жимсэг, бараг бүрээд эмээл газар, мөнгөн хутга, мөнгөн аяг, өвөнгчүүдийн бөөгийн эдлэл хэрэгсэл гэсэнчлэн түүний хийдэг зүйл олон ч бий. Үүний дунд бүрээд ястадын мөнгөн хийцтэй толгойн заслын захиалгийг их олон тусдаг байж, нэг айлын 4 үеийнхний толгойн заслыг чөнгө хийж өнгөрсөн удаатай. Баян дэлгэр сурвалжлагад ярахтай.

0: За, сайн байна уу? Та сайхан намарч байна уу? Юуны түрүүнд арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчтойгоо мэдчилэн залгана уу? Өөрийн биегээ танилцуулаад өгнө үү?
1: За, өргөн өрнө сонсогчд түмэндэн алтын ширгэл намын анхны мөнтэй уушин жолгё. Тавуу шуу мал тал дүүрэн бэлгсэн, тарга ирэх сав дүүрэн бэлгсэн тамсан намын амар амгны элдхияа. Ямар төрөн өөрийн контент шүлээ. Би бол жирмийн юмгийн хорсон дүнгар нь хэд ушуу нутгатээ. Өнгийн тарашны гэрд үсэг турсан баян дэлгэр байна.
2: Багасан би шүгжөөд өндөр жиргэн дуусруулан төгсөөд тэгэд их сургууль ширгадаад 22 хорны зүрхтэй орд хийсгүй. Хамаг ангахын дэ ширгадаран. Өндөр жиргэн 3 дугаараа нь ширгатаачтай. Тэгэд тэгэд тавтах нөхчил үгүй болохоор нь доо тэгээ 2 дүүтэй. Тэгэд тэгэж тавтын зүжиг нөхчил үгүй. 1989 онд хүнмэрийн тань утгын шигэлжинд борчил нүрс нь оргээд ажил бүдэрж ирчээ. Тэгэд 90 гутай нь тэр нүрсний ажил хийхгүй гэдэг та. Тэгэд төрөлдөө ношоод төрөлдөө насан дээр таршилмаар яг сэхэн мөнгөнд дарах нь хийж байгаа маань утгын нэгтэй тэлэншаад тэг надлын сурсан байна. Хошин маргны хөгнөр үртэй сурчи хамт төрөн. Тэгэд сурсанаас хаг жил сураад тэгэд өндөг ажлаа нөхрүүлсэн байна. 90 оноос эхэлж хийжээ. Хамгийн түрүүнд бараг ээлд хар нуурга чаагсан газар ошоод дарахсан байна тунгаахынд. Тэгээд тэдний хэрэг амжаар хэрэгэд өөрийн нэг мөнгөнд дарахны ажлаа нөхрүүлсэн байна. Тэгээд сүүлд нь одоогээд бөөн ушны баян цагаан нутгатээ баян цагаан сон дээр дарахсан байна. Өгөөд ээлээр олон явдаг байж 6 жил илүү гарсан байж. Өөрөө имин самд ээл болоод имин замд өөрөө хийжээ. Имин замнаас 98 онд хошууны төв баян тохой балаас нь ирж өөрөө дэлгэрээр хүлсэн байна. Тэгэд малжин дүмний чармэлэх олон нүхнээр халамж дэмжилгийн доорогод ажиллаад өдрөөс төр өөдөсрэг ажлыг амжилттайгээд өдөр болтол одоо малжин дүмний хэр халамжаар ажиллаа сэхэн өрхөлж байна.
0: Та анх өнөх урам мөргөдлийг сурч байсан үед одоо юу юугийг дарахлж урлын бүтээхөөс эхэлж хийж байсан бол
2: ан өглөтмөл дүгмхэн буга бэхлэг сахарыг тэмүүтэн юм яваа гэдэг гэжээд сүвэлдэжрээд одоо нэг мөнгөнд дарахны энэ олон талын мөрөгжлийн аажмар хурамдулж өдрөөс өдөр одоо нэг ажлын чанар чансаа болон өмнө мөрөгжлийн нуруунд өгчлөөр шамж мөнөө баргийн зүтгэл, бориадын зүтгэл өгөл манай монголд тэнэ анчалд мөнгөн утаг, мөнгөн аяг, засал жимсгий хийдэг болжээ, мөнгөн тавшин дэр.
0: Нэг зүйлийг эхнээс нь хийж сурч өжимшгэд нэг хүнээ одоо дур бах, гарын урдам, хянамгай, төвцөр зэрэг олон багтдаг. Таны өнөө мөргөжлийг анх сурах үед танд хүчтэй санагдаж ирсэн үү? Хүчээр бүрхсэл тургарч байж гэсэн үү?
2: Үгүй тийм хүчтэй санагдаагүй. Анх нь маний аав тахын бийжээд урамжлал дэндэг хөв нам багийн дургаж тэгээд өөрийн тасралтгүй ширнээр гараа нэгэд юухын малжин дүмнээ итгэрий олж юухын нэг тэдний санаанд нь дулдан сэхний өднөг сэхэн бодлого тэгээд тэгээд өдөр өдөр одоогт ажлын бэрта ширмээ сар өдөр тутмын хийсэр. Ер нь 36 жил хийж чад. Одоо
0: 36
2: жил. 36 жил байна.
0: Өнгөрсөн дөх хүмүүс мөнгөдл хөргслээ он хэдэн ямар үед олон хөргсдөг байсан бол одоогийн мөнгөдлөлийн хөргөлдөг хөргөлөгчд бас ямар болоод байна? Өнөө нь ямар шиг хувиралтай байдаг бол.
2: Өнөө 20 жилээ төрөн тий болоод нөхшил хааны хэн тэгэд санаган бие унаган үргэлж мөнө ямдрын төвшин төрлөнөөс үндтэн үндтний өөрийн нэг засал гинзгөр хийдэг нь улам олж ирчээ. Уулада бариад нэгэр жишээ нь хөт одоо зүгтгэл толгон засал тэв ими оло хийдэг. Далш өд хормлогтой оло хийдэг. Ээл болхот руу оло хийдэг. Толгон засал өгөл ховсон засал хөдөн дүүдэг зүгтгэл тийм оло хийлгдэг. өнөөдөр тэшүүд бол хутх мөнгө утгаар боилдаг шүү дээ. Үн одоо бараг ховсон жасар тэгээд мөнгөнд товч нь оноордаг шүү дээ. Бараг энэ ховсон дээр.
0: Машин төхөөрөмж хөвжөж байгаа цагт бөөмөр хийж борлуулж байгаа өдлөлтэй харьцуулбал уламжилт гараараа дарахлж байгаа өдлөлийн хамгийн их зөрөө нь ханаан байдаг бол.
2: Гарааны бол бүхэн мөртөө нь малжин дүмэн өний юхур ялдаг. Машинарийг юмшин өнгөн урмынтай хөврөх бүх бишээ. Өнгөн талдаан бол болгоод шанарын талдаан болохгүй. Ха гарааныг мал шанартыг бүх өдр гардаг. Гарааныг төшөр. Хүчээр мөнгө төшин одоо хайг нь харал марна мөнгө төшин мөнгөд угаалыг гой болчихлоо. Тэгтээ нааш манай мөнгөлөн төтөн мөнгөөр оронгой ялдаг.
0: Та өнө өрийн урм өргөжлөө өөр хүмүүст зааж уламжилж байжсэн үү?
2: Манай өөрийн отхын дүү сурцээ. Өөрөө нөрхлөө бас мөн өөрөө дэлгүр өрхөж байна.
1: Ангилч өвөн ушин дийгдэн аавгийн алтан зургийн бач үзэлж ахтуайлан хийдэг үеийн манай отхын дүү алдар хайшаан гэж хэлдэг. Манай ангилч багасаа манай сургаадаг. Төгрөл дүүнхтэй, доктрол хүчлэгтэй бүлэмдэлтэй яваад байдаг. Ассалин ачлалын дөнгөр аавгийн хэнэг сэгэн сургаал ерхмэлж ахтуулаа нэг хэр гарыг жил дарахсан байна. Хамт дарахсан байна.
3: Орлог болсон штэ.
2: Орлог болчихно. Гурван жун юм жаасан балжин дүмний нэг халан дэмжлгээр орлог байгсэн. Тэгэд мэмаа болчихно.
0: 30 хэдэн жилийн уламжлал хөгжил хүмүүсийн таашаалыг олж нэг үйлсээ босгоход та хөлхтөө одоо хамгийн гол нь итгэмж гэж ярьж байсан.
2: Итгэл гэдэг юм чинь хамгийн шоолж тэр. Итгэл алдвал тэмүүргээр шоо шиг болж гэн. Тэгэл итгэл гэдэг юм чинь итгэлний дуртайл ажиллаан зэрхэн хийж явал. Үний алдмын хорооггүй. Тэгэд тугаар тэр алд нэг тугаар нь өдөрөө үжиж ба та тугаа бийгээ. Тэр алд нь авахд 10 грамм хийж барахд бас 10 грамм.
0: Таны одоогийн ажиллах дэлгүүрт алх сүх хайлуулдаг багж зэрэг хөргслүүдөөс ондоо тим олон бодлантий зүйл харагдгүй байна. Тэгвэл та эдгээр багц хөргслүүдэ анхндаа яаж олж авч ирсэн бай?
2: Энэ түш мулада сух өндөр. Манай тэр багшаас өгсөн хайлаад манай өвгөн дарахын бийсэн. Тэрний уурдлыг өгсөн багц өндөр. Тэгээ манай энэ дөрвөн зүүн юм жаасаа парашют тэгэхэд бориад дагвар өвөнг монголчууд бүр ирдэг. Малжид уршны бараг хоошин бараг нэ цоошны парашны бүр ирдэг.
0: Та өөрөө уламжилт хөө уулз зэргийг бүр уралж хийдэг үү?
2: Тийм уламжилт тэрийн гонгараараа хийдэг. Өөрийн гар мөрөгчлөө урам мөрөгчлөө тэгэж өөрөө гардаг. Нэг мөнгөний засал улам хөгжиж мандиж улам өндөртөн бүхэн олон хөрглөө сэгэж хүсэж байна.
0: Таны өн олон жилийн ажлын туршлага дунд танд бас гүн сугдал үлдээсэн бүтээл байх уу? Түүний ард бас ямар үлгэр уулгадаж байдаг бол?
2: Одоо галдуу нэг Бориад монголчдын нэг ховсны засал, толгон засал, монгол өргөтгөө мөчлөж үүдэг өмөлийн мөнгө энэ малыг өнөө уламжлалт хөв намгаан алдааг үүж болж байна. Хаяа өндөртөн мөнөө нэг мөнгөн засалаан хайгдэж өндөртөн ястан ба байна. Урмаас урмын нэг хөгжив бол түгэж хүсэж байна.
0: 30 гаруй жилийн шаргуу чармайлаг баримтлал өдөр давтан адилхан нэг зүйлээ дахин давтан хийх нь танд зарим үедэн бас тийм бохондолтой санагддаг.
2: Гайгүй. Та эмдэрл бодлоо яан тийм эмдэрл бүрхшилдэг гэж одоо өөрийн сурсан нэг мөрөгчлэн бүх хаяа гэж шар мэдэг. Ондой маш хатахгүй шинэ та.
0: За тэгвэл нөтрүүлгийнхөө хамгийн өцөст та бас арааджуугийнхаа өмнө хүлэн авч сонсож байгаа өргөн олон малчин төмөн за багчууд залуучуудаан бас ямар сэтгэлийн өгөө хөлмөр байна. Мөнч өнөх уламжилт мөнгө дархан мөргөжлийн хөгжилтөд бас юу нэгэн зүйлийг бодож байгаа бол
2: үндэснээс хоёр улам өв сайр улам хөгжиг болдгоо гэж үзэж байна. Сонсох та нарны нарын мандж уусан нас мутх хорели сарын сачрж уусан ер нь үнэн хорели я.
1: Анжилын талх нь одоо дөрвөн зүүн юм завсаас малчин дүмнэ халам гаран сугаад халан сэтгэлээр дулаган сэтгэлээр төгбрөөс маний итгэж нийтвэртэй итгэлтэй ажлын амсарч ирсэн малчин дүмгийн талархаж байна. нэг 36 жилийн туршид ажлын талаар нэг төрхөө хүсэг хүсэл болж байгаа. Манай өнөөдрийн төрөөжин нэг алдан зургаар байдаг. Бадар байдаг хүн, тусал байдаг хүн бас бурхан бид магадгүй гэдэгт үний бүгэ ядуу байн өрхөн гэдгүй ялгаар ягж юртэн гэж манай сургадаг. Тэгэд манас хүүхэд болсоолдэн нэг алдан зургаар өрхмөлж над нэгэнд явдаг. Хүний хүндэтгэж хэд бас өөрийн үе хүндэтгэж хэдтэй идэл гэж юртэн сургадаг. Хүний хэрэлшэд бас өөрийн үе хэрэлшэддэг. Өөрийн үе хэрэлшэд бас өрөөний хэрэлшэддэг. Өрөөний хэрэлшэд бас улзааны хэрэлшэддэг гэж манай өөжав юртэн гэж манай санал сургадаг. Нэг алтан сургаалын үртэн манас шэгэжэнс. Нан дигит өрөмхилж яддаг.

Баян дэлгэр гоо уран дарахны зориг санааг бадруулан урдэм авьяас бидгээрэн ажид үйлсээ босгож ил үндэстний ястны удам дамжсан эдлэх хэрэгслийг амлуулан урлаж уламжилт үйл соёлынхаа уламжил хөгжилд өөрийн нөх хөв зүтгэлөө үргэлжил явна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилд нариулсан анхлам анхны хянагч Гаврай, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зөвлөгий баяртай.

Хөдөмбөр хотын хамцууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагварын хорооноос NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы өмнө бий, баруун өмнө биеэр Тунгалаг заримдаа үүлтий, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орох юм уу, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ёлтол бүх хотонд үүлтий заримдаа тунгалаг, энх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн ёлтол Хянганы өмнө бий, баруун өмнө биеэр Тунгалаг заримдаа үүлтий, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орох юм уу, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ёлтол бүх хотонд үүлтий заримдаа тунгалаг, хайлар оронд тунгалгаас сүүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан эмал багласан тунгалаг 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Амгалан багласан тунгалаг 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян хүрэ болгосон тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баян тухай болгосон тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотын тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Яш хотонд үүлтий байснаа бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Лавдадын балгасанд үүлтий байснаа бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэнгол хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргал болгосонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Жалангал хотонд тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэр болгосон тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 3-4 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Наажи болгосон тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 3-4 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронд тунгалгаас үүлчиж бага зэргийн бороон орно. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идэрүүдэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоохчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоохчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа өн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төрөлөг эхэлж байна.
3: Амгалан сайн байлцсан уу ирэх хүндтэй сонсогч таа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг та бүхний хэрэ айлчлан хүрч амар асуун залгаж байна. Ардын дуугаа хамтдаа дуулахад бэлэн байна уу? Чаа та бидний 30 минутын танилтав хайлар гол.

0: Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар энэ өндөрлөх болно. Энэ цагийнхаа ардын
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг

0: Өнөөдрийн нөтрүүлгэд голдуу.
1: Түүхийн үерийн сэргийлэх ажлын үед үгийн тохиролтын хурдыг эрхлэн хурлдуулсан бөгөөд нүүрсэн уурхайн амар төвчний түгшүүрийг хамааран эзэмдэх зам хэр цааны амар төвчин зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан судалж хянанд жолоодсон.
0: Дүүхүйлэн хуучин барах хошуунд байцаан судалт хийсэн.
1: Дүүхүйлэн Өвөр Монголын Ийли Ажиусын бүлэглэлийн хуваарлсан хязгаард компанийн дээд зэргийн гүйцэтгэгч ерөнхий захирлэг Лив Чон Ши нартай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлсэн.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн үерийн сэргийлэх ажлын үедив тохиролтын хурлын эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд нүүрсэн уурхаан амар төвчний түгшүүрийн хамааран эзэмдэх зам харилцааны амар төвчин зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцан судалж хянан жолооджээ. Хотын намын хорооны дэр шүүжи хотын дарга Жиюмчин хуралд оролцов. Хотын бачин байдлын аргацаа хамааралтын товчооны жолоодох газарт дүүхүйлэн өл хошуу хот тойргийн үерийн сэргийлэн гантий төмчих жолоодох газарт үедүүгээр харилцаж тус үйлжийн борооны байдлыг хянан хэмжих бачин байдлын аргацаа шийдвэрлэх зэрэг ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Төр чухалчилсан онцгой өөр амсгал нэмэгдэж байгаа ерөнхий байдлын өмнө Шижинпин ерөнхий шүүжигийн дурдсан хөргөөс өмнө урьдчилан сэргийлжээ дөрвийг чангатгах. Гурваас айку чухал ойлгохны гүнзгий үйлдэлгжүүлжээ. Ард түмний дөөдлөх, амнасыг дөөдлөхийг баримтлан, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг өрс бат үүргэлж, бороо усны байдлыг нягт хянан хөмжиж, бачин байдлын аргацаах бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлэн, бачин байдлын аргацаах бэлтгэлийг гүйцэд хийж, аюулаас зайлуу ухаагуулгыг байнгужуулан сайтар хийж, үерийн сэргийлж гамшигс аврах ажлын төвчний бүх талаар дэвшлүүлэн, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн Өвөр Монголын өртөн засах орны нүүрсэн уурхаан амар төвчний түгшүүрийн задлан судалж магадлах ерөнхийлсэн мөдөөсөнгийн тавчингийн хөргөлтийн байдлыг боттой газарт нь байцан үзэжээ. Төр чухалчилсан хүндийнх аюул түгшүүр ба аюул түгшүүртэй ажлын гогцоог чанг анхаарч түгшүүрийн жагсаан байцаах ба шат хуваан өлөн жишхий чангаруулж сүлжээнд дөөрөх хянан хэмжих ба сүлжээнаас гаднах хяналт хамааралтын нэгдэлтийг төлөвлөн айлгүй үйлдвэрлэлийн төгшөрд тодорхой хуудсын дүрмийн хамаарлтыг хэрэгжүүлж асуудлыг хянан харгуулах, шийдвэрлэх, хариу тусгах бүх хөлхөсийн битүү цагирхийн тогтчийг байгуулан төгөлдөржүүлж үл талийн хариуцлагыг бүх талаар ботойжуулан аж ахуйн амар төвчний үжил ухамсарыг дэвшлүүлж нүүрсэн уурхайн айлгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг өнөөхөө бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж Дүүхүйлэн хотын зам харилцаа зөөврийн товчоо болон хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын салбар ангийн жолоодох төвд хүрчээ. Оюунтай зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар төвчний хяналт хамаарлын ажлыг ойлгоожээ. Тэр чухалчилсан. Оюунтай тавчингийн тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж, тавчингийн задлан судалж магтлах чадвархийг төгөлдөржүүлэн, шат хуваан урьдчилан сэрэмжлүүлэхийг баиллуулж Аянчд зугачгстэй зөөврлж байгаа ба аюултай бодсыг төөврлж байгаа төрх усхий бүхний харийн орны хамаарлтад оруулж төгшөөрийн хамааран зэмдэх банкны тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Зам харилцааны засалтыг нарилгжуулах талаараа дахин хүчилж голдлогтын орон бүс хүмүүс замын хэсгийг хөдлөнгүйгээр ажиглан сэргийлэхийг чангатгаж замын торийн баталгаа эмэг тэглэмийн хамааралт зэмдэл Бачин байдлын аргацаа нэвтрэлцхий батлах зэрэг үйл зүйлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийж ард олны амар түвшнээр явсуухад батбих баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хотын удирдлаг Ванмэн, Шиншүүгван, Лянжинсун тус тус оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хуучин барах хошуунд нүүрсний амар түвшний хангалгыг батлах Нүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогүй доор нүрс төрөгчд тийш хэлбэрийг хуруулах үндсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шийтгмийн байгууллалт болон соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн ажлыг байцаан судалсан байна. Дүүхийлэн өрөдгчд улсын энергийн боршил энергийн хязгаард компани, хүлэн бойрын дөнгөн химийн аж үйлдвэрийн хязгаард компани, жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаард компанид хүрчээ аж ахлалын эзэгнэлт аюудгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн найдваржуулсан зэрэг байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагта Улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын их байлгын суурныг бүтээн байгуулах үүрэг хариуцлахад анхаарлаа төвлөрүүлэн амиахын засалт болон ажиусын хөгжилтийн нэгдэлтийн төлөвчлөлд сайдраадахч оюунчилсан бохирдохгүй болгох чиглэлийг баримтлан нүүрсний гаралтыг тогтворжуулж хангалгыг батлах нүүрс төрөгчийг бууруулж үрашхийн нэмэгдүүлэхийн идэв хитээс үгчилж нүүрс төрөгчгүй хүрээлэн тойргийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Нүүрсийг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн ёсч нарыг дэвшүүлж дэстэвшүүлэхийн айхуулан бохирдлогүй цахилгаан, бохирдлогүй улс төрөгч зэрэг шин энергийн аж үйлсийг бараалан байршуулж аж үйлсийн хөтөлбөрийг хойруулах шин нэмэгдлийн чигийг баяжуулах хэрэгтэй. Амар төвчний хамаарлын элзүйлийн ажлыг боттой бөгөөд нарилгадахч ажилтны амар төвчний хүмүүжтийг чангадахын амар төвчнөр ажиллах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хуучин барих хөшөний тал нутгийн насны асар хүрээлэнд дүүхүйлэн байгууламжийн эзэгнэлт хамаарлт чечи галуун трах амар төвчний сэргийлэлт зэрэг байдлыг нарилг ойлгосон байна. Тэр чухалчлагт насчлын асрамжийн үйлчлэг нь ардын амьдралын буян жаргалтын холбогд нь насчлын асрамжийн үйлчлэгний ёсч нарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж зөөлөн хатуу хэрэгсэлийн төхөрөмжийг төлөвлөржүүлэн эл төрлийн аюул төгшүүрийн гэмс сухыг байнгужуулан баяцааж үйлчлэгний ёсч нарыг дэжтүүлэх амар төвчний хамаарлтыг зэрэгээр аяхуулахыг баримтлж нас тэчүүдийн хөртөмжийн төрөгдөл, жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуучин барих хүчний музейд дүүхэлэн соёлын хамгаалалт удамчлал жичээ соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг гүнзгий ойлгосон байна. Тэр чухалчлагт дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бих бий болгохоор гол шижин болохыг баримтлж дөрвөн хамтарыг гүнзгий ойлгож дөрвөн хамтарын оновчтой эзэмтэн шинжилгээ ухаанч онол болон дэлгэн үзүүлэх хуулахыг гүнзгий уцалцуулан цаг үеийн зэрэгэр урагшилн түүхэн үлгэрийн сайтар ярьж үндэсний бүтгэмтэл давшилтын амжилт бүтэмжийн сайтар идэрүүлэх хэрэгтэй. Музейн соёлын жагсаалын газрын үйлдэлийг гүйцэд бадруулан олон нийтийн соёлын үйлчлэгний чадвархийг үргэлжлэн дэвшүүлж онцлог соёлын үйлдэлтийн нэн хөгжүүлж хэрэглэгээний байдлыг үргэтгэн шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацтын аж үйлсийг чанар сантыг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хотын удирдлага Ванман Жанхун Бо тус тус оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 24-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн Өвөр Монголын ийли аж үйлсийн бүлэглэлийн ховор улсын Хизгард компани дөөзөргийн гүйцэтгэгч Ерөнхий Захирал Левчүнси нартай уулзжээ. Дүүхүйлэн Левчүнси нарын хүрэлцэн ирсний баярлан ухтаж яхан илтгэж ийли бүлэглэлийн урт хугацааны турш хөлөн борийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэр талархжээ. Тэр хөлөгтөн хөлөн борийн амиахуй орчин тойрон дагуулв сүүний үйлсийн суур Лавдунбаттай байж одоохонд яг өөртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж эх байлгийн дагуулгын аж үйлсийн дагуулга болгон хойруулж сүүний үйлсийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулж байна. Ээлээ бүлэглэл угаагийн хамтарлцаагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж шинэ бүтээгдүүний нөө хөгжүүлэхийг хамтаар сүгчилэн шинэ өзгөнөлтийн хөлөрийг бий болгож шинэ үйлдвэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж сүүний үйлсийн чанар сатын хөгжилтэй ахиулахыг хүсэж байна. Хөлөн байр үйлчлэлийн үйлчилгээний баталгааг үргэлжлэн сайтар хийж аж ахуйлтын хос чиглэлээр урагшилж хөлөн байрын төрөл төмдгийг гар холбон сайтар хийж хөлөн байрын чанар чансаг илрүүлнэ гэж. Левчүнси илэрхийлэгтэн аж үйлсийн байршуултын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж одоогийн байгаа төрөл зүйлийн чадамжийн өргөтгөн дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн бүх аж үйлсийн хөлхөг бий болгож хөлөн байрын сүүний үйлсийн бусгарын хүчрэгчэд хүчин нөмрлөнө гэж. Ванман Лянжинсун оролцож.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 24-ний өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хор 32-р удааны хурал хуралдуулсан хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Юуидун хурал эрхэлсэн байна. Хурлаас Хөдөнбор хотын эсрэгчсэн газар шарыг сэргийлэн засах дүрмийн төслийг хянан зөвдөж хотын засгийн ордны 2025 оны хотын тус шатны эдийн засгийн төсвийн гүйцэтгэл 2026 оны дээрх хагас жилийн бүх хотын төсвийг гүйцэтгэх

0: хэлсэн байдлын тухай 2026 оны улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвлөгийн дээрх хагас жилийн гүйцэтгсэн байдлын тухай төсвийн хууль, Өвөр Монголын өрт дасах орны Маны улсын Умратын чухал амь ахуйн амар төвчний халхавчийн бүтээн байгуулахыг ахиулах дүрмийн хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтын асуудлыг цэгсэлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлын тухай мэдүүлэлт. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эдэний амар төвчний хууль, Өвөр Монголын өрт дасах орны эдэний жижиг үйлдэхэл жижиг эдэн умдааны дэлгүр, жижиг эдэний дэлгүр болон эдэний дэлгүрчний хамааралтын дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдүүлэлт. Бүх хотын хот болгосны нийгэм тойргийн засалтын шийдэмийн байгуулалт болон засалтын чадварыг дэвшүүлсэн байдлын тухай байцаан судалтын мэдүүлэлт зэрэг зүйлсийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Хүлэмбэр хотын хотын дүрдөрх болон орчин тойрны эрүүл хамгааллын хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тогтоол, жичээ ажилтны явдлын тушаалд томилж тушаадаас буулгах зэрэг зүйлсийг бодолсон байна.
1: Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хамзуу чөлөрийн төвийн сургууль жилэгч Гоу Ючин Лёхэн Чи өнөр чичхийн мэдээлснээр тал нутагт суурлж, нутагдан буцаж хүсэл зүйтэн төрөгшүүлнэ. Баян цагаан сумын мөхөрт гачаанд 10 жилийн соёл зугаачлалын ажил эрхэлсэн өнгөрлөлтөй тус газрын малчин залуу хөлн нутгийнхан их хөлөг суурлж 50 муу хамтын бэлчээрийн амлуулан хөөхтэн сонгодог IP тал нутгийн картлах газар мөхөрт нүүдэл малжилийн соёлын жишээ үзүүлэх сууран хон тосхныг байгуулжээ. Тал нутгийн өнгө үзэмж хийгээд ончлогт IP-г өсөлцүүлэн хөгжүүлэхэд түшгэлж, залуучуудын хүчнөр хөдөө тосхны соёл зугаачлалын амжилтын хүчнийг хөгжөөжээ. Баярт хоно, залхуу хон зэрэг Голбаатарын өнгөт зураг нүдэн тодорж, 8 үзэмжийн Монгол гэр дэртгэж жигдэрэн, өргөн удам зүлгэндээр маш олон сонирхолтой карт цогөх хөшөө, хөөр хоноглох төхөөрөмж тохируулж, зугаачгийн зугаачин наадаж бэчлэн ойлгохыг баялагжуулжээ. Бас Монгол гэрт хоноглох, хөөр хоноглох ба тал нутгийн ончлогтой амтд эдөөний амтлж болно. Өдөр нь амар унж, картин төрөг жолоодон, сүндэн төдөг галын үдшилгэд оролцож, зугаачин наадаг төрөл зүйл өлүг баялаг байдаг. Гэрэ Ахмад хүүхэд бүр өөрийн дуртай наадах арган олж чадна. Уламжлалт үзэмжийн оронтой харьцуулвал өнтхийн хөтөртөл нэн ашигласангүй. Тал нутаг удам нам сөлөөхөн байж тархан цөлөөлөх хөмсөд хамгийн тохиромжтой байдаг. Өн тал нутгаан хөлн сайн мэднэ. Багдаан өнд хон харуулж морь унан өсөж өөлий болоод сүүлөр нь гадагс гарч 10 жилийн зугаачил хийж гаднах хөөр нарганы үзэд дотроо бас нутаг ус маань ийм сайхан өн бүхний хэрхэн нэн олон хүмсэд мэдүүлэх бай гэж бодсоор иржээ. 2025 оны 3 дугаар сард тэр хэдэн найзтайгаа өн учрыг бодлох хийж эхлэв. Талбай үзэж IP-ийн өрх олголтыг золгуулан төсөл гаргаж урд хожид нэг жил гарэ бэлтгэжээ. 2026 оны 7 дугаар сард тэдний тал нутгийн хонин тосхон жинкнэр зугаач хэстэй ухтаж эхлэв. Мөхөрт нүүдэл малжил соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тосхны гол хамаарагч хүлэн би бол баян цагаан нутгийн хүн багасаа өн нутагт үсчээ. Өнө хонин тосхны ихүүдээ манай хэдэн залуучууд хамтаараа сэтгэж гаргаасан юм. Нэг карт цохох чиг хийж зугаачгстэй татаж авчрах санаатай. Зугаачгсад манай энд ирэхээр барахгүй өргөн тойрны үүчэн шан зэрэг газраар тойрж болно. Гачааны хоёр зүйлийнх нь манай энэ төрөл зүйлийн онцгой дэмжиж анхаралтай авсаар ирсэн болохоор бид дотроо маш урам зоригтой байна гэжээ. Төрөл зүйлийн ахиулах явцад хөлн айл сахалтын кан төлөө ямагт санаа ширж үйлс босгийн хамт аль чатхаар тус газрын олон төмний дайчилан оргийн нэмэгдүүлэхий боджээ. Бүтээн байгуулах шат үед сум гачааны тус газрын малчдын өнг төрөнд оруулж барилга барихад оролцуулжээ. Одоохонд ажлын байранд байгаа 3 ажилтан ч баян цагаан сумнаас ирж ажилтны гөрн ойролцоо байгаа болохоор хүлсэн ажилчны орлого олж болох бөгөөд өөрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлч саатахгүй байна. Хонин тосхон бас ойр хавийн малчдын тарайлан мал аж ахуйн туслах аж ахуйн бүтээгдүүний худалдан авч нутгийн ахトゥ нарын бүтээгдүүний борлуулгын замыг өргөтгөж. зуга чигстийн хоолны ширээн дөрөх мах, шарсан хонны гуянчм, хөлний өөрийн малжилийн талбайгаас ирж, тал нутхаас хоолын ширээ хүртлэх ойр зайгийн шууд хангалгийг биелүүлжээ. Төвний үзэхээр нутагдан үйлс босгох нь хойх хүний хүсэл зүудэн төрөлшүүлэх л төдий биш. Нүнч дөрөгдөх нутгийн ахトゥ нартан орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг илүүхэн нөөж өгөхийг хүсэж байна. Мөхөрт нүүдэл малжилийн соёлын жишээ үзүүлэх суурин газар хонин тосхны гол хамаарч Либин. Бид охор видеогийн тавчанд хонин тосхны видеог нийтлсний дараа маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, маш олон зугаач ихч тусгайлан видеогоос олж үзэд өнд иржээ. 7-р сараас одоо болтлоо бид нийт 1000 гаруй зугаач ихстэй хүлийн авч очилсан байна. Баяр дурсгалын өдөр амралтын өдөрт хүн нүн олширдаг. Одоохондоо сумны удирдлагч бидний хавсран хотын цахилгааны асуудлыг идэх үйтгээр зохицуулж байна. Хотын цахилгааны нөвтрүүлсний дараа бид дараачийн алхамд хонь тосхны ижбэрдүүлэг төхөрөмжий бүх нөрн төгөлдөржүүлж 6 гол баатарын гол сүдөвтгөр байшин бас хонь тосхны том хоолн гөр шихэрлэг идэний өр кофе мохлогий барьж картун киног тойлбарт дахин сэлж бодит амьдралд оруулахар төлөвлөж байна гэж. Нэгэн бүлэг төмдгийн чанартай хонин тосхны их үдөөс соёл зугаачлын эзэгнэлтийн хөлбөрийг тасралтгүй байлгажуулан төгөлдөржүүлсэн хүртэл залуу үйлс босгогчдын хүсэл зүуд нь өнөх нутаг дэвсгэр дор аажмаар дэлгэгдэж бий. Нутагдан буцаж үйлс босгох зам сайхан эхэлсэн боловч тэрвэр залуу хүний шин сэтгчээр тал нутгийн их байлгийн уудалж нутаг усандаа суурлан соёл зугаачлыг амлиулж өөрийн нутаг усандаа үндэс хатгах хүсэл зүудэн төрөлсүүлснээр баггүй бас тус газрын олон түмэнд орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг нөөж өгчээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны Хүлэнбор хотын төв хотын тойргийн Мигмийн шатрын урлагийн уралдаан анхдугаар хугацааны шатрын их шигт тал нутаг хондох зүүн хойтын мигмийн шатрын ур солилцооны уралдаан Хүлэнбор хотод ихэлсэн байна. Бүх хотын өл хошиг хот тойрог жичээ зүүн хойт орноос ирсэн 30 гаруй төлөөлөгчдийн анги хайдар цугдран 3 өдрийн хугацаатын шатрын мэрэгжлийн үрсэлдэн эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаан бол мигмийн шатрын хамтын уралдаан байж Дундад улсын мигмийн шатрын нийгэмдлийн хянан тогтоосон хамгийн шинэ мигмийн шатрын уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлэн 50% хүн тогтоох дүрмийг хэрэгжилж нийт 7 ээлжийн хувь хуримтуулж жагсаах уралдааны өрнөлөн ерөнхий хуваар бүлгэм нийтийн хэрэг бүтөмжийг бодож уралдаанд оролцох ангиныг бүрэн 4 гишүүнээр бүрдсэн байна. Уралдааны талбарт шатарчид шатрын хүлгийн өмнө сууж сэтгэл санаагаа төвдрүүлэн бодлох хийж шатраа тавихтаа хичээн уралдааны талбарын уур амьсгал бачин бөгөөд эмэг дэглэмтэй байлаа. Хармур мужийн шатрын нийгэмдгийн мигмийн шатрын хуваар нийгэмдгийн банкын дэд тэргүүлэгч Нарин Бичгийн дарга Ши Юнпүү хэлэхдээ энэ удаа Хүлэнбэрд ирсэнд эндхийн гүн тузан соёл иргэншлийн зан араншилтыг би үнэхээр ойлгожээ. Тухайн газрын ардын зан үйлийн соёл болон мигмийн шатрын соёл харилцсан гэрэл гялбаагаас сочруулан бидэнд шатрын ур мэрэгчлээ солилцох олдшгүй азд их бол хангалсан байна гэлээ.
1: Эн цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхан Үмэ, анхны хянагт цөлгөр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн сэрэмж Байсгалан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хүлэнбарын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгтэн адуучны дуулал гэх радио уянгийн дуугаар эхлэн цуурайтаж байна. Тус дууны шүлгийг Боб Билэгт Аяг Чолуу зохиож, Чолуу өртөн дуулна.

сонсогчдоо дор залгаад баяр хүлэн мэнгэх сайхан дуу сонирхон аваарэ. Дууны шүлгийг дамбаринчин аяг дүүр зохиож нацагд орж дуулан өргөж байна.

болзоо. Тус дууны шүлгийг ренчин аяг арабдан зохожээ. Нэмэн гарав дуулна.

Сондогчдоо, дуучин нэмэн гарвын халуун оргилм сэтгэлээр бахархан уянглаа. Намаан дуулна гэх уян гамхтаалын дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байна уу?

Манай хорооны мэдээ. Манжур бомтос ойлгосноор энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаад бомтын гадаадад гаргасан жимс ногоо 800 тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 170-аар нэмэгдсэн байна. Дундад Монголын хилдэх энэ хүү төөхө соргог жимс ногоо гадаадад гаргахад зам ямагт өндөр бүтөмжтгээр явагдаж, үзм, төвд хаш, цагаан ногоо, бөөрнхөө сангийн зэрэг өлтөрдийн уларлын тариалгын бүтээгдэхүүн үргэлжилэн хилээс гарч бомбтын гадаад дараачны амжилттай хүчин тасралтгүй бадарч байна. Төвхөө соргох жимс ногоог гадаадд гаргах бүлэг удаа нягтарсан шин соргог байдгах үеийн хугацаа хор бомбтор өнгөрөх хүчинтийн хугацааны шаардлага өндөр байх онцлогоо чигдүүлэн Манжур бомбтын хараа Архашаат бомбтой хяналт хамаарлын үйлчилгээний арга хэмжээг нарийн оновчтойгоор шилдэгжүүлэн бомбтор өнгөрөх үр өгтөмж болон гадаадд гаргах ёс зүйн амар

0: хүчний хамтад нь харгалцсан байна. Урчлан болцож байцсан шалгах болон хүний хүчээр хянан ухсрах хам загварыг бүгд талар хэрэгжүүлэн барайга хоёр дахь удаа нүүлгэн буцаах гогцоо багсгаж барааны хохирлын нормыг адил хугацааны хас 107-оор бууруулахыг төлхин ахиулсан байна. Тухайн талбарын бомбтын ажилтан барааны төрөл зүйл бүлэг удаа тоо хэмжээг чанг харгуулсан гадаад дарах идэний амар төвчний бомбтыг чанг эзэмдсэн байна. Бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн түрүү 7 сард Архашаат бомбтынх нь түүхээ соргох жимс ногоох нийтээ 64 бүлэг удаа байцаан шатгаж хертэнцэнгүй буцаан тээвэрлэх байдал гарсангүй. Өндөр бүтөмжтэй хянан хамааралтыг хэрэгжүүлснээс бомбтор өнгөрөх хурдсыг төрөгдсөн байна. Түүхээ соргох жимс ногоох бомбтын ажилтан тухайн талбайд байцаан шатгаад хертэнцний дараа саадгүй нэвтрэх замаар дамжуулан хилээс түргэн гаргаж тус өдөрт Монгол улсын ард иргэдийн хоолны ширээнд хөргөж болно гэж шинэ бараг баруун хошууны Тянчин олон улсын барааны төврийн орлогч хязгаарт компанийн бомбтод мэдүүлэгч баяра таньцуулсан байна. Монгол улсын сүнхэсхий холбосон голлогч орон байрын давалга төшиглэн Архашаат бомбтой хил алсалсан аралжааны арга замаа үргэлжлэн өргөтгөж одоохонд бүх бомбтын гадаадд гаргах барааны ерөнхий хэмжээ адил хугацааныхаас 140-аар нэмэгдэн гадаад аж ахуй аралжааны хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин өргөлжлөн чангарсан байна. Шинэ бараг баруун хөшөөний хам зууч төрийн төвийн сурвуучдагч уяхан Жоуэй Фан Минчэн Йоумин Тянхаудын мэдээснээр ойрын өдөр 2026 оны хүлэн байр шинэ бараг баруун хөшөөний Жингтүн дэх анхдугаар хугацааны шин цоргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажиллагаа эхэлж засаг аж ахуйлал хоёр талын эх байлгийн давалга төшиглэн баруун хөшөөний хоньны махны ажиллас хийгээд сүлжээ худалдааны гүнзгий уцуцлыг ахиулж засаг аж ахуйлал хамтар хянан хамаарх нэрт тэмдгийн хамтар үүдэх аж ахуйсыг хөгжүүлэх хамтар ашиг хүртгийг биелүүлсэн байна. Ажилханд шинэ бараг баруун хөшөөний ардын засгийн ордон хийгээд Жиндүнгийн шиний үүдэж жижиглэн борлуулах байлдах бодлогын хамтралцааны хэлэлцээр тогтож хоёр талаараа засаг аж ахуйлал хамтралцах тогтчийг байгуулан баруун хөшөөний хоньны махны нэрт тэмдэгтийн дөрөдрөх загтлгүрийн эмэг дэглэмийн хамтар хамгаалахыг ахиулсан байна. Тус удааны ажилханд оролцогсод хонхироод оюунч үйлдвэрээр тойрон үзэж аж шин хоньны одоогчлсон нядлж эдчүүлэх баримжаажуулан үйлдвэрлэх бүх явцыг үзэж баруун хөшөөний хоньны махны газар зүйн илэрхийлэлээр гол болгон ялц нарын батлагаар суур болгож нэрт тэмдгийг дэстэвшүүлэхээр харалт болгосон аж үйсийн чанартай хөгжилтийн замыг бэйжлэн ойлгосон байна. Ажилханд олноороо баруун хөшөөний хоньны махыг амталж махны чанар үнэр амтад өндөр гүнлэлт өгсөн байна. Ойрын жилээс нааш шинэ бараг баруун хөшөө тал нутгийн малаж ахын аж үйлсийг хөчөрхөгжүүлэн махны хоньны тэжээнг үржүүлэхээс борлуулах хүртлэх бүх явцыг мөрдөж баруун хөшөөний хоньны махны нэрт тэмдгийг хөгжүүлсэн байна. Тухайн газрынх нь 3-1 зохицуулах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг байгуулан хоньны махны ажил төрлийн хамгаалалтын нийгэмдгийг байгуулж нэрт тэмдгийн ярив алдрыг олонтаа хөртөж 4 аж ахуйлал өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчилдэг хөртөн 2 нэрт тэмдэг нь дундад усын тариалгын 100 хүчрхэг нэрт тэмдгээр сонгогдсон байна. Дараалханд шинэ бараг баруун хөшөө тариалан малын ашиг шимэн бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулан хүйтэн хэлхэт барааны гүйлгээний суурин газрыг бүтээн байгуулж барааны гүйлгээний хөрөлцгүй талын нөхөрлөн сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын замыг үргэлжлэж өвөр Монголын нэрэмжит төрөл тэмдгийн дэлгэрүүлэлтийг чангадхан баруун хөшөөний хоньны махны улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний хамгаалалтын жишээ үзүүлэх орны байгуулан нэрт тэмдэгт төшиглэн аж үйлсийг бузгаруулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах малж ах ордны одоогчлтын бүтээн байгуулалтын хэр төвчнийг дахинтай дээшлүүлэхийг ахиулах болно. Жиндүнгийн шин соргог өхөр хоньны махны тухайлсан ажлыг үргэлжлэх хариуцлагатан шаа авгаа хэрэгтэй. Өнөө намар Жиндүнгийн түүхээ соргог идэв омдааны гаралт нь өвөр Монгол Нинша, Гансу, Шинчан зэрэг 4 газар орны хоньны махны гаралтын оронтой холбоолон улсын дотоодын анхдугаар хугацааны Жиндүн дэх шин соргох хоньны махыг загтгалгүйд гаргах ажиллагаа эхлүүлж таварын баримжааг тогтоох, худалдааны суурийг бэхжүүлэх, загтөлгүрийн голцогцыг байгуулах, эзгэнэн борлуулах арга замыг өргөтгөх, орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг үүдэх таван алхам дараагаар дамжуулан уламжлалт мал аж ахуйн гаралтын орон хоньны маха жин дүнээр дамжуулан бүх улсад борлуулахд хүчин нэмрэх болно. Анхдугаар хугацааны жин дүн дэх шин сорогох хоньны махыг загтөлгүрд гаргах ажлын эхлэлтийн ёслол шин бараг баруун хөшөнд явагдсан ташрамаар бид хүлэн байрын тал нутгаас Өвөр Монголын сайн хоньны мах болох баруун хөшөний хоньны махыг ирж олсон байна. Жин дүн дээрээс шин бараг баруун хөшөний жинхэнэ хоньны махыг худалдан авч дийлэх болно гэсэн байна. Ойлгосноор тус удааны жин дүн дэх шин сорогох хоньны махыг загтөлгүрд гаргах ажлын дөрвөн мож орны 6 газрын шин сорго бүтээгдэхүүнийг чадгаруулах уралдааны зэргээр эхлүүлэн шин бараг баруун хошуу нэгэнт уралдаанд оролцохоор бүрэн бэлтгэл хийсэн байна. 8-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 16-ны өдөр болтол хэрэглэгч жин дүнгийн APP-д орж шин сорго хоньны махыг загтгэлгүрд гаргах уралдыг эрбэл даруй билет өгөх ажиллагаанд оролцсон чанар сантий хоньны махны нэрт тэмдгийн голлох орон бүсийн гаралтын орны шалгуулж тэрүүн байранд дурдсан гаралтын оронд жин дүнгийн 3 жилд газар орны нэр тэмдэгт алшин хоньыг хандлагтайгаар 10 түмэн толгой тижээх наад захын борлуулгыг батлах их хэмжээний тэтгэмжийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн мал аж ахуйн аж үйлсийн урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтөд цоо шин зам нээж өгөх болно. Манай хорооны мэт ойрд 2026 оны Хөлбөмбөр хотын хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төвийн зуны амралтын боловсролын хүрээлэн Өвөр Монголын мөц засны тамирын сургуулийн боловсролын талбайд боловсрал эхэлсэн байна. Бүх хотын гэл залуучуудын боловсролын суурин жичээ хошиг хот тойргоос ирсэн 100 гаруй шилдэг залуу багчуудын хөлбөмбөгийн тамирчин энд шичимдсэн өндөр хүчлэлчтэй боловсрал хүрдсэн байна. Ойлгосноор тус удааны төвлөрүүлэн боловсруулах хүрээлэнгийн Хөлбөмбөр хотын бэйн тамирын төвчнөөс голлон эрхэлж Өвөр Монголын мөц засны бэйн тамирын сургууль Хөлбөмбөр хотын хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсролын төм даачлан эрхэлж 14 өдрийн боловсрал явагдуулна. Дундад улсын эмэгтэй хөлбөмбөгийн улсын ангийн уулын гол хүчний гишүүн Лиуин жичээ олон тусгай мэрэгжилтэн боловсралд оролцсон бүх сургаагчдын хамтран анги дагуулан боловсрав. Боловсролын хугацаанд оролцсон гишүүд шичимдсэн боловсрал хүртэж уулын татар бөмбөг дамжуулах, үүд сомдох, бөмбөг дагуулах зэрэг үндсэн урт чадвар, бүлгмийн дайралд хориглолтын байлдах аргын хүмүүжил, эгнээний дотоодын бодит байлдааны эсэргүүцэлдлийн сорилт жичээ бэйн тамирын зориг санаа амар төвчний сахтаг бат зэрэг ерөнхийлсэн хөв чанарын 6 хүмүүжлийг багтаасан байна. Дасгаажуулагчийн бүлгэмт улсын дотоодын нэрт тусгай мэрэгжилтнээс гадна бас гадаадын өндөр хэр төвшин бүхий дасгаажуулагчийг тусгайлан үрж зааж одоодохд оролцуулсан байна. Тус удааны боловсрал нь Хөлбөмбөр хотын хөлбөмбөгийн залуучуудын боловсралын төвийн оны зангилгын арга хэмжээ болсны хувьд тусгайдсан шичимдсэн боловсралын арга барилаар дамжуулан тус газрын залуучуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартанд нэн өндөр хэр төвшин бүхий уралдааны тавцанд хүрэх бат бөх үүрэг тавьж өгсөн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сони мод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн Баялгуу, Авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн цалхис шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна, нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна, жилийн ногоо хэнзлээд байна, сүмбэр улс бууралтаад байна, шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн их шиг сэмрээд байна. Айхо авийн минь намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч гааламсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч ангирийн зохиолсон Авимийн намар гэх дуугаа залуу содон дуудчин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөнгөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтөлсөн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Гонгон машин аажмаар хоёр чомтой зэрэгцэн хоорондох зай нь 1000 метрээс 700 метр болж ойртов. Хоёр чон жаахан сандарсан маягтээ хурдус намдсан ч хөнгөн машины дэгд хурдус тэднийг балдуулан мөнгөөсөд сонор сэрэмж аваагүй байлээ. Эсвэл хоёр чон бусад ямар нэг зоригтой зориуда хөнгөн машиныг өдөөн татж байгаа гэж юу гэж чанжин сэжигэл ихэлв. Энэ үед хоёр харваачин бүр пууга өргөн онилж ихэлв. Чанжины зүрх амар нь гармаар болж ши зөвлөгчийн хөдөл бүхнийг нарийн ажиглан хэрвээ харвахда машина зогсоовол хоёр чон амь мултрах бололцоотой гэж бодож байлаа. Хөнгөн машиничстан хоёр чонтой ас зэрэгцэн газар хэр ойр зайтай болов. Хоёр чон зогсосхийн машины харсна пууг олж үзсэн бололтой доороо бүх хурдсаараа хөтөл уруу ташуугаар гүйтэл пуу хоёр дуугарч хоёр чон хойно хойноосоо тонгорцгодон унав. Баошингүй энэний хараад тэсгэлгүй сайн гэж хасхирч байлаа. Тэгэхэд чинжиний биенээс үйтэн хөлс чиглэн хоёр харваачны эрдэм түүний бодсноос хол хэцүү гайхлаа. Хоёр зөвлөгч саяг гар халсаж байгаа бололтой. Ши зөвлөгч юу жолоочд. Тэр элсэн бутан руу яв хурдан гэснэ хойн байгаа тэргэн зүг гарын дохио өглээ. Хоёр машин замаасаа гарч шууд баруун талын элсрэхэг буутуу руу тос нэмэн хурдлав. Юу жолооч чи зөвлөгчийн жолоодлогоор нэг л амсгаагаар хөтлөй таван бас нэг хэсэг тал газарт ороод хамаг ойролцоо хүндрэлэг дээр гарлаа. Ши зөвлөгч мариулыг атхан босо зогсоод эргэн тойрны бараалахад хоёр багс өрөг чон яг сайхан баруун хойшоо болон ас хойшоо салж дутаж байлаа. Чанд